0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som legger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her Hegemo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka 4. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge er på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lungesykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: nyheter. Nå er klokka 5. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkelser og å avhøre vitner for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutte er alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at det har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krimhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslandene til å forby flytrafikk i russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn i russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart i landet er trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radio-nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

11 minutter over 5 er klokka blitt, det er bare Andy syng om hun som var fineste i bygda, og Elton John før det da sang om Nikita her i tidlig morgen, og det er Nils Hågen Ostad som står i studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Sånn her, sang Levi Bergerud, og før det var det Victoria Nadine her I tidlig morgen, Happy Tears. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen, for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I tidlig morgen med å spille denne perla. Hey 19.

Det Lara var det som sang Josefin her I tidlig morgen. Og nå det Delilo som så smått I gang og skal få lov til å synge og spille frem til du får en nyhetsoppdatering halv

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 uker, men selv om de ønsket at dotteren sin organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
1: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høyblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens før ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Tears for Fears heter denne duoen som laget så mange fine poplåter, og dette var en av de. Everybody Wants to Rule the World fikk åpne til i morgen etter nyheten halv seks. Nils Hågen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

Ja, to popdamer, hvis det går an å si det, på rekker av. Katy Perry sang Teenage Dream, og Hilde Selvikvåg sang Ja, nei. Ja, du har kanskje gått forbi, eller vært innom Nobels fredssenter, som ligger den gamle Vestbanestasjonen I Oslo. Og I dag inviteres det til Nobel fredskonferanse der. Og dette en digital konferanse der Nobels fredsprisvinnere og generasjon Z-ledere fra land som Nepal, Kenya, Serbia, Brasil og USA med for å diskutere hva demokrati og og hva det trenger for å overleve. Og vil du følge med så det bare logge seg på fra klokka 13 til 17 I dag.

opp Perle og superslager var jo dette, Aha's Take On Me. Og nå kommer sannelig også en popperle fra tre små kinesere til slutt i tidlig morgen. Og Nils Hagen Åstad, si takk for laget.

God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I

0: og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum I natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag I går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Ja, altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: God morgen, da er det torsdag igjen, og det en sånn skøyraktig liten ukedag som har plassert seg rett før fredag. Dette tør jo være kjent for de fleste, men jeg liker torsdag.
3: Du gjør det?
2: Ja, for det liksom som om fredagen ligger og lurer.
3: Jeg uenig. Torsdag har ikke for å være negativt alltid vært min minst favorittdag I uka.
2: Ok, for at vi fikk etablert god stemning her. Ida hater torsdag. Ja. Jeg synes det en dag med mye forhåpning.
4: Mm. Det bra du sier det som om jeg ikke var her når hun sa det, og det var jeg heller ikke.
2: Nei, du var ikke det, ja, for du kom inn akkurat nå, så derfor tenkte jeg at vil du støtte Ida her? Eller?
4: Jeg forholder meg nøytral.
2: Ja, du gjør det. Mm. Universiteter, de har jo vært utsatt for, jeg holdt på å si, en rekke, men det har jeg ikke dekning for, men flere dataangrep I det siste, og I går, Ida, så skjedde det igjen.
3: Ja, Universitetet I Innlandet ble jo liket med flere andre utdanningsinstitusjoner utsatt for et dataangrep I går. Det bekrefter rektor Per Jakob Svenkerud. Det var en prorussisk hackergruppe som hevdet å stå bak angrepet. Kommunikasjonsdirektør på universitetet, Tore Høyland, sier at studentene har fått merke konsekvensene av angrepet.
5: Konsekvensen jo I stor grad at det kan være treghet I systemet og vanskelig å komme inn og få åpnet nettsidene, slik at man må prøve flere ganger for å komme fram. Og så jo dette en type angrep som universitets- og høyskolesektoren har vært utsatt for på flere måter de siste dagene og ukene, som har rammet litt tjeneste for tjeneste innen sektoren over litt tid.
3: Jeg kan også nevne at NTNU på Gjøvik har på sin side sluppet unna angrepene. En mann I 70-årene fra Hedmarken dømt til fengsel I 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Han også dømt til å betale 240 000 kroner I oppreisning til den fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt I 2024. Og Vålerenga-spiller Mohamed Ofkir klar for HamKam allerede nå. Vålerenga har frem til I går ikke ønsket å slippe Ofkir, og dermed så det ut til at avtalen først kom til å tre I kraft fra nyttår. Før overgangsvinduet stengte ved midnatt ble det I midlertid klart at han kan ikle seg det grøvite.

0: den grønnhvite drakta allerede fra nå. Og i neste uke starter Hafslund arbeidet med å bygge en ny dam i utløpet av Møkeren på Austmarka i Kongsvinger. Den gamle Solbergdammen skal erstattes med en ny terskeldam, og dette vil føre til stor anleggsaktivitet og støy fra maskiner i området på Fylkesvei 202. Den nye dammen skal være ferdig til våren.
1: Takk for det, Ida. Du er tilbake om en liten halvtime.
2: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: han som svenskene kaller Mikael Jackson i radioen din med Human Nature. Audun og Bjørnar i studio, morgen i Innlandet, lett skya eller delvis skya oppholdsvær i lavlandet i dag. Mye blå, høy himmel og sol og noe godværsskyer som tasser rundt der oppe. I høyden, altså i fjelltraktene våre, så kommer det litt regn i nord, i hvert fall først på dagen, og også i sør utover eftan. Ellers opphold og perioder med sol også i fjelltraktene våre, så er det litt vestavind, det vil si en bris fra vest, og så er det litt kjøligere enn det var i går på denne tida. Det er utelukkende ensiffra temperaturer på lista vår. Hamar har 8 av disse, Lillehammer 5, Gjøvik 9, Gran 7, Kongsvinger også 7, Elverum 8, Trysil 4, Tynset 6 grader, Otta 5, Fagernes 8 og Fokstugu i likhet med Otta 5 grader.
1: Det er det på Selsverket også i dag, står det innboksen her fra Tove. Ellers er det ikke så høye grader der heller. Det er jo 7,5 i Tessan, det er 5 grader på Namnå, og det er 3 grader på Sjusjøen. 8 grader i Knappom, kommet inn i innboksen her i appen NRK Radio. Det er også buss for tog i dag også, på Kongsvingerbanen og på Gjøvikbanen. Toget fra Hamar til Oslo klokka 06.36, det er innstilt, så man må bruke neste tog. På veien virker det å gå bra, ingen store hendelser der. Det jo litt omlegging av E6 for Lillehammer, som har holdt på en liten stund, men det er man holdt på å si nesten vant til, det området der. Mm. Tips om trafikken i appen NRK Radio.
0: Kan droner plante skog for oss? Det ville være litt rart hvis svaret på det spørsmålet var nei. Skogbruk i Norge skal ta i bruk ny teknologi i årene fremover. Litt mer om det på andre siden av Sigrun Lo Sparbo.

0: Går det ikke over, så blir det til noe annet, synger Sigrun Lo Sparbo I låta Vi fler.
1: I dag så skal skogeiere fra alle de nordiske landene møtes I Løten for å plante en egen jubileumsskog. Ja. Det nordiske skogsamarbeidet fyller 80 år. Mm. Det jo, 80 år jo omtrent en skoggenerasjon.
0: For et sammentreff.
1: Ja.
0: Statsforvalter Knut Storberget, han kommer også opp, og han får blant annet demonstrert hvordan skogbruket I Norge skal ta I bruk ny teknologi I årene fremover.
2: En stor drone lander I et hogstfelt. Den en meter høy, og under henger en Reodor Felgen-lignende innretning. Ned kommer et bor, og så en liten granplante. Drona planter rett og slett ny skog. Bjørn Håvard Evjen, som administrerende direktør I Norges Skogeierforbund, imponert over hva de I ferd med å få til.
3: Dette fremtiden, og så det litt science fiction. Vi har mye bratte områder. Vi har mye vanskelig tilgjengelige områder, og det å kunne plante effektivt I de arealene uten å slite ut bemanning, det vil være et stort fortrinn for norsk skogbruk fremover.
2: Også tradisjonell skogplanting I ferd med å bli digital.
4: Det som nytt nå, det jo at vi har fått GPS-posisjon på hver enkelt plante som vi planter, og det en stor teknologisk nyvinning.
2: Plantestaven hennes har noen knapper på seg, og med et lite trykk på en av disse kan Anne Guri Klaustad få nøyaktig registrering av hvor hun planter treet. Hun leder for skogkultur I Glommen og Mjøsens skog.
5: Vi planter mye mix av gran og furu, så får skogen oversikt over å henne gran av planta og henne av furuplante. Og det gjør at vi også kan følge opp fremtidsskogen mye bedre.
0: Reporter I de dype skogene I Løten, Knut Røsrud, og vi skal tilbake dit om en times tid. Utrolig hva man kan gjøre med droner.
1: Alt, droner skal brukes til alt, visst nok, ja. Og kunstig intelligens. Så, men jeg vet ikke hvordan det kan kunstig intelligens plante skog.
0: Nej, det vil jeg ikke tro. Det blir veldig rar skog. Mm. Men man kunne kanskje se for seg noe sånn moderne, at man kunne bruke droner til å levere brev, som en slags motoriserte brevduer.
1: Jeg har sett droner vaske vinduer.
0: Oi.
1: Ja, på sånne store glassbygg. Og det virket som om det var mye mer komplisert enn om man bare gjorde det selv.
0: Mm. Ja, det det,
1: vet du. Jeg vet ikke. Ja, men jeg kan ikke noe om det.
0: Nei, det ikke jeg heller.

0: Det er også titlen på sangen til boybandet A1 med norske Christian Ingebrigtsen i spissen. Eller det var vel ikke bare han som var i spissen, det var jo flere av dem.
1: Flere spisser.
0: Ben Adams var også med i spissen der. Jeg ser at et pålegg som jeg har egentlig alltid tenkt på som et litt sånn privat pålegg som man spiser alene, dukker opp i innboksen vår.
1: Ja, da er det forbudte pålegg.
0: Ja, det er ikke sant?
1: Som jeg kaller det. I hvert fall i sosiale sammenhenger ja. Og lunsj-sammenhenger.
0: Ja, ja.
1: Makrell i tomat.
0: Det er forbudt ja. Å spise i lunsjen.
1: På grunn av sin, for noen, generende odør.
0: Ja.
1: Ja. Men det er uansett dagen for å hamstre dette, ja. Sier Morten S. i Ottestad på melding her. Han fant et bra tilbud.
0: Ja.
1: Så han skal benytte seg av det, hamstre inn litt, og så må han ha noe mer kaffe.
0: Ja, nettopp.
1: Nei, dette blir dyrt, sier Morten. Men da har du jo kaffe, da. Du må jo ha det. Også, ja. Og makrelle tomat, da. Da har du jo ordnet det.
0: Det var jo en tysk dagligvarekjede som aldri klarte å oppnå noe ordentlig fotfeste i Norge, og min teori om det, blant annet at de hadde veldig rar makrelle tomat.
1: Det er din teori?
0: Det er min teori, at det var fra et annet sted, fra andre land i verden, og det vil vi ikke ha. Vi vil ha...
1: Var det makrell, og var det tomat?
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja, nei. Ja.
0: Har du lyst til å høre et eldgammelt humorinnslag jeg lagde som handlet om det problematiske ved makrell i tomat?
1: Ja, nå gjerne det.
0: Ja, vil du høre det nå?
1: Ja, har du det sitt?
0: Jeg har det, liggende her.
1: Har du sånne ting tilgjengelig?
0: Jeg har det sånne ting tilgjengelig. I radiokanalen P13 så produserte jeg en humorserie som heter Selvforsvarsfredag, som handlet om hvordan man skal takle ting i hverdagen som kan være problematiske. Og jeg har laget et helt innslag om makrell i tomat.
2: Get away, don't look at that food.
3: Tre unge hun er det. Det der er ikke ufarlig, altså.
4: Selvforsvarsfredag.
0: Velkommen tilbake, og i dag er endelig Lars Monsen med oss igjen, heldigvis, fordi Lars Monsen vet bedre enn de fleste av oss at det er så uendelig mye vi må passe oss for. Vi snakker jo selvfølgelig om andre mennesker, vi snakker om en del store dyr, men du kan også nevne andre ting, Lars.
5: Vann, stein, trær, blomster.
0: Og sprit, vel? Man skal jo heller ikke spøke med sprit.
5: Brennevinet er et problem, det er ikke noe å lure på.
0: I dag skal vi imidlertid ta for oss noe som kanskje er mer plagsomt enn direkte livsfarlig, nemlig makrell i tomat. Mange har et elsk-hat-forhold til makrell i tomat, i det ene øyeblikket en velsmakende og sunn venn, men plutselig så kan den komme overrumplende på deg, sprute gørr utover favorittskjorta di, lime seg fast og lukte ganske påtrengende. Det er mange myter om makrell. I gamle dager trodde man at makrell livnærte seg av likene etter sjømenn, og at det mørke makrellkjøttet var et tegn på at den hadde spist mennesker. Og til langt inn i vår egen tid trodde man at makrellen var farlig. Vi fant dette klippet fra 1971 i NRKs radioarkiv.
6: Makrellen er jo veldig lett å kjenne igjen på denne her stripete ryggen. Og der har han noen sånne små tagger. Vet du noe om hva han bruker de til?
7: Det er fordypninger, eller renner, på disse piggene som går ned til roten av dem. Og her finnes giftkjertlene innleiret. Så den som har berørt en pigg har store sjanser for å få gift inn i det såret som piggen har forårsaket.
0: Ja, dette er ikke så veldig mange som tror på lenger. Makrell regnes som relativt harmløs for mennesker. Og det samme gjør i grunn tomat. Den kan kjøpes overalt og er ganske ufarlig, så fremt man ikke oppbevarer den i kjøleskap. Iskalde tomater, derimot, er faktisk den frukten som tar livet av flest mennesker årlig.
8: Det er faktisk tomaten. Den, sånn som du sa, den kan kjøpes overalt og fees overalt, men det som er problemet er at den oppbevares på en plass som man ikke skal oppbevares, og det er i kjøleskapet.
0: Tomater som oppvares i kjøleskap utvikler nemlig giftige pigger, og de skal man passe seg for.
7: Stikk av piggene kan dermed forårsake voldsomme smerter, store betennelser og i enkelte tilfeller kramper.
0: Ja, det høres dramatisk ut. Men Lars Monsen, helt til slutt, du er optimist når det gjelder makrell i tomatsituasjonen.
5: Jeg er veldig optimist. Aha. Jeg er født optimist, og jeg har faktisk sett en god del steder hvor folk er veldig opplyste og tar tak i problemene nå.
0: Ja, jeg husker det som morsommere, men sånn er det jo med mye.
1: Jeg synes det var et artig innslag.
0: Ja, ja. Spontant og ja. De sound frem til nyhetene klokka 6:30 med Tattooed on My Mind.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil, når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene. Vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
2: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Politiet sier mannen selv ringte dem og sa han var skutt, og intervjuer her Regine Hattvik. I Dyrøy kommune i Troms fortsetter politiaksjonen etter at en mann har trua og skutt mot politiet. De rykket først ut tirsdag ettermiddag og sier mannen skjøt mot dem natt til onsdag. Dyrøy kommune har satt krisestab, mens politiet har sperret av området rundt. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker. Men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun er glad for de nye reglene.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Dette kan du høre mer om i Ekko på NRK P2 etter klokka 9 senere i dag altså. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan gi en dobbeltsmell for norske sparere. Årsaken er at børsnoterte selskaper som driver med KI er konsentrert i USA, slik at fallende aksjekurser også kan gi svakere dollarkurs. Det er uvanlig at nedgang på børsene svekker den amerikanske valutaen, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea. Selv om KI-selskaper lenge har gjort det godt på børsen, kan utviklingen snu på grunn av høyere amerikanske renter og krigen i Midtøsten. Og da kan norske aksjesparere tape både på aksjene og på dollaren. Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, sier FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5000 mennesker fortsatt er savnet. Og dette er det mer om i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er morgenen i innlandet dere med Audun Bjørnar og Ida. Det er torsdag, jeg liker torsdag. Audun stiller seg nøytral, Ida hater torsdag. Så da har vi egentlig belyst alle sider ved denne ukedagen.
5: Vi pleide å ha gym på torsdager, skjønner du?
4: Åja.
5: Ja. Var ikke så glad i det.
4: Nei.
5: Redd for ballen og ikke særlig atletisk.
4: Ja, jeg kan forstå alt du sier der. I lokalnyhetene så handler det blant annet om hacking.
5: Ja, og en prorussisk hackergruppe hevder å stå bak dataangrepet som i går rammet Universitetet i Innlandet og flere andre utdanningsinstitusjoner i landet. Kommunikasjonsdirektør på Universitetet Tore Høyland sier at studentene har fått merke konsekvensene av angrepet.
6: Kosten er jo i stor grad at det kan være treghet i systemet og vanskelig å komme inn og få åpnet nettsidene, slik at man må prøve flere ganger for å komme fram. Og så er jo dette en type angrep som universitets- og høyskolesektoren har vært utsatt for på flere måter de siste dagene og ukene, som har rammet litt tjeneste for tjeneste innen sektoren over litt tid.
5: Og studentene ved NTNU på Gjøvik slapp på sin side unna det russiske hackerangrepet. Og i går var såkalt deadline day i toppfotballen. Det betyr at overgangsvinduet stenger for i år, og da er det vanligvis mange spillere som skifter klubb. Og flest penger i potten i innlandet, det var i Kongsvinger, De skal være enige med den amerikanske klubben FC Dallas om en overgang for Daniel Jobb, det melder TV2. Overgangen skal være den største noen gang fra neste øverste nivå i norsk fotball, og den totale pakka skal ifølge TV2 være på nesten 70 millioner kroner. Og Vålerenga-spiller Mohamed Ofkir er klar for HamKam allerede nå. Vålerenga har frem til i går ikke ønsket å slippe Ofkir, og dermed så det ut til at avtalen først kom til å tre i kraft fra nyttår. Før overgangsvinduet stengte ved midnatt ble det imidlertid klart at han kan ikle seg det grønnhvite drakta allerede fra nå. Og Innlandet Bondelag mener rapporten som Nordkonsult har utarbeidet for staten om reinbeite i Nord-Østerdalen ikke gir svar på vesentlige spørsmål. Det var mandag at innholdet i rapporten ble kjent, og den handler om konsekvensene av å flytte rein fra Fosen til Nord-Østerdalen på vinterbeite. Bondelaget lurer på hva staten har tenkt å gjøre dersom grunneiere i området sier nei til forslaget. Videre påpeker de at det allerede er betydelig konflikt rundt reinbeite i det aktuelle området, og at det ikke vil bli mindre av å slippe flere rein i området.
7: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: John Osbornes musikalske tankespinn om at Gud er en litt ensom person som går omkring og av og til tar bussen og ingen ringer ham bortsett fra kanskje paven. Så kan man sitte og tenke på. Kan man skrive en sang og få en kjempestor hit som man så aldri senere klarer å matche.
1: Sånn er det.
0: Ja. Sånn er livet. Det morgenen I innlandet du hører på. Det Audun og det Bjørnar som snakker til deg. Og det en høy og blå himmel utenfor sannsynligvis. Det vil si, hvis du holder til litt sånn nord I fjelltraktene våre, så det atskillig flere skyer og kanskje til og med litt regn først på dagen. Ellers så blir det mye oppholdsvær og perioder med sol I dag, og så det en liten trekk fra vest. Litt vestavind altså. Litt kjøligere enn I går på lista vår. Bare ensiffra temperaturer. Hamar har 8, Lillehammer 5 grader, Gjøvik 9, Gran og Kongsvinger har 7, Elverum 8, Trysil kjøligst på lista med 4 grader, Tynset 6 grader, Otta 5, Fagernes 8 og Fokstugu 5.
1: På veiene så det jo mye veiarbeid for tiden, men det ingen nye ting, som store ting som til hindring av noe slag, virker det som. På skinnene så det jo for tog på Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen. Og det toget som skulle gått fra Hamar klokka 6:30 nå til Oslo, det var innstilt. Da må man bruke neste tog. Du kan tipse oss om trafikken I appen NRK Radio.
0: Ja. Det noe du vil trekke fram fra din kommende gjennomgang av Innlandsavisen?
1: Nei, ganske, ja, vi skulle si helse. Helse.
0: Helse. Ja. Helse I hvert hull som... Man sa før I tida om plagget helsetrøy. Ikke så mange som bruker det lenger. Trygve Skau og hans våpendrager frem til lokalavisrunden. Morgen.

0: meg.
1: Trygve Skaus våpen drager. Ordene hans finnes både på plate og også på kaffekopper.
2: Ja, bøker sikkert.
1: Ja, bøker også, ja, absolutt. Mm. Definitivt. Vi går videre til lokalavisrunden din, og hvor begynner vi?
2: Begynner i Lillehammer, i Gudbrandsdølen dag. Hammer kommune må behandle flere syke I egen kommune når det nye Mjøssykehuset står klart I Moelv, sier kommunalsjef Bernt Tenstrand, og viser til at det nye sykehuset får samme kapasitet som sykehusene har I dag, uten å ta hensyn til endringer I befolkningssammensetning med flere eldre. Og det tilsvarer en nedgang I kapasitet på 30%. Så Tenstrand sier at pasientene de ender da I hjemkommunene, der kommunehelsetjenesten må behandle dem. Og oppå det så på pålegger jo staten ansvar og flere forpliktelser til kommunene. Så vi må omorganisere for å frigjøre kapasitet til de som virkelig syke, sier kommunalsjefen. Og konsekvensen at flere må I større grad ta grep for å klare seg bedre selv I hverdagen. Og så mener også Tenstrand at kunstig intelligens vil kunne hjelpe å effektivisere tjenester og gjøre gode vurderinger for helsepersonellet. Så det blir en omorganisering av helse- og omsorgssektoren I Lillehammer fra 1. januar, allerede nå. Oppland Arbeiderblad skriver mer om kommuneøkonomi og litt om helse også, for kommunedirektør I Østre Toten, Ole Magnus Stensrud, sier at det viktig at innbyggerne der klar over kommunens situasjon. De kutter 40 stillinger innen utgangen av året, og en rekke tiltak vurderer veldig om stillingen nødvendig, og sånne ting, ansettelsestopp. Dette vil innbyggerne merke, sier Stensrud, og kanskje må kommunen stenge avdelinger, redusere åpningstida for ulike tjenester og tilbud. Nå handler det om å prioritere tjenester som strengt lovpålagte, sier han, og egne standarder utover det, det har de ikke mulighet til å opprettholde. Og så det ikke, ja, litt som jeg var inne på I sted, det ikke gitt at stillinger lyses ut når lærere, ukepleiere for eksempel, slutter I kommunen over. Mm-hmm. Så reduserer man også fra 4 til 3 kommunalsjefer, sier Stensrud, som har kommunestyrets fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere driftsnivået I budsjettet med 7,2 millioner kroner I år.
1: Ja, mener ikke at kunstig intelligens kunne hjelpe til å effektivisere det?
2: Aner ikke.
1: Det var forrige melding.
2: Det var forrige melding. Det stod ikke noe med I Oppland Arbeiderblad. Litt hyggeligere ting I avisa Hadeland, og det at det veldig bra levering hittil, sier teamleder Roar Kristiansen hos Strand Unicorn på Jaren. Det levert mye mer vete enn vanlig, og det meste av det matvete. Og fjorårets såing av høstvete overlevde også vinteren. Så når det gjelder levering så det nå over toppen og har tatt imot over 9000 tonn korn, sier han. Og felleskjøpets første kornprognose for sesongen viser at det en samlet korntilgang på 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste 5 år.
1: Godt nytt.
2: Det godt nytt.
1: Ja. Ja. Erter og vete å ligge I silkeseng, som det heter I et folkeeventyr.
2: Ja.

0: Don't stop loving me. Don't stop loving me. Duett mellom Joshua Spears og Skår. Don't stop loving me. Snart er det konkurranse.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som Sakaisers orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Velkommen inn, synger Veronica Maggio. Bringer oss frem til konkurransen. I går hørte vi 5 år gamle Edvin lure på hva jeg? Og han var en stikkontakt, eller bare et stikk, om du vil.
1: I dag kommer det en liten lyd fra, som du kan ha opplevd i hverdagen, kanskje. Spørsmålet, nå følger du nøye med da. Spørsmålet hva dette lyden av? Kort.
0: Ja, det jo kort lyd. Dette jo en handling på en måte. Det ikke noe som bare skjer av seg selv.
1: Nei, ja. Nei. Det en villet handling.
0: Ja. Ja.
1: Skal vi høre på den en gang til?
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja. Hva var dette lyden av hvis du kjente det igjen? Send oss en melding i appen NRK Radio med navn og adresse. Så vi vet hvor premien skal sendes til den som vinner handlenettet I dag.
0: Den stilige sutterkoppen Chris Isaac vil lose oss melankolsk og vakkert frem til nyhetene klokka 7.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organer fra spedbarn i utnorske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Det ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet

0: Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere I en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens I barneskolene I byen. KI-bruk blir lov I ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking I møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene I byen skal ha et tak på skjermtid I skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Viggo har jo en sang om det der, å tenke selv og mene. Det morgenen I innlandet med Audun, med Bjørnar og med Ida. Og vi skal starte med å snakke litt grann om størrelsen på verdens fineste region, nemlig innlandet, som ofte sammenlignes med Danmark. Da pleier vi å si at innlandet litt større enn Danmark. Innlandet jo mye større enn Danmark. Så vi må finne andre land å sammenligne oss med. Jeg har sett litt grann på dette nå. Innlandet har altså, I areal 52.072 kvadratkilometer. Danmark 43.000. Ja. Veldig mye mindre. Så jeg har funnet tre andre land vi heretter skal begynne å sammenligne oss med. Bosnia-Herzegovina 51.209, litt mindre. Costa Rica 51.100, litt mindre. Slovakia 49.035. Mye nærmere innlandet.
4: Men så det jo flere som kanskje har vært I Danmark da, og har litt mer konsept om størrelsen.
3: Ja, men likevel. Det tøft ut innlandet. Større enn Slovakia, større enn Costa Rica, større enn Bosnia-Herzegovina.
4: Du får holde fanen høyt.
3: Ja, vi skal det. Og vi skal jo et sted med dette, med Ida, for vi bor veldig spredt.
5: Det gjør vi. Det faktisk innlandet landets desidert mest. Fire av ti innlendinger bor utenfor byer og tettsteder, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Ingen andre fylker I nærheten av en så høy andel. Til sammenligning denne andelen under 30% I alle landets øvrige fylker. Faktisk har hele 44 av innlandets 46 kommuner en mer spredt bosetting enn landsgjennomsnittet. Allermest spredt bor folk I Sør-Aurdal, etterfulgt av Grue og Rendalen. Og I går startet grensedagene på Morokulien på grensa mellom Eidskog og Eda kommune I Sverige. Grensedagene skal være en møteplass der utfordringer I grensekommunene skal diskuteres og belyses, forteller ordfører Camilla Thue I Eidskog.
6: Vi setter grensespørsmål på dagsorden hver dag, men vi ser at vi trenger å få løftet spørsmålene på en høyere nasjonal regional agenda enn det vi klarer I det daglige, og dette et av svarene på det, på at vi tiltrekker oss og ønsker velkommen hit nasjonale beslutningstakere og andre som interessert I grensespørsmål. Har med det, og derfor disse dagene viktige. Vi kan møtes, vi kan snakkes, og vi kan forplikte oss til hva vi skal få til.
5: Og Universitetet I innlandet ble I likhet med flere andre utdanningsinstitusjoner utsatt for et dataangrep I går. Det var en prorussisk hackergruppe som hevdet å stå bak angrepet. Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland sier angrepet førte til at datatrafikken til universitetet gikk tregere enn normalt, og at det også kunne være vanskelig å komme inn på sidene deres. NTNU på Gjøvik var ikke utsatt for tilsvarende angrep I går. Innlandet Bondelag reagerer kraftig på planene om å flytte rein fra Fosen til vinterbeite I Nord-Østerdal.

0: En fersk rapport fra Norconsult har utredet konsekvensene, men bondelaget mener den mangler svar på helt vesentlige spørsmål, som hva staten egentlig vil gjøre dersom grunneierne sier nei. De peker på at det allerede er et høyt konfliktnivå rundt reinbeite i dette området, og advarer om at utfordringene slett ikke vil bli noe mindre av å slippe til enda flere dyr.
1: God morgen er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var en eller annen anekdote jeg har lest om hvorfor de valgte å kalle seg Johnny Hates Jazz, men den var ikke noe særlig morsom.
1: Å nei, nei.
0: Vi lar den ligge.
1: Det kan vi gjøre da.
0: Definitivt. Det en vakker dag i innlandet, sånn hvis du liker høy og blå himmel og noen spredte godværsskyer og sol, sånn blir det i lavlandet store deler av dagen i dag. Flere skyer i fjellet, også litt regn i nordlige fjelltrakter først på dagen, og også i sør i fjellet utover eftan. Men bortsett fra det, mye opphold og periode med sol også der oppe. Vestavind, altså en liten bris fra vest i dag, og temperatur som vel i ferd med å krabbe bittelitt grann oppover mens vi snakker, de lå på en måte på en sånn, ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så de varierte litt.
1: Kommet opp på 6 grader, avløser Asbjørn i Nordrad i dag, sier han på en melding her, og ønsker alle en fin dag. Og den appen kan du også bruke til å tipse oss om trafikken egentlig. Finn send inn knappen på NRK Innlandet hvis du har logget inn der, da kan du melde oss om både det og andre ting. Buss for tog på Gjøvikbanen for tida og Kongsvingerbanen. Der har du arbeider. Det greit å vite om.
0: Skogbruket i Norge skal moderniseres, skal digitaliseres. Hvordan det skal foregå, skal vi få noen eksempler på rett på andre siden av Stig Brenner. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Hamars egen Stig Brenner, som for øvrig skal delta i nyeste sesongen av Ikke lov å le på hytta,
1: ja.
0: Som en ganske morsom greie som VGTV driver med. Flere av de andre deltakerne, for da blir man jo intervjuet litt sånn på forhånd, hvem frykter du?
1: Ja.
0: Og da det flere som uoppfordret sier, jeg tror Stig Brenner kan være en litt sånn dark horse.
1: Det kan bli spennende.
0: Fordi han vist... veldig langt over gjennomsnittet morsom på konkurranser på konserter og
1: ja, sånn. Sånn. Så da vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Nå skal vi ut i skogen.
0: Ut i skogen.
1: Ja. Det nordiske skogsamarbeidet fyller jo 80 år. Det omtrent en skoggenerasjon faktisk, ja. 80 år. Og dermed skal skogeiere fra alle de nordiske landene møtes i Løten i dag for å plante en egen jubileumsskog.
0: Dit kommer også statsforvalter Knut Storberget, og han får blant annet demonstrert hvordan skogbruket I Norge skal ta I bruk helt ny teknologi I årene fremover.
2: En stor drone lander I et hogstfelt. Den en meter høy, og under henger en Reodor Felgen-lignende innretning. Ned kommer et bor, og så en liten granplante. Drona planter rett og slett ny skog.
3: Nå det kun plass til et par planter I denne versjonen, ikke sant? Men siden det ikke vanskelig å utvide den.
2: Det en prototype som forskningsinstituttet NIBIO viser fram I skogen I Løten. Bjørn Håvard Evjen, som administrerende direktør I Norges skogeierforbund, imponert over hva de I ferd med å få til.
4: Dette fremtiden, og så det litt science fiction. Vi har mye bratte områder, vi har mye vanskelig tilgjengelige områder, og det å kunne plante effektivt I de arealene uten å slite ut bemanning, det vil være et stort fortrinn for norsk skogbruk fremover.
2: Det et av mange prosjekter de nå jobber med for å modernisere skogbruket, forteller Rasmus Astrup, forskningsdirektør I NIBIO.
3: Jeg tror den blir helt sentral. Skogbruket står overfor veldig mye utfordringer, både har samfunnet større krav for hvordan skogbruket skal drives, samtidig har vi klimaendringer, ikke sant? Vi kunne jo gjøre det med en masse folk I skolen. Men på I dag så har vi ikke det. Nogen grund til at tro, at der kommer til at være veldig mange flere folk, som faktisk går ud I skolen.
2: Også traditionell skogplanting I ferd med at blive digital.
5: Det som nytt nå, det jo at vi har fått GPS-posisjon på hver enkelt plante som vi planter, og det en stor teknologisk nyvinning.
2: Plantestaven hennes har noen knapper på seg, og med et lite trykk på en av disse kan Anne Gurik Løvstad få nøyaktig registrering av hvor hun planter treet. Hun leder for skogkultur I Glommen og Mjøsens skog.
5: Vi planter mye mix av gran og furu, så får skogen oversikt over å henne gran og plante og henne furuplante. Og det gjør at vi også kan følge opp fremtidsskogen mye bedre.
2: Kartlegging av skogen fra droner skal også gi skogeierne mange nye opplysninger om skogen, sammen med blant annet data fra hogstmaskiner.
5: For det gjør at når vi kommer inn I et område, kanskje en flekk hvor det var råte, da, så får vi beskjed på kartet, og så vet vi at her skal vi plante furu. Og det gjør at vi vil da skape mer verdier til skogeier og samfunnet fram I tid.
4: Jeg vil si at skogbruket I Norge kanskje ledende I Europa og I verden. Vi har veldig gode teknologimiljøer I Norge. Vi ganske gode til å ta I bruk teknologi I Norge, og så har vi hatt et stort prosjekt, Smart Forest-prosjektet, hvor også skogeierorganisasjonene inne og aktive I å bruke teknologien inn I et aktivt skogbruk.
2: Skogeierforbund med den nye teknologien blir svært tid med store klimaendringer.
4: Vi ser jo at det begynner å bli ganske kritisk for gran, for eksempel, på en del områder. Her kan vi bruke teknologien til å finne hvilke planter vi bør sette hvor. Så vi allerede I gang, og denne teknologien kan gi oss mye bedre beslutningsunderlag, mer effektivitet.
0: Bjørn Håvard Evjen I Norges Skogeierforbund til vår mann I Løtens dype skoger, Knut Røsrud.

0: Johanna Skippervold, alias Joa, med A Little Kinder her I morgen.
1: Vi hørte jo om droner som plantet skog før det.
0: Ja.
1: Og ny teknologi overtar nå, sier Øyvind I Romedal på en melding her. Når kommer dronefotball? Lurer han på. Der droner flyr lavt over stadion via elektronikk, og via elektronikk forflytter ballen I smarte trekk. Han lurer på om menneskeheten utsatt nå, ettersom teknologi, roboter, droner snart overtar vår funksjon her på planeten. Så det funderinger, morgenfunderinger fra Øyvind, som ønsker alle en fin dag, egentlig. Og så har vi jo litt motsatt, kanskje, hos Arne da. Han slår et slag for trollkremen.
0: Åh ja, det noe tyttebær involvert.
1: Ja, han fikk tyttebær I går av naboen, og... Veldig bra med tyttebær I år, det har jeg sett også. Jeg gikk jo på en liten sopptur her, og da var det jo ekstremt mye tyttebær.
0: Men var det noe sopp?
1: Det var sopp.
0: Var det det, ja?
1: Mm.
0: Var det på det vanlige stedet som vi fikk tips om for noen år siden?
1: Dette har jeg ingen kommentar til,
0: Nei, jeg skjønner.
1: Hvor dette var, mm. så det kan du bare glemme.
0: Mm.
1: Da lagde Arne trollkrem, og har ikke smakt det på mange år. Snadder, sier han, det jo da tyttebær og sukker og vaniljesukker og eggevite. Røres sammen.
0: Tyttebær og eggedosis.
1: Ja, meget enkel og lettvint dessert, sier Arne Matra. Det kan være et tips inn I helgen, kanskje.
0: Slå deg løs med trollkrem, altså. Her lokal poprock I form av Vilskudd, vår lille hemmelighet.

0: Topprock fra Hedmarken, gruppa Vilskudd med vår lille hemmelighet, og synes du det lignet bitt litt grann på Dømdømmås, så kan det være fordi plata produsert av Kjartan Kristiansen. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva kan du si om innlandsvær I dag, Rebecca?
1: Ja, det jo stort sett skyfritt da for innlandet, men det litt skyer helt I fjellområdene og nord på innlandet med litt regn. Men annars skyfritt og litt sånn kylig morgon, 57 grader. Lillehammer har til eksempel 5 grader og Kongsvinger har 5,6 grader. Men det vil jo bli varmere, så det blir 16-19 grader I dag og så blir det uppehållsvär och så kanske lite mer kyr då mot kvällen idag.
0: Ha flott torsdag, Rebecca.
1: Tack detsamma.
0: Heisa Kite fram till dagsnytt klockan 7:30 med sin 5 million miles.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
1: For oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
2: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
0: God morgen. Vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
1: Det føltes jo helt uvirkelig.
3: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
1: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
3: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
4: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
3: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
4: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
3: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
1: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
5: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
6: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
5: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skårdalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
7: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
0: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
7: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise i forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, hun sier til at skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter foten av mot denne typen operasjoner i norske farvann eller på Svalbard.
0: Takk, Kristian Skåralsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt er savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette i flere år, og sier noe av det som driver prisene opp er alt som må bygges rundt.
2: Dette en del av den infrastrukturen som vi nøyde oss å bygge. Det en bru til 4 millioner.
8: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt i bydelen Kroken i Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
2: Spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
8: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
2: Så når vi er ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
8: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge er for omfattende.
2: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
9: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
8: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
9: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
0: Så til slutt bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkil Stoltz. Og i dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og i år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 er stengt i begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken er at det brenner kraftig i en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig i Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
10: Dersom K i aksjer faller, altså si at det er en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
11: Det sier Sara Midtgaard, som er seniorstrateg i Nordea. Hun mener at det nå er fare for at de som har investert i amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke i verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det er trass i at selskapene ikke er lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker i Nordea, Kirsti Midtun.
12: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom i 2030.
11: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen i Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene i USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme i tid mindre verdt i dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
10: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
0: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea. Reportere var Julianne Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Brannes.
13: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1. NRK.

0: Cool and the Gang, et band med stort spenn i produksjonen sin. Dette jo også gjengen som ga oss Jungle Boogie, for de som husker den tøffe låta som åpner filmen Pulp Fiction. Ja, Quentin Tarantino.
1: Den harkingen din, det var jo litt av låta.
0: Ja, jeg forsøkte på en måte å imitere starten på Jungle Boogie.
1: Ja.
0: Så det. Morgen i Innlandet med Audun, med Bjørnar og med torsdagshateren Ida. Vi skal ikke nevne det. For det var fordi dere hadde gym på torsdager.
2: Ja, ja. Ikke noe mer enn det. Og så tenkte jeg litt på det, at jeg sa det etterpå. Det var kanskje litt negativt.
0: Ja, men nei, man skal ikke undervurdere det å være litt negativ innimellom.
2: Nei, ikke sant?
0: Alt skal ikke være kos og jovialt hele tiden.
2: Nei, enig.
0: Så det. Vi snakket jo litt om Innlandet siste år innom Ida. Det er jo ikke bare det at Innlandet er landets største fylke, men vi bor også mest spredt av alle.
2: Det stemmer. 4 av 10 innlendinger bor utenfor byer og tettsteder, noe som gjør Innlandet til landets desidert mest spredtbygde fylke. Og Universitetet i Innlandet ble rammet av et prorussisk hackerangrep i går, som førte til trøbbel på nettsidene. Innlandet Bondelag etterlyser klare svar i rapporten om å flytte Fosenrein til Nord-Østerdalen og frykter økt konfliktnivå. Og i går var det såkalt deadline day i toppfotballen. Før overgangsvinduet stengte for i år, så ble det et rekordsalg for Kongsvinger, som har solgt Daniel Jobb til FC Dallas. Og avtalen på nesten 70 millioner kroner er det største salget noensinne fra Obos-ligaen. Og Mohamed Ofker blir Hamkam-spiller, umiddelbart etter at Vålerenga snudde i siste liten. Det var dagens nyheter så langt.
0: Ja, takk for det, Ida. Du er tilbake 3 minutter over 8. Jeg tar unntaket først når det gjelder været. Det er lengst nord i fjelltrakten våre. Der er det en del skyer, og det kan også dryppe og regne litt. Ellers veldig mye lettskya oppholdsvær. Nesten skyfritt, sa statsmeteorolog Rebecca Roggen til oss rett før 7:30. Liten trekk fra vest, altså litt vest av vinden.
1: Trafikken i dag går fint, i hvert fall på veiene, men på Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen så er det buss for tog for tida. Så det er greit å vite om. Tips oss om trafikken hvis du har noe der i appen NRK Radio. Send inn knappen hos NRK Innlandet.
0: Artisten Ella Lockert stiller et stort spørsmål i sin nyeste single. Hva om det finnes noe mer?

0: Det finnes jo alltid noe mer, jeg vil svare på spørsmålet eller Lockhart stiller. Det finnes alltid nye ting, enda flere ting man kan bruke droner eller kunstig intelligens til. Vi hørte jo tidligere i dag at nå kan man også plante skog ved hjelp av droner.
1: Ja. Det ble også fundert på i avisrunden om kanskje kunstig intelligens kunne hjelpe til i helsevesenet når man ikke kunne ansette så mange til å jobbe der, under kommuneøkonomien. Andre igjen...
0: De stritter imot. De
1: stritter imot, og gir i hvert fall ikke ut musikken sin på strømmetjenester.
0: Nei.
1: Det skal rockabilly-bandet Eivind and the Basement Boys fra Hamar ha seg frabedt. De ga ut kun på sånn gammel plate. Mm. Kun på vinyl.
0: Ja, det andre regler også de følger. De skal ikke ha noe elektrisk bass, for eksempel.
1: Nei, de må ha ståbass.
0: Ja, de må ha ståbass. Ja. Mm.
1: Og så kjører de jo stilen fullt ut også, med litt sånn gammel mote. Mm. Gamle forsterkere og sånne ting.
0: Det var vel en liten diskusjon dette også, hvorvidt det lov med skjegg i rockabilly.
1: Ja, en av dem har vel skjegg, etter jeg skjønte, men det skal være glattbarbert. Men grunnen til at vi sier dette her er at du skal få høre mer fra dette bandet, Eivind and the Basement Boys, etter klokka 8.
0: En praktfull gjeng altså, sånn i 10-12 over 8 draget. Snart skal du få høre en konkurranse. Nå skal du få høre Glass Animals først.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og om lag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskansa seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytinga til politiet og ble

0: barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organene fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
1: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer I Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrepet på Ukraina, og I Odessa en boligblokk truffes I militæret I byen. 17 mennesker meldt skadet så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Og her nyhetene fra innlandet. Skogbruket I Norge jobber hardt for å bli mer digitale og ta I bruk ny teknologi. I fremtiden kan en ny norsk utviklet drone ta over det tunge arbeidet med å plante skog. Administrerende direktør I Norges skogeierforbund Bjørn Håvard Evjen mener digitalisering blir viktig for å møte klimaendringer.
3: Vi ser jo at det begynner å bli ganske kritisk for gran for eksempel på en del områder. Så det at vi kan bruke denne teknologien vi ser I dag til å for eksempel plante gran på de stedene hvor gran hører hjemme, men at vi også får mer furu på de tørkeutsatte områdene. Så vi allerede I gang, og denne teknologien kan gi oss mye bedre beslutningsunderlag, mer effektivitet.
2: Innlandet landets desidert mest spredtbygde fylke. 4 av 10 innlendinger bor utenfor byer og tettsteder, det viser nye tall fra SSB. Til sammenligning denne andelen under 30% I resten av fylkene. Faktisk har hele 44 av innlandets 46 kommuner en mer spredt bosetting enn landsgjennomsnittet. Aller mest spredt bor folk I Sør-Aurdal, etterfulgt av Grue og Rendalen. Og I går startet grensedagene på Morokulien på grensa mellom Eidskog og Eda kommune I Sverige. Ordfører I Eidskog Camilla Thue sier målet med arrangementet å belyse utfordringene I grenseregionen.
4: Vi setter grensespørsmål på dagsorden hver dag, men vi ser at vi trenger å få løftet spørsmålene på en høyere nasjonal regional agenda enn det vi klarer I det daglige. Og dette et av svarene på det, på at vi tiltrekker oss og ønsker velkommen hit nasjonale beslutningstakere. Og andre som interessert I grensespørsmål har myndighet til å få gjort noe med det, og derfor disse dagene viktige. Vi kan møtes, vi kan snakkes og vi kan forplikte oss til hva vi skal få til.
2: De lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
5: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Fra en distinkt musikksjanger til en annen, jeg mener Knut Anders Sørum, høres ut som han snytt ut av nesa på Smokey Robinson eller Curtis Mayfield her. Nå skal vi til rockabillybandet Eivind and the Basement Boys fra Hamar. Det 50-tallet som gjelder. De begynte med å spille låter av Johnny Cash og Elvis som trio. Nå de band og har begynt å lage egne låter, men bare på vinyl.
1: Sånn, her med lyd.
2: Eivind Myrbakken og Christian Øynes fra Hamar representerer Eivind and the Basement Boys. Resten av gutta bor i Sverige. Eivind synger og spiller akustisk gitar. De i 20-årene begge to, men det rockabilly fra 50-tallet som gjelder. På konsert så låteutvalget begrenset til årene 1956 til 1958. Så når bandene skulle gi ut en single med egne låter, så kom moderne strømmetjenester ikke på tale.
3: Nei, det så kommersielt da. For å begynne der, vi vil at det skal være litt annerledes enn det alt nå I dag. Vi har ikke tenkt å bli verdensstjerner eller noe som vi tenkte at gi ut på single. Og så får folk bare passe på å kjøpe singelen mens den tilgjengelig.
2: Dere sitter igjen med kasser på kasser med usolgte singler da, eller?
3: Nei, alt borte.
2: Det borte, ja.
3: så
2: det slo til?
3: Det slo til. Ja. Tatt med meg noen på noen treff for slik. Vi solgte på et biltreff vi var på I Sverige. Men utenom det så har vi ikke drevet å sende noen skiver eller noe slik. Så.
4: Sendt en til Japan da?
3: Ja, vi har sendt en til Japan faktisk. ja, han måtte vi gjøre et unntak med, han måtte slippe å komme på konsert, liksom, tenkte vi, helt fra Japan.
4: Og så ble det vel sendt et par til USA også?
3: Ja.
2: Vi snakker jo rockabilly her, når han sier rockabilly, så det kanskje mange som tenker på sånne band som dukket opp på 80-tallet, på en måte Teen Cats og sånne ting. Men den musikken og det dere spiller, det helt forskjellig. Sier deg, forklare litt rundt det.
3: Nei, altså, hovedforskjellen mener jeg da, at Teen Cats jo mer et Teddy Boy rock'n'roll band. Det jo på en måte rockabilly og Teddy Boy musikk jo på en måte, det henger jo sammen. Men jeg mener jo det at rockabilly mer som Carl Perkins og Jerry Lee, tidlig Elvis og Johnny Burnett da, for ikke glemme han. Og hvis du hører på Johnny Burnett for eksempel da, den første skiva hans fra 56. Og så et Teen Cats skive, så hører jeg at det veldig stor forskjell på gitarspill, trommer, bassing. Det jo mye ståbass, for eksempel på gammel rockabilly, det jo ikke Teddy Boy-musikk. Der det mest elbass.

0: Dere har ståbass, eller?
1: Vi har ståbass.
0: Det en ganske distinkt gitarlyd på det her. Du har jo med deg gitaren, Christian.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du en forskjell litt om forsterkeren din. Først for ja, de som kanskje synes det gøy.
1: Ja, det en... Jeg litt usikker på akkurat hvordan årsmodell det men det en sent 50- eller tidlig 60-tals Telrad Skau-modellforsterker. Norsk bygd i Oslo. Det står til og med Telrad Oslo. Den ser jo hjemmelaget ut. Og jeg tror faktisk at de første ble laget på kjøkkenet hjemme at han ene. Jeg litt dårlig på historier rundt det, men jeg mener å ha hørt det.
0: Ja. Kan du dra noe rockabilly-lyd, holdt jeg på å si, for oss? Eller? Gi litt, klimper litt på gitaren, så vi hører hvordan det høres ut.

Gromlyd der. Mer fra Eivind Myrbakken og Christian Øynes om rockabilly. Etterlitt rockabilly, nærmere bestemt Johnny Burnett fra 1957. Rockabilly.

0: Tony Bennett, Rockabilly Boogie, også en grunnsten i tidlig Vasslina Bilopphugs.
1: Ja, de spilte også en ende, med sin tekst da.
0: Ja. Så tilbake til Eivind Myrbakken og Christian Øynes, som begge I 20-årene og prøver å få musikken sin til å høres mest mulig 50-tallet ut. Eivind and The Basement Boys, de kjører stilen fullt ut fra hårsveis til klær.
2: Det var jo høylig på bukser på 50- og 60-tallet, det var jo det mye, og det samme på ja, tidligere også, men spesielt på 50-tallet også, var det jo allerede høylig på bukser.
0: Mm.
2: Buksa satt veldig høyt, og det laget en på en måte en spesiell silhuett. Du kan jo se det I gamle filmer, for eksempel fra 50-tallet.
1: Ja, det var gamle bilder også.
2: Ja, gamle bilder.
3: Hvorfor det sånn musikk dere har endt opp med å spille?
2: Vi likte jo rock'n'roll, Jan Eivind. Vi har jo hørt mye på Vaseline og Teddy Bears og Teen Cats, ikke minst. Og så var det da når vi begynte å spille sammen og liksom prøvde å finne ut av dette her, da, så var det... Vi likte jo veldig godt å ta gamle Elvis, gamle Johnny Cash, gamle Jerry Lee, noe Carl Perkins. Og så tenkte vi jo liksom det at når vi startet dette bandet her, da, vi måtte prøve å få til å låte som det originale. Vi ville på en måte ikke modernifisere det. Så vi ville at det skulle låte som det gamle på Sun Records.
3: Det var det plattselskapet Elvis hoppet først.
2: Det jo selvfølgelig noe vi fortsatt jobber veldig hardt med, og ja, det ikke fryktelig lett å få det til å låte som på sønn, men vi prøver I hvert fall å gjenskape litt den stilen da.
3: Det jo mye ut og spiller da, det ikke så ofte det I Norge.
2: Nei.
1: Nei, vi hadde en jobb I Oslo I sommer da.
2: Ja.
3: Det mest Sverige.
2: Ja.
3: Hva kommer det av?
2: Sverige har alltid vært veldig store på rockabilly, helt siden, jeg tror det var allerede på 80-tallet, tidlig 80-tallet, så var det liksom, ja... Rockabilly har støtt før I en stor ting I Sverige, hele 50-tals-stil med gamle biler, og svenskene jo veldig glad I det autentiske gamle som vi prøver å kalle etterligne. Da. Vi har bare funnet ut at publikummet vårt mer der enn I Norge.
3: Så nevnte du jo at det solgt mye av den plata deres I Kroatia, og har det ikke vært nede der også?
1: Ja, vi var der tidligere I sommer.
3: Og så skal vi til Spania ut I uka.
1: Nå skal vi til Calafell I Spania, Jeg har aldri hørt det før, så jeg vet
2: High Rockabilly?
1: High Rockabilly heter festivalen ja. I hvert fall. Det var en svensk kompis av oss som hadde tipset arrangøren der om oss.
3: Og så ble det å stå nede I spansk varme og spille I skjorte. Og...
2: Vi får se.
1: Har vi ikke prøvd før.
2: Så... Det blir jo kortere for skjorte, kanskje.
1: Jeg føler at jeg må ha jakke, men...
3: ja, hva planene for bandet fremover, da?
1: Nei, det å komme seg inn I studiet og få spilt inn litt mer, da, tenkte vi.
3: Ja.
1: Mm. Slepp en single til, I hvert fall.
3: Det kommer heller ikke på strømming, sikkert.
1: Nei,
2: dessverre.
3: vi skal høre på det dere har lagd, da. To sier, spiller Asia. You've been treating me unkind. Hva kan du si om den?
2: Nei, det jo en låt om en dame da, som ikke har vært helt snill mot kjæresten sin. Utroskap, typisk, liksom, sånn dramatisk utroskapssituasjon. Det var jo mye av det på 50-tallet også, dessverre. Ja. Som I dag.
1: Og mye av det I 50-tals låter, da, for ikke
2: Ja, veldig mye om utroskap og slik.

0: autentisk rockabilly I radioen din, Eivind and the Basement Boys fra Hamar, You've Been Treating Me Unkind. Mm.
1: Fra Hamar og Sverige.
0: Hamar og Sverige, ja. Rett og slett.
1: Skrevet av Christian Øynes, som vi hørte fra Hensen. Ja.
0: Spiller lite I Norge, som vi hørte. Men,
1: nå det I Spania.
0: Ja, nå det I Spania I varmen der altså. Vi skal sende deg frem til nyhetene klokka 8:30 med Maren Holmgren fra Nordfjord Eid, som når hun går I studio og spiller I plater kaller seg for O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krymhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bildet av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm Angelsen sier noe av problemet alt som må bygges rundt boligene.
1: Så når vi er ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Dette er alvorlig.
2: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø, veldig bekymret for boligsituasjonen.
3: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
2: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge?
1: For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
0: Sa Rutt Nordstrøm Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Åsgaard er klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Åsgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europa-liga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Fortsatt riktig god torsdag, folkens. Riktig god morgen. Morgen i innlandet med Audun, med Bjørnar og med Ida. Og det er jo, skal vi være enige om det, Ida, til å være torsdag, så er det en særlig fin torsdag.
5: Ja, nydelig torsdag. Det her må være det beste været vi har hatt på lenge. Mm.
4: Mm. Hva slags forhold har du til fredager?
5: Det er noe litt annet, tror du.
4: Ja.
5: Mm. Det er både det at du vet at du har hele helgen foran deg, så den arbeidsdagen på fredager, den pleier å gå veldig greit.
4: Mm. Så fint. I lokalnyhetene så skal vi til skogbruket som fornyer seg og blir digitalt.
5: Ja, de jobber jo med å ta i bruk ny teknologi, og i fremtiden så kan en ny norsk utviklet drone ta over det tunge arbeidet med å plante skog. Administrerende direktør i Norges skogeierforbund, Bjørn Håvard Evjen, mener digitalisering blir viktig for å møte klimaendringer.
6: Vi ser jo at det begynner å bli ganske kritisk for gran, for eksempel, på en del områder. Så det at vi kan bruke denne teknologien vi ser i dag til å for eksempel plante gran på de stedene hvor gran hører hjemme, men at vi også får mer furu på de tørkeutsatte områdene. Så vi er allerede i gang, og denne teknologien kan gi oss mye bedre beslutningsunderlag, mer effektivitet.
5: Og innlandet er landets desidert mest spredtbygde fylke. 4 av 10 innlendinger bor utenfor byer og tettsteder, det viser nye tall fra SSB. Til sammenligning er denne andelen under 30% i resten av fylket. Faktisk har hele 44 av innlandets 46 kommuner en mer spredt bosetting enn landsgjennomsnittet. Allermest spredt bor folk i Sør-Aurdal, etterfulgt av Grue og Renda. Og 13 butikkansatte i Vågå mister jobbene sine etter at Coop har bestemt seg for å samle de regnskapsansatte i Trondheim og legge ned avdelingen i Vågå, det melder GD. Ordfører Harald Sve Bjørndal reagerer kraftig på avgjørelsen og vil ta kontakt med ledelsen i Coop i et forsøk på å hindre at arbeidsplassene flyttes. Og en tidligere barneskolelærer i Innlandet dømt til 9 måneders ubetinget fengsel for å ha lastet ned over 43 000 overgrepsbilder og videoer av barn, det melder GD. Det var Kripos som slo alarm etter å ha sporet mannens IP-adresse på et fildelingsnettverk. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i Gudbrandsdal tingrett, der han forklarte at han har slitt med en avhengighet. Han sa selv opp jobben som lærer etter at siktelsen ble kjent.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Piper i lakken etter låta til norske Zimmermann.
1: Hvis du i nærheten av Ullnes i Nord-Årdal i dag, så kan det plutselig bli litt flere ambulanser, politibiler, brandbiler kanskje, enn man vant til.
0: Mm-hmm.
1: Det en øvelse der i dag, skriver avisa Valdres på Ullnesøyene. Det en såkalt plivo-øvelse, det betyr pågående livstruende vold. Så det må man øve på, så det gjør man i dag fra klokka 9 nå etterpå til klokka 3 i ettermiddag, klokka 15. Så der har de base da ved samfunnshuset Solabu, og så øver de da ved Ullnesøyene. Så hvis du ser flere ambulerende folk ute i terrenget, så det en øvelse altså i Ullnes.
0: Godt å vite.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Ni på ni omtrent, sånn klokkemessig. Vi skal dele ut et handlenett i dag også.
1: Det skal vi. Konkurransen i dag, der var det om å gjøre og skjønne hva lyden var.
0: Ja.
1: Ja, hva det, hva var dette lyden av det? Nå, det litt sånn forskjellige det, meninger om?
0: Nå skjønte jeg litt forslagene om sette fra seg en handlevogn.
1: Ja.
0: Det, ja.
1: Det har blitt foreslått. Søppeltømming foreslått. Ja. Men det var ikke det det var. Det det som flere, og da inkludert Jofrid Sørskog fra Lillehammer har svart, mm-hmm. dagens vinner, svart at det å ta inn og ut av stekeovnen. Ja, stekebrett, stekerist I hvert fall, I stekeovnen. Så det var lyden I dag. Så handlenett til Jofrid på Lillehammer.
0: Det bare å gratulere.

0: er omtrent like mye som det er igjen av morgenen I dag. Det 5 minutter. Alexander Wallmann og Agnes Stokk, eller eventuelt Stokk, usikker. Nyhetsanker Ida på plass I studio, og det har vært tyver på ferde I Ringsaker.
1: Det har det. Tyver fikk med seg verktøy fra en konteiner ved Økelsrudkrysset I løpet av natten for over 200 000, anslår politiet. Og skogbruket, det digitaliseres I rekordfart for å bøte på mangel på arbeidskraft, blant annet. Nå testes en ny norsk utviklet drone for å sette ned planter I krevende terreng. Og 4 av 10 innlendinger bor utenfor byer og tettsteder, noe som gjør innlandet til landets desidert mest spredtbygde fylke. Og på Morokulien grensedagerne godt I gang. Ordfører I Eidskog, Camilla Thue, sier målet med arrangementet å belyse utfordringene I grenseregionen.
0: Takk for det, Ida. Torsdag, Audun, da pleier det å handle om spiselige greier I 9-timen.
2: Absolutt. I dag også.
0: I dag også, ja.
2: Kristoffer Sjuve, plomme skal handle om I dag. Ikke inn I egget, men plomme på, på treet.
0: Det mye av dem rundt omkring, ser jeg, på plommetrær også I nabolaget.
2: Brukes det nå det også?
0: Ja, ja, det syltetøy. Kan lage en liten snaps. Ja, men det kan man.
2: Ja, jeg vet det. Det kan man gjøre. Man kan spise dem som de også.
0: Man kan spise dem naturell også. Så det All for One som sverger at de skal ta oss med trygt fram til nyhetene klokka 9.

0: NRK Nyheter klokka 9. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det er altså Naftogass, som er et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise seg etter hvert da.
0: I Odessa i Ukraina er en boligblokk truffet av russiske angrep, det sier militæret i byen. 17 mennesker er meldt skadd så langt, og 3 av dem er barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer i Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, opplyser FN. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, mer enn en uke etter at deler av en isbre raste ut og skapte flommen. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens flere enn 4 000 fortsatt er savnet. Norske sykehus lar nå også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun er glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin

0: at han ikke hadde nødvendig støtte for å fortsette som styreleder. Eriksen sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og fremtid. Viking, som også har kjøpt angrepsspiller Erik Botheim, spiller sin første kamp i Mesterligaen om en uke. Ja, det skal ikke handle om Mesterligaen, men plommer er et stikkord hos dere i 9-timen, Sjone Knut.
1: Stemmer det, og du vet det, Tom, at hvis du eier 1000 plommer, så kan du leve hele året, og har du hull i dine lommer, så kan du klø deg selv på låret. Kommer det sånn?
2: Nei, altså, jeg har hverken 1000 plommer eller hull i mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør.

0: sånn.
1: I dag har vi med oss Kristoffer Sjuve, en av de få menneskene i verden som faktisk forstår seg på plommer.
2: Han har det som plommen i egget når han nå skal få dypdykk i plommens historie og dens reise til Norge.
1: Ja, men det store spørsmålet for oss vanlige dødelige er, utenom å havne i en pai, hva skal de egentlig med, disse plommene?
2: Vi løfter hatten til hilsen og sier at svaret får du. Bli med på en saftig reise!

0: Alright, yes, de to som er programledere i 9-timen i dag, inkludert produsent og også Kristoffer Sjuve, som alltid er på Mathistoriske torsdager, har jo nesten framført denne låten i en slags a cappella-versjon internt. Alle har stått i ring, vi har hatt handclaps og knips på to av fire, og koset oss til Justin Timberlake sin Mirrors.
1: Nydelig. Jeg spurte deg om hvor Knut ble det av Justin Timberlake. Det siste jeg fant opp, det jeg fant, var at han...
0: Det er jo mye artigere å finne opp historier enn å lance på internett. Hva var det siste Justin Timberlake fant opp?
1: Ja, han fant opp at han skulle kjøre kraftig i fylla, eller eventuelt påvirka i en eller annen forstand, og da sa du at det kan gå til henne, at det kan være en smart ting for en artist som Justin Timberlake, som jo var med i Disney-klubb-greiene i årevis, og for å riste av seg barnestempelet sitt, så er du nødt til å gjøre noe feil, noe veldig voksent-aktig feil, sånn at du da er fri, som fuglen, og kan være en voksen artist.
0: Ja. Det høres ut som noe som du ikke fant opp. Det er vel oppskriften for mange en barnartist. For å kvitte med ditt barnepublikum, så må du gjøre noen feil i livet, på livets landevei. Kom ut på andre siden der og bli mottatt, som Justin Timberlake her ble, med handknaps. Jeg finner opp det også.
1: Ja, du finner opp.
0: Ja. Handknaps og klips.
1: Nydelig. Ja. Plommens landevei skal vi ta en liten tur ut på i dag, Knut, og du har jo et vakkert plommetre i din hage i Bodø.
0: Ja, og i fjor så bugna det av plommer, for det er det uttrykket jeg bruker når jeg ser rundt i frukthagen min. Åh, det bugner! Ja. Og i fjor bugna det, og har fremdeles syltetøy i glass, fylt til randen med lokket på. Ja. Jeg tror fremdeles de står opp ned, faktisk, etter denne prosessen der jeg laget plommesyltetøy i fjor, på denne tid av året. I år, det motsatt av bugning, jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg bruker i frukthagen min da, kanskje...
1: Antibugning, nei.
0: Det er svart hav.
1: Svart
0: hav! Altså, det var veldig lite plomme, og, altså nada, null, zero, zip, plomme i hagen i år.
1: Zilt, jeg legger til den. Ja. Fy søren, det er jo enorm forskjell fra bugning til svart hav. Leit, vi har også et plommetre. Jeg kan melde om at, ja, hva blir det? Jeg har fått dobbelt så mange plommer som deg. Jeg vet ikke om det blir riktig sånn matematisk, men en plomme kom det på vårt tre i år. En nydelig plomme, det skal den ha. Der den hang lilla og fin, men det ble med den ene.
0: Mm. Ja. Er det dobbelt så mange, eller er det 100% flere? Eller?
1: 100% flere blir det vel. Nei, jeg vet ikke om det stemmer heller.
0: Nei,
1: faktisk.
0: Veldig ganske. Har du ikke noen andre plomme, eller andre frukttrær?
1: Ja, vi har kirsebær, som er dessverre litt sure. Vi har epler. Det er vel det, fordi da er vi jo på bærfaunaen, som vi ikke skal dra inn her i det hele tatt.
0: Er du livrett at jeg skal dra det inn i Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster?
1: Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster, Ibsens ripsbærbusker, og jeg klarte det en gang. Tusen takk.
0: 100%.
1: 100%, tusen takk, Knut. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer inn i studio nå om bare noen få minutter.

0: Et fint frampek til dagen I dag, som for nitimen først og fremst mathistorisk, for det torsdag, og da har vi alltid med oss Kristoffer Sjuve, som vi sa innledningsvis, et av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plomme. Velkommen hit med den høythengende titelen du her fikk.
1: Oi, unnskyld, vent da. Vær stille.
2: Vær så god. Ja, nå var det litt annerledes. Ja. Nei, men du, det var flott. Det var en veldig flott introduksjon. Tusen takk for den. Det, jeg kan kanskje forklare til alle som ble så nysgjerrig på det der, litt, hvordan dette henger sammen. Det sånn at jeg har klart å rote meg inn I et plommeprosjekt. Og dette plommeprosjektet har som formål å belyse barrierer og muligheter I den norske plommeverden. Og det er ikke et småtteri for et prosjekt dette her, altså. Det handler jo om at I Norge, dette vårt land, så det sånn at vi har masse frukt I butikkhyllene, men bare, hold dere fast, 4% av den frukten vi spiser kommer fra vårt eget land.
1: Ja.
2: Og det henger selvfølgelig sammen med at vi spiser masse bananer og appelsiner og mandariner og sånn. Så det er bare 4% som kommer fra norske trær.
1: Ja.
2: Og det bare 4 frukter I Norge som vi for alle praktiske formål driver og dyrker. Og det eple, pære, morell og plomme.
1: Ja.
2: Og når jeg sier moreller, så må jeg bare skynde meg å si det her. Moreller og kirsebær da, sånn at ikke noen blir forvirret der.
1: Ja, morellen litt søtere enn kirsebær.
2: Det det gjerne. Ja, ja. Så, det bare 4 frukter, 4%, og så tipper jeg at det tallet på altså, det som plommene da utgjør, også omtrent 4% av de 4%-ene. Så det en utrolig liten del som plommene, den tar ikke så mye plass. Og det tenker jeg litt sånn absurd, da, fordi jeg tenker at hvis du spør en fruktdyrker I Norge, de holder jo til for eksempel I Lier, for eksempel I Telemark og på Vestlandet, så spør de om hva som det beste vi dyrker, det nesten ingen som ikke sier, det plomma.
1: Ja, de liker det
2: best. For det er diamanten, det juvelen I hele, vil jeg si da, og har jeg mange med meg, i frukt-Norge. Ikke sant? Det det beste vi dyrker. Det ikke sant? Den er jo sjelden, fordi sesongen såpass kort, og derfor så vil jeg nå liksom oppfordre da, alle som setter tenna I en norsk, fersk, moden, saftig, søt plomme, ta vare på det øyeblikket. Det ikke så mange ganger I året du får lov til å bli utsatt, holdt jeg på å si, for denne delikatessen. For det det virkelig. Dette jo, den kommer jo nå, ikke sant? I dette skjæringspunktet mellom sensommer og høst. Nå kommer den liksom i full kraft da. Og dette resultatet av en lang, herlig nordisk sommer. Og nå får vi altså destillert hele denne sommeren I en munnfull. Og jeg bare tar vare på øyeblikket, sier jeg. Jeg har til og med gått så langt at jeg har skrevet et lite ode og fellet å lese
1: ja,
2: det. Det høres kanskje ut som et ode allerede, men jeg klarte ikke dy meg her nå. Ok, dere klare? Plommen, juvelen I hagen. Se på den. Den henger der I september, mørkeblå, nesten svart, med et lag av dugg. Men som ingen kan tørke bort uten å ødelegge noe, det voksduggen, plommens eget matteskinn. Den eneste juvelen I verden som blir mindre vakker når du polerer den. For dette en edelsten, den ligger tungt I hånda. Den har en hard kjerne inni, og et kjøtt som gir etter når det får lyst til det. Vi kaller det frukt, vi burde kalt det et funn. For en gang lå en plommesten I en skinnpung I en grav ved Grimstad, sammen med 6 vektlodd og en tysk sølvmynt. Det der de la verdisakene sine, ikke I matavfallet, I pungen, ved siden av sølvet. 1000 år før noen kalte dette en delikatesse, hadde en mann allerede bestemt seg. Dette noe som verdt å ta med videre. Og hvert år, I noen uker, henger det diamanter I norske hager, og du finner dem også I butikken. Plukk dem. De varer ikke. Det derfor de så verdifulle.
1: Det var nylig.
2: Kristoffer Sjuve, 2026.
0: Ja. Men jeg velde å, som en slags kontrast til dette, hente fram en plakat som hang på veggene under Vietnamkrigen. Altså dette kjente bildet av en soldat som blir skutt I ryggen, så faller han ned på kne, og så står det med store bokstav over «Why?». Altså, hvorfor det så vanskelig da å få disse plommene til å ta en større del av fruktmarkedet?
2: Og det jo så nydelig å kunne snakke litt om det, for det jo dette etter hvert berømte plommeprosjektet handler litt om. Og la meg liksom skissere noen ting som gjør, altså nå skal vi inn I norske plommeproblematikk, det ikke lett å si egentlig. For det første, det kort sesong. Det er en veldig, veldig kort sesong. Det varer noen uker, noen kan si 6, 7, 8 uker, noe sånt nå. Så det er jo det ene. Og så er det, det er sånn at den er ekstremt uforutsigbar, som dere allerede har vært inne på. Et år så kan du få en hel masse blommer, og året etter så får du tilsynelatende uforklarlig en eller nada. Niks, zip, zero, nothing. Så det er liksom noe av problematikken her. Og så er det da, med andre ord, det som de internt i plommebransjen, i plommemiljøet, så sier de, det er så vanskelig å predikere, altså så mulig å umulig å forutsi da. Det blir jo nå for øvrig utviklet en droneteknologi, dette er helt på liksom startfasen. Du kan kjøre en drone gjennom en eple eller plommehage, og så klarer den å telle alle kartene, og så kan de si, ja den, dette blir, det blir så og så mange kilo, da og da og da. Men dette, vi er ikke i mål på dette, men dette er liksom en sånn, inn i fremtiden, så kommer vi til å gjøre det antagelig da. Men dette betyr jo at de som driver med logistikk i dette landet, de er ikke veldig begeistret for blomma, for den er så uforutsigbar. Ja. Dette er logistikkfolkenes mareritt. Og så er den vanskelig å transportere, tåler ikke så veldig mye ofte, så man må liksom være veldig opptatt av hvordan du pakker dette, så det er disse pakkeriene i Norge, veldig 7 kjempeflinke flyktpakkerier, veldig opptatt, det er, vi må ta vare på blomma, dette er vanskelig. Lagring, det har den litt imot, den vil helst ikke lagres, men det har man altså klart med eple. Med hjelp av 2 teknologier, en som heter, ja, altså det handler om å ta oksygen ut av et rom, og så er det en gass som heter, en teknologi da, som heter Smart Flesh, som gjør at vi nå, teknisk sett, kan spise norske plommer året rundt, og dette er helt nytt, dette har vi jo ikke holdt på med så lenge.
3: Plommer eller eple?
2: Det var epler, ja, og så viser det seg, åh, da kan vi ikke bare gjøre det samme med plommer? Ja, viser seg, det var ikke så lett allikevel, for plommer litt mer plundret av. Ja. Men kanskje det går an.
0: Men vi ser jo plommer i butikken året rundt.
2: Ja, vi gjør det, men det er det fordi vi har 2 sorter hovedsakelig i verden, så finnes det da liksom en domestika, det er den vi har i Norge, og så har vi salicina, som er den såkalte japanske plommer, så den er ølig til annerledes. Ikke noe i veien for å dyrke den i og for seg da, i Norge. Men så er det da fordi nå skal vi finne ut hvor vi har den norske første plomma. Da må vi grave. Og hva ser vi her, dere? Hva er det vi ser?
3: Nei, men i alle dager er det en øks der. Det er en øks.
0: Jeg synes jeg ser en kniv under der også. Er det en bronseskål som ligger
3: her? Det er noe vektlodd. 6 vektlodd teller jeg her nå.
2: Ja, ja.
3: Er det en tysk mynt, eller?
2: Det er det. Men det er...
4: Men hva er det som skjuler seg i denne stengraven utenfor Grimstad? Er det et skjelett av en 30 år gammel mann, og hva er det han har rundt livet? En skinnpung! Det er mysteriet på plommen som skal avsløres etter at polis har sagt sitt.

0: The Police her i 9-timen. Vi har mathistoriker Kristoffer Sjuve innom som alltid. Vi hørte i denne oden din til plomma, allerede der ble det nevnt grav og noe skjelett, og så fikk vi være med på en dramatisk åpning av ei grav. Det var øks, det var kniv, du så en bronseskål og rakket til noen mynter sånn.
1: Jeg vet, det var seks vektlodd faktisk, og en tysk mynt.
2: Ja,
1: ja, Deutschland.
0: Og også et skjelett da, som på dramatisk vis dro oss videre inn i The Police.
2: Ja, det er, altså dette handler om et sånt tålelig berømt gravfunn som ble gjort på 1920-tallet i Norge, utenfor Grimstad. I fjerde, det vil si i Beringsvær, tror jeg det var. Og så er det, det som skjer der, er det tre, utrolig spennende, det må være veldig gøy å være arkeolog, altså. Ja. Det de da finner er tre steinkister. Så åpner den ene, så jeg får meg den rekkefølgen, to små og en stor. Åpner den minste først, føler du spennende, tenker jeg. Ingenting. Aha, vi tar neste. Ingenting. Da er jo,
0: ikke svart i hver arkeologen.
2: Da var det ikke så, ikke sant? Og så åpner den siste, så bare... Der er det altså et skjelett av en 30 år gammel mann som ligger der, sånn som jeg har blitt fortalt det. Så er det, og det som da har vært rundt hofta hans, så har det vært et belte antagelig, som kanskje ikke fantes lenger. I hvert fall så er det en pung der.
0: En rumpetaske.
2: Ja, en liten sånn rumpetaske. Ja. Og der var det fant alle disse tingene. Og dette er, den som gjør dette funnet, er en arkeolog som heter A.W. Brøgger. Det står da for Anton Valdemar. Faren hans var også til stede. Han het W.C. Brøgger. Det var uflaks for han, at han heter...
1: W.C. Brøgger.
2: Det er kjedelig. Men som var det, altså det kan ikke ha noe for å si.
1: Nei.
2: Så i hvert fall så er det sånn at de synes det er gøy med øks og stein, men det de også finner i denne lille pungen er... en stein som da viser seg å være en plommestein.
1: Ja, ikke en ballestein.
2: Ikke sant? Ikke ballestein. Nei, ikke, nei. Ikke tenk sånn.
1: Ja, nei.
2: Og så tenker A.W. Brøgger at denne må jeg sende til en som har greia på dette. Og da sender han det til herr Holmbo. Og hvem er det? Jo, det er sjefen i Botanisk hage. Han blir jo selvfølgelig så utrolig glad, så opprømt, og han har skrevet litt om dette. Til jeg skulle lese opp for dere, skal prøve å lese fort, så ikke vi kjeder lytterne for mye, men i hvert fall, så han skriver altså da. Så lite vet vi om kulturplantenes eldste historie i vårt land, at de har krav på stor interesse hver gang der i forbindelse med et arkeologisk funn treffes rester av sådanne planter. Selv det minste funn av denne art har verdi for oss. Senest i 1922 foretok professor dr. A.W. Brøgger en utgraving av et gravkammer på den siste delen av vikingtiden på Kokstad ved Grimstad i Aust-Agder fylke. Av oldsaker fantes i gravkammeret, som vi nå vet, en øks, en kniv, skålformet gjenstand av bronse, seks vektlodd og en tysk mynt fra det 11. århundre. Men lodden og mynten lå i en liten skinnpung, og sammen med dem inne i pungen fanns det en plommesten. Denne plommestenen er det første som hittil forelegger fra noe arkeologisk funn her i landet, har professor Brøgger vært så elskverdig å gi meg anledning til å undersøke. Den er utmerket godt bevart, hard og fast, og hvert av dens steders overflate skulptur er enda fullt tydelig. Det sier liksom noe om hans voldsomme glede, ikke sant? I å se denne, og det forteller oss da at vi... nå var det antagelig dette en sånn over... en som holdt stillholdt overklassen, denne 30 år gamle mannen. Han var, det var noe, kanskje noe veldig flott da vi har plommer, det vet vi ikke. Men i hvert fall at det fantes i Norge, er det ikke noe tvil om. Det blir for øvrig sagt, fordi at disse kistene var plassert på en sånn spesiell måte, så var det hedensk, så dette er jo i brytningstiden mellom hedensk og kristentid. Så man sier jo litt fleipete at dette er antagelig Sørlandets siste hedning,
1: ja,
2: som ble funnet her i denne graven. Så sånn er det. Men så er det sånn da, at ja vel, så er det i Norge. Men det er jo ikke sånn at, altså plomma kom til verden lenge, lenge, lenge før den kom til Norge. Og det er kanskje 6-8 tusen år siden, omtrent da vi begynte med jordbruk i verden, altså i Europa og rundt omkring. Så, så den er jo, han innmari lang historie, men plomme, det er ikke sånn at man liksom kunne gå ut i skogen, å, her var det flott av noen plommetre, graver opp, tar med hjem, setter i hagen. Sånn er det ikke. Det tok innmari lang tid før vi klarte å krysse dette fram. Så dette begynte, man vet ikke helt, man tipper at man fant slåper, hvis det har vært borti det, og så krysset man, så klarte man kanskje å krysse dette med en annen plante som heter kirsebærplomme, og vips, så hadde man en plomme. Sier noen. Andre sier at det kanskje bare var en utvikling av selve kirsebærplomma. Dette er man er ikke helt sikker på dette. Men det finnes, for de som er interessert i kirsebærplomme, det kan man kjøpe og sette i hagen, og de går fullt an å spise kirsebærplommene også, bare så det er sagt. Ja. I Georgia gjør de det, blander det med hvitløk og urter og serverer det kjøttet, så det går an. Og så vet jeg at det noen der ute som har en nydelig plomme som heter Rein Claude i hagen sin, og mange tenker at den heter Rein fordi den så ren og pen. Nei, det Ren, altså dronning, som i dronning Claude. Denne historien har jeg fortalt før i 9-timen, så vi skal ta det bare kjapp repetisjon. Det handler jo om denne Claude, da, som ikke var spesielt pen. En kortvokst og til og med duknakket dame som var gift med en konge som hadde veldig, veldig stor nese. Så disse to klarer da å få fram intet mindre enn 7 barn før hun 24 år gammel, og da dør hun da i 1524. Poenget her at hun var så glad i plommer som de hadde fått gjennom korstogene og så videre, fraktet til Frankrike, så hun var så glad i å gi bort alle disse plommene, for der var det alltid et voldsomt overskudd, ikke sant? Ja, ja, ja. Det litt enklere å dyrke plommer andre steder i Norge, ikke sant? Så da var det om å gi bort denne, og da ga de rett og slett navnet til denne plomma, Ren Claude, og den finnes i de norske hager rundt omkring.
3: Hvilken farge det på denne?
2: Jeg tror den sånn gulaktig, så vidt jeg husker, men her kan jeg ta feil. Altså. Ja, ja, ja, ja, ja. Det lett å gå trå feil i plommeland, det det. Ja. Hva gjør man med plommene?
3: Ja, hva gjør man med dem? Jeg har en melding her. Hvis jeg kan få ta en melding fra Ann-Katrin. Jeg har et gammelt plommetre, stod bortjent med blå plommer, har laget plommesøltetøy og plommelikør.
2: Oi.
3: Likør et nytt prosjekt vi så spente. Det gikk over 1 liter vodka på 1 kilo plommer. La i stjerneanis, kardemommestang og vanilje. Håper den ferdig til jul.
2: Ikke så, det som er, det må jeg skylde meg for det har jeg gjort det også.
3: Ja.
2: Og jeg kan gi deg en oppskrift som er så enkel at det er nesten ikke, altså det blir ikke noe særlig enklere. Ja. Man tar et norgesglass som man jo har, putter plommer på det, stapper det fullt, og så har man på sukker, rister i så mye sukker du nå klarer å få plass til, og så går du på polo og ikke gjør noe du pleier, nemlig kjøper en flaske med 60.
3: 60?
2: Og så heller du på, ja, så bare heller du dette og fyller opp, skru fast, og så setter du på huet, og så kan du allerede nå begynne å glede deg til jul.
3: Men må det være 60, eller er det bare for å dra på litt?
2: Nei, men det blir sterkere, sier jeg.
3: Ja, det blir sterkere. Ja.
0: Men Berit lurer på hvorfor alle hennes plomme har sprukket.
2: Jeg tipper at hun bor et sted hvor det har regnet litt. Det er i hvert fall, det er typisk plomma, ikke sant? Den er en skjør juvel, som jeg har prøvd å si noen ganger. Så hvis den er utsatt for regn, så kan det også hende at det blir veldig plutselig veldig varmt, og da kan den sprekke. Så ja, det er flere sjanser.
3: Men en kilde til begeistring, unnskyld at jeg avbryter deg, Knut, er jo når, for du sa i sted at stein kan være litt vanskelig for en hekse, men av og til, når man spiser en plomme, så er det akkurat som steinen er helt løs inne der, så du kan ta ut hele steinen, og så ser du mønstrene etter steinen inn i. Det er jo en kilde til begeistring, vil jeg si.
2: Enda kilde til begeistring.
0: Men du sa jo også å starte denne historiske gjennomgangen med en ode til plomma. Du kom med en situasjonsbeskrivelse av hvordan plomma står i Norge i dag. Den vanskelig, den uforutsigbar, det som holder på med gambling på et kasino. Hvorfor lager ikke man mer plomme industrielt og gjør det til syltetøy, for eksempel?
2: Ja, det er ikke sant, det kunne man gjøre, og det gjør man også. Men det er sånn at de store syltetøyfabrikker i Norge, de kvier seg for å ha noe med plomme å gjøre. Fordi, nettopp fordi den steinen ofte henger så godt fast, og så klarer man ikke, har man ikke en maskin, sier de, som er god nok, eller billig nok da, til å få dette rent nok av, sånn at man redd for såkalte fraksjoner av denne plommesteinen som kan være litt trøblete. Men det finnes, heldigvis, noen få små, sånn litt sånn, ja, litt sånn hjemmelagde plommesyltetøyprodusenter, og det synes jeg dere skal gå ut og kjøpe, for da støtter man små, gode norske bedrifter som tar vare på det vakreste vi har.
3: Ah, ok. Jeg tror jeg skal legge den ene plommen jeg fikk på et glass, helle på 60% og litt sukker. Nå skal jeg kose meg til jul. Det gleder jeg meg til.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her er det
2: gøy. Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ariana Grande her i Nitimen, som på sett og vis går gjennom kjærlighetslivet sitt og sier takk skulle ha, vær så god neste, thank you next. Har egentlig ikke lagt merke til det her for Sean før i dag.
1: Ja, nei, ikke jeg det.
0: La oss høre på starten på denne låta. Thought I'd end up with Sean,
1: but it wasn't a match. Jeg hørte det.
0: Thought I'd end up with Sean.
1: Ja, ja.
0: But he wasn't a match.
1: Nei. Men det klart, jeg ikke for alle. Det noe en ting. Men det klart, Ariana og jeg, vi hadde var litt tøffe tak der, og jeg tror at hun muligens, hun ble veldig lei seg.
0: Mm.
1: Hun ble veldig lei seg.
0: Var det fordi du prøvde på søstra hennes, altså Trine Skei Grande?
1: Men er det feil også nå, plutselig? Altså, hva skulle jeg gjøre, liksom, med disse to fantastiske kvinnene i sammen? Jeg klarte ikke styre meg. Nei. Dette var jo i en tid da jeg var full fart på
0: også,
1: alle fronter.
0: Det var også type thank you next.
1: Ja.
0: Og hun gikk videre til Ricky og Pete og Malcolm.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og også borti Ari der i liten periode. Så bra at livet går videre både for deg, Ariane og Trine Skei Grande. Vi skal snart få høre litt mer om alle plommehistoriene som dukker opp blant dere som hører på Nitimen. Her er det både chutney og det er syltetøy. Også noen som gjør som det. Sånn, legg plomma på sprit.
1: Ja.
0: Mer om det straks i Nitimen.

0: Trangfødsel synes Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sjån Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på ditt tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjøve kunne fortelle oss, det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager... plommesaft, plommesgelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at det å lage plommesaft vanskelig.
1: Mm.
0: Ja, men det får Bergljot til.
1: Antageligvis, og uansett så skal du ha for forsøket, Bergljot, ja. Og hyggelig at du har valgt akkurat dette radioprogrammet til dagens store plommegjøremål. Det flere lyttere som også foreslår å lage en plommechutney, som kanskje litt sånn tjukkere sak, og litt mer mindre søt. Kanskje smaker fantastisk godt til for eksempel ost, skriver Annelise, og hun skriver det avslutningsvis. Prøv det, folkens.
0: Ja, jeg skjønner hva.
1: Hun det vel... plommebonde.
0: Hun det plommebonde, ja. Det helt... Hun
1: Eller gambler.
0: Ja,
1: plommegambler. Som det tils, ifølge Kristoffer Sjuve, også kunne kalles som yrkestitel.
0: Ja, derfor er hun modig. Nå mener jeg ikke å dra ut på siden her, men jeg synes ikke det... Altså, det veldig vanlig å ha på syltetøy, plommesyltetøy på ost. Jeg synes at det ødelegger osten. Men det mener jeg...
1: Der er vi
0: uenige.
1: Så der kan vi gå begge ut med vår mening og være krass og knallhard, for vi speiler samfunnet akkurat der.
0: Nydelig turnert.
1: Også er det jo noen som har hatt en hel barndom med hermetiserte plomme, som da selvfølgelig varte hele vinteren, ble brukt til dessert med krem på.
0: Åh, det hørtes godt ut.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var en annen liten ting her. Per Sjån. Kirsebær skal være sure. Jeg dro jo inn kirsebær også, beklager det. Det bærets natur. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, og Kjetil sa, for du nevnte eller spøkket først, at du kunne ta den ene plomma som du har fått dyrket fram i år, som den gambleren du legg den ene der på et lite glass, fyll på med 60% sprit fra pole, og noen mener at da får du likør med hint av plomme, og Kjetil skriver, det viktig å ha sterk sprit for likør, fordi om alkoholprosenten på Norges glasset blir for lavt, så vil den kun gjær under oppbevaring.
0: Men nå kan jeg veldig lite om sprit, men for det ikke sånn at spriten svinner hen, så du begynner med 60, og så, oi, nei, nå den nede I 55.
1: Jo, den svinner hen.
0: Den gjør det.
1: Så det ferdige produktet ditt vil nok havne på, ja, 20-30%, kanskje.
0: Det sant?
1: Det derfor det må være sterk I utgangspunktet. Da skjønner jeg det. Ikke bare for at gjæringsprosessen skal være trygg, men for at sluttresultatet så skal ha en likør... standard.
0: Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Kari sier at hennes René Claude plommer grønne. Hva var det? Var det ikke, han sa det var litt gule, Kristoffer, men det forskjellige farger her på René Claude plommene som folk har I sin hage, på sitt tre.
1: Ja. Nevnte du at han som mente at kirsebær skal være sur, det bærets natur, som også avsluttet meldingen sier at han står og maler en port.
0: Nei, det svarer ikke.
1: I sommervarmen i Ungarn, og det synes det Per, at det et fint lite gjøremål. På samme måte som folk gjør alt de kan med plommene sine, så skal også en port males I sommervarme Ungarn.
0: Helt opplagt.

0: Se oss der, didn't see it coming, Sjur, litt oppgitt her nå. Det jo vann I frukta, skriver han. Selvfølgelig blir likøren svakere enn brennevinnet. Ja, det jo opplagt.
1: Ja, men ingenting selvfølgelig for oss.
0: Nei.
1: Men som Gerard skriver, han... utdypet litt, at alkoholen svinner ikke hen, den spes ut av tilsatt frukt og sukker, vel å merke under tett lokk, åpent vil alkoholen fordampe, Gud forbi. Han vil altså ikke at dette skal skje.
0: Nei, men jeg drikker for lite sprit, hører jeg nå. Jeg skal begynne å drikke mer sprit, ja. Rett og slett. Det jo bare det
1: hvis som den blandet ut med plommer, sånn som det snakket om I 9-timen.
0: Det må være plomme.
1: Og ikke drikke spriten bar.
0: Nei, plomme.
1: Man må lage likør.
0: Må være plomme. Ja, ja. Vi har jo fortalt at vi har fått et nytt instrument på vårt repertoar, og bare for å gi dere en liten smakelydbit.
1: Har du lyst til å sprenge langs med jernbanelinje, se et godstog kom I akkurat stor nok hastighet at de kan sprenge sammen, hopp inn I en sånn åpen sidedør I containervogna der, sett oss ned, kanskje len ryggen mot en melsekk, dra frem munnspillet igjen, litt igjen bare for å få den togfølelsen.
0: Med et strå I munnviken.
1: Ja, det et strå du har. Det Tom Sawyer og Huckleberry Finn, og vi vet ikke hvor vi skal dra, men vi har munnspill med oss på vår ferd. Og vi skal lære oss å spille munnspill denne høsten.
0: Ja, vi skal det.
1: Lista lagt etter at vi har vært innom så vidt en liten kongas-periode I våres. Dette og mer til I 9-timen som snart skal gi oss nyheter, men først Katie Melua.

0: Da klokka 10. Først en nyhetsoppdatering ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner i Nepal. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og deler av Tibet, melder FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt 4200 savnet ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har nå kommet seg til de fleste av de rammede landsbyene, det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå er å ta hånd om de flere ti tusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i bunnrunden, men nå er det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, slutter i forbindelse med dette salget. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mandani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som har blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Ja, det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi tar med at Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass.

0: var selveste Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Jeg stor fan av Tom Petty, synes han fantastisk. Jeg orker fortsatt ikke tenke på at han gikk ut av tiden så alt for tidlig ved å kløne det til med narkotika. Men sånn det. Det en rockstjerners lodd her i livet at de kan ryke før meg et ord av det med tanke på narkotika.
1: Mm. Og du fikk jo opp, sier du kanskje det fan av Tom Petty, at algoritmene fanget opp dette. Du snakker varmt om vedkommende før du drar han ned i søler, ikke nok ved hjelp av narkotika.
0: Sorry, ja.
1: Men Meta fanget opp at du sitter på 9-timen og snakker varmt om Tom Petty, og dermed så får du opp såkalte reels, altså korte videosnutter i din feed, av blant annet Tom Petty, uten at du på en måte har bedt om det.
0: Nei, det helt utrolig, men det jo sånn Meta funker her, men jeg rakk ikke sjekke ut reelen, for det jeg jo tross alt på jobb, men det så overskriften var som følger, det var bildet av Tom Petty og Prince ved siden av hverandre, og det finnes et legendarisk opptak av Prince som spiller en gitar solo til

0: godt.
1: Altså, jeg lener meg bakover her og spiller luftgitar. Altså, det er jo gitargråting. Altså, ja. Prince knister salte tårer ut av sin Fender her, og det er... Jeg skjønner ikke hvorfor din overskrift signaliserer at Tom Petty ble sur.
0: Nei, ja.
1: Kanskje ble han misunnelig, men det er ikke like høy klikkfaktor på det.
0: For det var overskriften. Tom Petty ble visst nok sur og irritert og grinete på at Prince brukte så lang tid på denne gitarsolen.
1: Ja, den er lang, da.
0: Ja, men det hør på dette her. Det er klart den skal være lang. Hør på det her, da.

0: det enorme scene fra 2004 var vel dette her.
1: Ja, en minnekonsert da for George Harrison som har skrevet dette mesterverket av en låt og en hev av de største kjendisene, beste musikerne I verden var på samme scene. Mm. Blant annet sønnen til George, Danny Harrison, men hva kan han bli sur for? Jeg synes så lei seg. Men kanskje kan det være en sånn tulleoverskrift? Klikk,
0: bait. Og nå så jeg faktisk at Prince gjorde nøyaktig samme bevegelse som meg, med ryggen mot publikum som lener seg bak. Så vakta han å komme og støtte han opp igjen og dytte han opp på scenen. Fordi han laget den enorme gitarsoloen.
1: Ja. Nei, men ok, jeg vet ikke hva som skjedde med deg, Tom Petty. Kanskje jeg har latt meg lure av en ondskapsfull reel, en meta-joke. Men ikke vær sur på Prince, som jo helt enestående. Var han også, for han gikk jo også bort ved å ta en overdose narkotika. Hva det mer, liksom? Kom igjen!

0: mange her som er helt enige med oss at den gitarsolen fra Prince som vi var innom I sted helt alldeles nydelig. Jeg nevnte vel at det var en Fender han spilte på. Det var det ikke, det var en Telecaster.
1: En Høfner ja. Telecaster som nesten et slags frampeik her. Hvis vi tar ut øen så får vi en, ja, en årlyd, da blir det Høfner. Kjære deg som hører på, merk deg ordet, navnet. Høfner, vi kommer tilbake til det om ikke så alt for lenge, men først skal vi jo selvsagt til Øyvind, vår menneskemøteekspert. Øyvind, du ute I gatene, hvem har du truffet nå?
2: Du, nå, Sean, har jeg truffet noen som har pyntet seg veldig, veldig var det voldsomt, jeg visste ikke hva som kom ut av munnen, men fine dere. Kjole har du, du har hjertesmykke, og du har fin Jean Paul-skjorte. Og hva det dere skal nå, Thomas og Mari?
3: Nå skal vi opp og se på kisten til kongen, og senere I dag så skal vi på premieren til Les Miserables.
2: Ja, ikke sant? Det litt av noen begivenheter. Dere gode på dette her? Altså, dere har vært nå sammen I sånn... Ja, 4 år har dere vært sammen. Nå dekkes livet deres. Og så har du hatt 2 barn, så du lever med det. Men dere gode på sånne pargleder sammen?
4: Vi prøver å finne på litt sammen av og til. Gjerne de ukene som vi har litt barnefri.
2: Hvordan det å være bonusmamma? Vi går rett på vei.
4: Jo da, det stort sett veldig fint. To veldig skjønne jenter.
2: På 11 og 13 år?
4: På 11 og 13 år.
2: Var det vanskelig å komme inn I det forresten? Altså det der med når du hadde levd en stund alene I livet, og så møtte du denne flotte, høyreiste mannen I Jean Paul-skjorte, og så I jobb I tide, du selskapet, jeg tar med alt det. Var det vanskelig liksom, eller å bli kjent?
4: Stort sett så har det gått veldig fint. Det jo selvfølgelig noen utfordrende situasjoner, men jevnt over så har de tatt imot meg med åpne armer.
2: Ja, har han vært god, Thomas, da? Altså I denne fasen her, jeg har prøvd meg på dette selv, og jeg var ikke, nå sier jeg det på radio, jeg klarte det ikke. Jeg følte meg som direktøren for det hele, for den familien på en måte, ikke sant? Jeg var sånn mellommann som skulle liksom forhandle mellom mine egne barn, nye babyen, og nei, nå bretter jeg ut her. Hvordan har det vært, Thomas?
3: Nei, det har stort sett gått fint, sånn som Mari sier. Selvfølgelig det... Litt utfordrende av og til, men stort sett overalt så går det veldig fint.
2: Ja, du blir en slags diplomat da, eller?
3: Du blir jo litt sånn diplomat, og du sitter en litt sånn midt imellom, som du sier, men det gjelder jo å finne løsninger og prate sammen.
2: Ja, hva det viktigste av løsningene?
3: Løsningen at vi prøver å snakke sammen og forstå hverandre gjerne. Det det viktigste.
2: Ja, så kanskje, ja, ikke sant? Du har ikke noe sånn voldsomt temperament, eller?
4: Nei, men det kan jo være resta og jeg også, sant? Og det jo en overgang å gå fra det å ha full frihet til å plutselig skulle ta hensyn og leve et familieliv, da. Men det jo veldig givende også, og veldig kjekt å få være med på alt fra skoleavslutninger, fotballkamper, og få være med de og jentene som også ønsker at jeg skal være med, og invitere med. Så det veldig kjekt.
2: Man vet aldri hva livet bringer.
4: Nei.
2: Nei. Det nå en værmelding. Vi tar det fra Bergen. Hva sier rapporten? For dere bor jo nå på hotell her, og jeg til og med I kortarmen. Nei, det nå gnivet inn.
3: Nei, jeg snakket med min datter I går, og da sa hun til meg at nå regner det så mye at jeg nesten kan dusje her ute. Og da gikk vi I halvdagen med t-skjort ut på Vestby I 21 grader. Så det jo veldig greit vær her borte.
2: Velkommen over fjellet skal dere være, altså snart Les Miserables. Men vi tar litt rann og blir litt sånn kjent med dere sånn, I forhold til som par, altså hva som deres gode, ja, I hvert fall gode egenskaper. Hvis du skal først, ja du kan ta som først, hvis du skal skrive. Bryte litt, eller fortell litt om Thomas.
4: Ja, altså han jo veldig omsorgsfull, og det som vi har merket nå når vi på tur sammen, det jo hvor flink vi til å utfylle hverandre. Sant? Jeg blir veldig stresset over å kjøre bil I nye plasser og litt større byer enn jeg vant til, og det håndterer han.
2: Hvordan han? Da han en slags supermann når han kommer inn. Han ikke det tidligere, men når han kommer inn I bilen.
4: Ja, da han fantastisk flink, altså full ro, og jeg sitter jo og stresser ved siden av med kartet, vet du, og han finner alle riktige avkjørsler. Og
2: bare full ro, ja?
4: Full ro, rett og slett. Det ser ikke ut som han har høypuls, det bare jeg sa, uten grunn.
2: Det godt å høre på?
3: Ja, det greit det.
2: Og så Mari nå, jeg føler meg som sånn prest her, men det har jo begynt av dere, og blomstene og bak her, og hele klakka, men hvis du skal si hvor hennes styrker
3: Nei, hun jo en veldig omsorgsfull person, tenker veldig på de rundt seg, hun jo en veldig familiekjær person som tenker på de rundt seg. Og liker å være med familie, det jo noe vi begge to sitter veldig høyt, å være med nærmeste.
2: Også en logistiker, altså det der, når vi menn bare kaster ned i baggen, som du sier.
3: Ja, det det. Når vi sitter oss igjen i bil og pakker våre ting, der tenker Mari på resten og hva vi trenger med ekstra, alle sammen.
2: Og så vet jo jeg at dere har lyst nå til å synge en sang fra Les Miserables. Dette har vi ikke nevnt på forhånd. Hvilket skal vi ta, Thomas? Men kan du noen av det?
3: Nei, det, jeg kan ingen. Kan,
2: det du som er pådriveren her, ikke sant?
4: Det det. Det jeg som... Jeg ønsket meg billetter til bursdagen.
2: Ja, og du har bursdag når?
4: Nei, det var i januar, så
2: det var i januar, da gratulerer vi ikke.
4: Nei.
2: Men hva, kan du bare nynne på den aller mest kjente? Vi hørte den jo... Vi hadde jo besøk av Gard B. Eidsvoll nylig, som skal en av de som skuespillerne, men en av de mest kjente.
4: Du tror jeg kommer helt til kort.
2: Ja, det husker jeg.
4: For helt prestasjonsangst av det.
2: Ja, da sier vi 1, 2, 3. Det gjør vi ikke. Nei, men da lar vi det være en opplevelse dere kan nyte. I kveld, det det?
3: Ja, i kveld.
2: I kveld, og så det bare da... Ja, først så det høytidsstund og ære der oppe, og så det bare å nyte byen sammen som par, og oppfordre andre til å gjøre dette også. Kos dere, takk for praten.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ha en menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold, men akkurat det å få folk til å sønge spontant på direkten, sanger fra musikaler, det var tydeligvis vanskelig for disse to flotte representantene av menneskeheten, bergensere.
2: Ja.

0: Jeg vet ikke om jeg tar alle de syv dødssyndene på strak arm, men jeg vet sånn at misunnelse, eller envy, er en av dem.
1: Ja, det skal man holde seg unna, for da havner man i helvete, eller det som skjer da. Jeg tror det kanskje er det. Ja. Eller jo, må jo være dødssynd, eller dør du på stedet når du er misunnelig.
0: Hvis du er misunnelig på noen, så dør du på stedet.
1: Ja, det er så kjipt.
0: Det er ganske kjipt. Så ikke vær det, folkens. Ikke vær misunnelig, vær heller lykkelig og glad og bli med på vårt nye eventyr her. Ja, det ble nesten litt vårt sånn. Ok, prøv. Bli med på vårt nye musikalske eventyr her i 9-timen tidligere i vår. Så oppdaget vi plutselig i en vanlig, moderne popsang at, oi, der var det noe kongas. Ja. Altså et litt trommeinstrument inni der. Du mente sporenstreks at det var med på å heve popmusikken til nye høyder. Jeg var litt usikker på det. Vi gikk i læra og lærte oss bittelitt kongas. Du valgte Beatles-låta Yesterday, løftet den til nye høyder med enkelt kongaspill.
1: Ja, for du sa det rett ut der, Knut, at ja, nå har du løftet Yesterday til å bli en bedre låt. Jeg har utviklet kunsten.
0: Ja. Ja, og jeg gikk for We Will Rock You, eller heter den kanskje bare Rock You med Queen, og løftet også den til nye høyder ved hjelp av fingerspissene og håndflatene mine, og slo på kongas skinnet som om det var det siste jeg gjorde, som om det var en dødssynd. Spiller du kongas på We Will Rock You, da dør du på stedet.
1: Og kanskje i hvert fall hvis skinnet er laget av svin, for det er jo ofte forbundet med synd det også. Ja, ja. Forrige uke, torsdag, fra nøyaktig uke siden, så hørte vi Beverly Craven, Woman to Woman. Det som slo oss etter å ha hørt den låta var at det var vakker munnspillmusikk i denne låta. Vi tente på alle pluggene, hadde jeg nær sagt, umiddelbart, og bestemte oss for at dette skal bli vårt neste instrument. Vi skal legge det inn i vårt repertoar og mestre munnspillet.
0: Ja, og det er det. Vi er i NRK og 9-timen en transparent organisasjon. Vi vil være åpen om det her og hva som har skjedd. Lytterne sa jo blant annet, vær nøye med å kjøpe dette fysisk i butikk.
1: Ja.
0: Det har jeg vært og gjort i går, har det faktisk box fresh her, mitt munnspill. Du gjorde noe enda mer viktig. Du bruker det gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk. Jeg fant mitt gamle Swan munnspill.
0: Har du hørt om Swan?
1: Ikke jeg, men det ser fint ut. Riktig nok er det en skrue som har løsnet, så det er det ene, altså bakdelen, den av metall står litt sånn ut i, jeg skal si, en 20-graders vinkel. Men det fungerer.
0: Allerede der drar du meg inn i relativt tørt landskap. Jeg ser for meg noen høyballer som ruller over veien her og så videre. Jeg gikk i fysisk musikkbutikk, ble tatt vel imot, hadde mange og lange fine samtaler om musikk og instrument,
1: ja.
0: og gikk da for dette instrumentet som vi har lært av selveste Steinar Ofsdal, Norges beste flautist, og en av Norges beste 9-timen-lyttere.
1: Ja.
0: Han hører godt etter og oppdager at vi sa høner.
1: Ja, det var jeg som sa det. Du trenger ikke ta den, men jeg sa høner, og det er jo håner. Du har nå, du står der med boksen, du har ikke åpnet boksen ennå.
0: Det er første gang jeg drar pappen ut av bakfestet her, og der er det faktisk også et lite plastikketui.
1: Ja, samme har jeg på min Swan, bare så det jeg har sagt.
0: Og dette er et etui som åpnes som en lighter, også på toppen.
1: Oi!
0: Men det var ikke så lett å få opp.
1: Nei, det er jo en håner tross alt.
0: Ja,
1: Der, oi, så vakkert!
0: Og bare det å dra det ut av futuralet, hvis det er lov å si, var fantastisk.
1: Hva lukter det? Hva lukter det?
0: Lukter ingenting.
1: Ingenting, ok, greit.
0: Det her er en blues harp. Jeg valgte D-dur. Du sa at ditt Swan var i E-dur.
1: Helt riktig.
0: Ja, ja. For første gang så blåser jeg i min håner.
1: Ja.
0: Vel å blåse før jeg suger.
1: Og du holder sånn munnspillaktig også.
0: Ja, ja, for det er jo drømmen vår. Å kunne bøye tonene.
1: Ja, oi, ja, jeg vet det.
0: Ja, det var opp ned tydeligvis da.
1: Det er jo
0: nydelig. Jeg måtte gi opp og ikke begynne å gråte selv. Det var mer melodiøst enn jeg hadde trodd.
1: Men så nydelig, og du var mye høyere tone enn det jeg har.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har jo litt rann munnspill, både angst. Misunnelse og angst. Ja. Misunnelse over at du har et ekte håner, men også litt sånn angst, fordi du har jo gått rett inn I munnspillteorien og har undersøkt, lest bøker og alt mulig. Jeg har jo valgt følelse og instinkt, og jeg vet ikke hva som best, men det to forskjellige tilnærminger da.
0: To ulike retninger ja. I jakten på å løfte musikk ved hjelp av munnspill. Du går etter instinkt, etter følelse. Jeg har lyst til å gå mer teoretisk til verks. Hadde ikke råd til å kjøpe denne munnspillboka som Bjørn I musikkforretningen la framfor meg, men jeg fikk lov til å ta to screenshots
1: ja, det var cool.
0: av side 12 og 13, der det står hvordan du skal bøye tonene. Så jeg kommer til å gå ganske teoretisk til verks.
1: Ja, det greit. Jeg synes det veldig morsomt at du så opptatt av å bøye toner. Ja,
0: det fineste. Jeg så godt. Ja. Og når vi først inne på musikkinstrumentet, la oss slå fast en gang for alle at Prince sin gitar I denne nylig gitarsolen var en Hohner Telecaster kalt Mad Cat.
1: Yes.
0: Det var akkurat den varianten han hadde. En litt uvant variant for både oss og enkelte lyttere.
1: Men det bare å glede seg, altså. Det blir munnspill utover høsten og vinteren, vil jeg si. Og vår, og år og dag.
0: Ja. Nevnte du også neste sommer?
1: Ja!

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Nytimen på NRK P1.

0: Stouts, se solen der på himmelen, vakker som den er.
1: Ja, og du har spart lytterne enn så lenge, for du spilte litt munnspill internt her i radiostudio til nettopp den låta der. Vi skal jobbe grundig med å lære oss å spille munnspill, og begge to er enige om at foreløpig er den første og største utfordringen, den såkalte bøygen, til å klare å få fram en og en tone.
0: Ja, vanskelig. Jeg spilte under Sjå og Sole her, og ja, det vanskelig. Jeg lurer på om mitt instinkt til nærming kanskje nødt til å få litt hjelp av teorien også. Men også er det et gammelt, slitent munnspill, så jeg, men det dårlig, jeg har så dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til å bytte ut min Swan E-dur heller til noe fancy-schmancy som du har valgt, en men, håner.
1: Ja, ja. Men jeg vil kanskje si at munnspill er kanskje litt som livet selv. Det skal ikke være lett.
0: Nei, det skal ikke være lett. Det er klart det ikke skal være lett. Hva er det jeg tror, liksom?
1: Snart skal vi ut på gata med reporter Øyvind. Det er klart et nytt mikromøte i 9 timer.

0: prepared. Please don't say you love me, Gabrielle Aplin, der her i Nitimen. Og Knut, vi skal jo ut i gatene nå.
1: Ja, et litt mikromøte, som vi liker å kalle det. Øyvind er der ute hver dag med sin blå mikrofon, treffer folk på livets landevei og hører jo at platen og latteren er på plass. Take it away, Øyvind Bekkevold.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, og det er spennende. Da kanskje latteren stilner når vi kommer på.
3: Kanskje
2: det. Ja, kanskje. Jeg bare samler latter, så jeg holder mikrofonen litt ekstra. Du, jeg står her med, jeg rota mye med navnene nå, det må jeg være ærlig å si.
3: Ja, jeg heter Gunnhild.
2: Ja.
4: Jorunn.
2: Ja. Kan vi, ja, det er mor og datter, og ja, dere er på vei opp. Det er veldig mye mennesker som er på vei oppover Slottsbakken. Mye skoleklasser og generelt mye mennesker. Og jeg må jo si, for jeg var jo i den køen som jeg rapporterte fra også, altså de som skal inn og defilere, og den var kjempelang, altså den gikk gjennom, snirklet seg gjennom mye deler av Slottsparken, så det er en, det vet dere. Det skal komme muligens opp der, ikke sant?
4: Ja, ja. Ta en tur.
2: Du, men vi skal nå snakke litt om litt andre ting. Ja. Men vi tar det der med mor og datter, vi, rett og slett, Gunnhild. Altså, hvor mye, hvordan skravler dere? Dere bor jo på ski begge to. Hvordan er det fungerer dette mor og datterforholdet?
3: Nei, vi ringes i ny og ned. Og så hvis det noe spesielt, så kommer vi ned om. Sånn som hvis mamma har hentet en pakke for meg og tatt inn mens jeg har vært på ferie. Og da sitter vi bare med hver vår brus. Mamma har Pepsi Max, og jeg Cola Zero. Og så prater vi til flaskene nesten tomme, og så reiser jeg hjem igjen.
2: Så godt å høre at det cola og sånne type ting, men for du glemmer jo noen ganger å kjøpe inn.
3: Ja, ja. Når mamma kommer, så må du drikke vann. Jeg er ikke like flink som hun.
2: Men du husker å kjøpe inn?
4: Ja, ja, selvfølgelig må jeg det. Jeg er mor, passer på barna.
2: Ja. Hvordan er det? Ja, for at du, forteller du en historie til alle tre, holdt jeg på å si. Altså, du ringer og har kontroll på hvilken historie du har fortalt.
4: Nei, jeg forteller samme historien tre ganger til ett barn, og ingenting til de to andre.
2: Ja, får du klager?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan er det? Det der synes jeg litt sånn interessant, det der når, man, når noen forteller og forteller og forteller. Hva gjør man da?
3: Nei, altså, ofte så bare sier jeg, dette har du fortalt allerede. Men hun fortsetter. Hun forteller historien ferdig.
2: Ja, for du er bare i gang.
4: Ja, kan ikke stoppe da.
2: Nei, det der kjenner man at man har jo tatt sats. Og den er jo god historie. Og ofte så blir den jo bedre etter hvert, og flere ganger man tar den.
4: Ja, sant.
2: Ja, jeg husker det, jeg hadde lærer, skal ikke si navn, som tok og satte i gang, og da ble klassen bare kjempeglad for det, for da visste de at nå gikk den timen. Da var det bare å lot seg underholde, og alle lo mer, og han ble mer og mer ivrig, har han fortalt, og det ble dobling av alt sammen. Jeg føler deg sånn når du forteller historien.
4: Nei, jeg er ikke så morsom jeg da.
2: Er du ikke
4: det? Jeg er ikke så underholdende.
2: Nei, men jeg merker at det ligger mye humor inni dere, at dere har et sånt veldig, ja, humoristisk og godt forhold, og da blir vi alvorlige. Når vi snakker om humor.
3: Nei da, vi, ja, vi ler godt, ja. Det er noen ganger så at det nesten er forstyrrende for andre.
2: Oi, såpass.
3: Ja, ja, vi har begge vi to ler høyt når vi setter i gang.
2: Og hva, ja, hva som helst, eller?
3: Nei, det er noen ganger noen kommer et gullkorn, vet du. Og da må det les godt.
2: Ja, så deilig. Og dette her har du lært dem helt fra du... Var det Ørlandet du vokste opp?
4: Ja, Ørlandet, ja.
2: Ørlandet, ja. Tatt med deg humoren, trønderhumoren.
4: Ja, må ha trønderhumor.
2: Ja. Og dialekten ligger jo godt inne der, ikke sant?
4: Ja, ja, jeg kan snakke trønder, ja.
2: Ja. Og kan du ikke ta litt trønder når du blir immatrikulert? Hva heter det for når jeg klarer ikke å si det?
4: Jeg ble immatrikulert her på Universitetsplassen i 1970.
2: Hvordan var det?
4: Det var rart, og da var jeg ekte trønder.
2: Og hvordan var du da når du var ekte trønder?
4: Da snakket jeg trønder, men når vi da kom i butikker i Oslo, så lo de av oss, de skjønte ikke hva vi sa.
2: Nei, sant?
4: Så vi måtte begynne å legge om litt da.
2: Ah.
4: Husk på, dette var 1970, det var ikke så bra å være trønder, men det enda verre å være nordlending.
2: Ja,
4: det var,
2: nettopp. Da kunne du si det at jeg ikke slo på meg, se på han nordlendingen. Ja, ja. Som står bak meg, ja. Sånn som eventyret. Kaforske, så sto han bak der. Ja, nei, men det er greier. Du, følelser og sånn, altså når vi har mor og datter her, ja, vi går videre. Altså nå har du en spesiell tid også. Hvordan er det? Kan dere snakke om nære ting, følelser? Det er ikke alle som kan det.
3: Nei, jo, vi prater om det aller meste, vi, altså.
2: Ja, da hører jeg at du blir ivrig bak her.
4: Jo, for hun har vært alvorlig syk, og det er klart at da må vi jo snakke om nære følelser.
2: Ja.
4: Men nå er vi så glad hun er så oppegående som hun er.
2: Ja, ja. Ja, ikke sant. Ja, nettopp, så det har vært den, altså, spørsmålet om jeg skal gå inn på disse tingene og følelsene da.
3: Nei, ja, det, jeg er åpen.
2: Hva er det du hadde, og hvordan har det gått?
3: Jeg har brystkreft med spredning. Så i starten fikk jeg beskjed om at maks 2 år, det var januar 2014, så jeg føler at jeg har slått det.
2: Ja, hvordan går det nå?
3: Nei, det går veldig fint. Det ja, legen sier at det ser nydelig ut hver eneste gang jeg på kontroll.
2: Ja, da det jo ikke rart at, nei, nå ser jeg at du hopper nesten, mamma. Jeg bare står i helt annen kroppsspråk, ikke sant? Bare, ja. Ja, det gjør
4: det fantastisk, altså. Da det.
2: Ja, nei, da får man jo ja, livet i gave igjen. Hvilke perspektiver får man av dette?
3: Nei, det jeg synes det å ta vare på alle gleder, altså alle små ting. Det blir noe stort, holdt jeg på å si, at jeg glad for det. Og så har jeg blitt en mye mer positiv person. Jeg var litt leit, sånn, ikke pessimistisk, men jeg følte det var realist, var det. Men det kanskje var pessimist, egentlig. Men etter at jeg ble syk, så har jeg bare tenkt, det så går bra, og har hatt en helt annen innstilling til livet. Leve mens man kan det, liksom.
4: Ja. Jeg fikk jo sjokk, jeg også. Det tok 1,5 år før jeg begynte å fungere normalt igjen, men nå tar vi dagene vi får. Ja.
2: Men ja, ikke dette visste ikke vi, altså at ikke sant? Og så åpenhet så fint, for da det tror jeg vi har godt av, egentlig.
4: Ja,
2: det hjelper. Ja, betyr det mye for deg det?
3: Ja, det jeg synes det kjempeviktig, eller som det hjalp meg å være åpen. Altså det ikke så ikke hvor folk går og lurer på hvert, men gærent med hun liksom. Så ja, nei, hun kreftsyk. Ok, forstår. Og jeg hadde jobbet litt grann også som lærer. Samtidig eller underveis i behandlingen og barna de var jo bare de var bare glad for å høre og så var det sånn, ok, greit det var liksom ikke noe problem så nei, så jeg har vært, synes det har vært en veldig god opplevelse å kunne dele også for andre som jeg vet kommer etter meg med samme type sykdom som har sett at, oi, den lever fortsatt det ja, det jeg også glad for å kunne vise dem.
2: Tusen hjertelig takk. Det har endret praten seg ved treet. Treet har opplevd mye. Treet på Karl Johan. Vi kan ta og gi den en liten klem og klappe litt grann på den. Sånn. Det veldig mye god radiolyd dette her. Ja. Ok. Ha det bra. Takk for praten.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk for praten, Øyvind.

0: Eva Velskram her. La meg være her inne I timen med Knut og meg selv, Sean.
1: Vi har snakket mye om plomme I dag, for det var tema til mathistoriker Kristoffer Sjuve, og vi har vært da naturlig nok også innom noe kirsebær og likør og slikt. Jeg snakket litt om min egen bærhøst, den har vært dårlig I år, ingen plomme på treet, men solbær på hytta, det fant jeg en liten neve eller to, og så gikk jeg litt videre inn I krattet der, ja. Og da fant jeg noe som jeg mener lignet på solbær, ja. Og så ble jeg litt overrasket over, oi, de vokste på et så stort tre. Ja. Litt interessant, men jeg synes de bærene lignet ganske kraftig på solbær. Ja. Og så tok jeg med en liten smakebit, ja. Og da kjente jeg med en gang at, oi, her var det noe, jeg skal ikke si det var giftig, men naturen ropte til meg, styr unna, det her ikke de bærene du vil ha I kroppen din. Og så har jeg nå ved hjelp av en lytter, som tilfeldigvis skrev at han holdt på med et heggebær, prosjekt,
0: ja.
1: At det heggebær jeg har drevet og spist, små blanke og svarte steinfrukter som vokser på heggetreet, ja. Smaken skarp, bitter og snerpende, og inneholder stoffet amygdalin, ja. Som kan frigjøre små mengder cyanid.
0: Nettopp.
1: Giftig I små mengder, men ikke farlig nok til å ta livet av meg der og da.
0: Nei, men da, når du sier at du trodde kanskje ikke det var gift, og nei, ikke, men det var gift.
1: Ja, det var tydeligvis.
0: Det var jo livsfarlig gift.
1: Ja, og ja. Noen av de hadde tydeligvis havnet sammen med solbærene, for de spiste ved hjelp av en tallerken og litt vaniljejoghurt, og da stakk de seg ut igjen disse små cyanidmengdene.
0: Pillene.
1: Som, disse pillene.

0: Paul Young der, Whenever I Lay My Hat. Vi har jo snakket mye om instrumenter I dag, og Paul Young velger seg jo den såkalte fretless bassen I sin musikk. Mm. Det jo da en bass uten de båndene på. Mm. Veldig vanskelig å spille på, jeg skjønt.
1: Ja, ja, men nå tar vi det som et instrument I rekken av kongas og munnspill, som vi I ferd med å innlede en økt lærdom denne høsten her.
0: Åh, det var nesten sånn det passet.
1: Nesten så traff Daido med White ja. Flag. Vi tilbake I morgen med snart landsmøte her I P1.

0: får nyhetsoppdatering nå klokka 11, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner med en tragisk hendelse utenfor Kanarieøyene. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Skipet professor Molkanov må bli ved kai i Barentsburg på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er en part i denne saken.
2: Vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålade båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
1: Også Justisdepartementet sier at dette er en sak mellom ukrainske Naftogass og Russland, og at Norge ikke er en part. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som er kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad er lettet over at Aschehoug forblir norsk.
3: For meg som er forfatter og som lever av historier, så er det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg er veldig glad for er at villaen da, i Drammensveien 99 er reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så er det juvelen i kronen.
1: Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokka 18 da det stengte, likevel fikk komme inn i kapellet. Frem til gravferden vil det være kapasitet til at rundt 45.000 personer får muligheten til å ta farvel ved kong Haralds båre. Og jeg ser at dere i landsmøtet jakter på den ultimate kosemedisinen mot gruff i dag.
4: Ja, det stemmer, Tom. Har du noen ting, så bare å melde i NRK radioappen. Her er oss på en måte på leiting etter flere veier.
5: Ja, det kan jo aldri bli nok måter.
4: Nei, kanskje.

0: Kjære landsmøte, velkommen til torsdagsmøte. I dag det 3. september, og det nasjonaldag I Europas tredje minste land, med sine 33.600 innbyggere,
1: Liechtenstein.
0: Ingen flyplass, ingen havn,
1: Andorra,
0: og landlåst inn I et annet land. Kan oss gratulere.
1: Liechtenstein.
0: San Marino. Med nasjonaldagen.
1: To ganger!
0: Buona festa nasjonale. Hvis produsent Mai hadde vært et land I Europa, så hadde hun vært Italia. Det ikke noe bombe akkurat.
2: Nei.
0: Elin Åndal Herseth her, hun ville ha vært Skottland, selv om hun har studert I Irland. Ai, ai, ai, det må du ikke si til Iran I hvert fall. Og Sven Biskov Sunde, han ville ha vært Norge eller Danmark, men han landet til slutt på Danmark.
1: Gauss.
0: Så der har oss sørspissen på Norge. De identifiserer seg mest med danskene.
1: Pølser og øl.
0: Jeg hadde nok vært Portugal, tror jeg. For jeg elsker sånn vant I dres, strek til strek.
1: Ja, så nese.
0: Ja,
1: gauss.
0: Der har du oss. I dag har vi funnet fram litt forskjellige snadder til deg, for det jo torsdag tross alt. Trude eller ei I konkurransen, så klart. Premiere på hvem ser oss på konkurransen. Konspirasjonskroken, ei etterlysning. Siste nytt fra Trøtt Wife. Bokklubben 52 og oss, kanskje spørsmålsklubben. Men hva møtets røde tråd, Elin?
2: Din kosemedisin mot gruff.
0: Ja, ja, men... Ja. Da det bare å banke vedtak, folkens. Innkalling godkjent. Agenda

0: Dandy heter den, og det var Marte Valle, du hørte. Nå klokka 11.11, tidsplask.
1: Der var den.
0: Yep.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, sånn,
0: med hvem?
1: Med meg selv.
0: Åja.
1: Ja,
0: ja. Jeg har skjønt at når ungdommene sier greie,
1: ja,
0: da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja, åja.
0: De har en greie.
1: Og er det en beef, liksom?
0: Nei, da er det kjærlighetsforhold.
1: Åh! Ja, nei, det var ikke, nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfus nå for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Modellen var et fast forhold. Nei da, hun har en greie, hun.
0: Og så hvis du sier at de snakker... De snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet.
0: Ja.
1: Nå sier jeg at jeg trenger funnet igjen. Ja,
0: det er konstant endring.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmålet når de snakker, da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, okay, ja, for det er ikke noe sånn
2: ingen som snakker med hverandre lenger.
1: Nei, ok, nei, tullet. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset, eller synes kanskje verden er litt mye,
0: ja.
1: At det er litt sånn her, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne selve puta på en måte under der. Det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne, masse sånne sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei,
0: nei, du har liggende i fanget.
1: Og så har jeg, oh, ja, nettbrettet oppå. Så ja, det står på en måte plant.
0: Ja, ok, ja, ja, nå, ja. Ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått litt noe i nakken og sånn, og så pledder litt på, da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et lap tray.
0: Den starter litt lavt.
1: Ja, der kom den, ja. Ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Jorden, hva er det?
1: Det er søte toner. Dette er fra Mord og Mysterier, eller Murder, She Wrote, som den heter originalt.
0: Ja.
1: Med den fantastiske Angela Lansbury i hovedrollen, som pensjonert engelsklærer, som plutselig blir verdensberømt krimforfatter. Og ikke bare det. Akkurat som i alle kosekrimserier som dette absolutt er, så holder hun til i en skjønn liten småby. Hennes er den oppdiktet Cabot Cove, vi er på østkysten i USA.
0: Mm-hmm.
1: Og her er det selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
0: Jaha.
1: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk viklet inn i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
0: Ja.
1: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som følger den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, Poirot, sånn som alle Poirot-episoder er jo sluttet.
1: Ja.
2: Konfrontasjonen.
1: Ja.
2: Å, det er så deilig.
1: Ja, ja, ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie. Bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak denne her, som vi snakker om i morges. Nei, Mord og Mysterier var originalt en tv-serie, og så kom det bøker i etterkant, og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den, ja, sant, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe det.
1: Ja, ja, ja.
2: En liten ting.
1: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag, og sånt? NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
0: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
1: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
1: Har du mer lyd?
2: Nei. I botten av en sidearm til tål. Dette.
0: Ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
1: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi i sesong 3 eller 4.
0: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med en hund og to hester. Og han altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
1: Ja. For det det viktige, sant? Det noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ja, ingen overraskelse. Da kan man slappe av og bare nytt.
2: Jeg vil se han dra pull-ups.

0: Ny låt fra Violet Road, A Piece of Paradise heter den, og nå skal det være verdenspremiere på en ny konkurranse.
1: Hva ser de på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Ja da! Velkommen til Hva ser de på?
0: Ok!
4: Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person.
5: Får vi åpne?
4: Jep. Det dere der hjemme nå skal og svare i appen NRK Radio. Hvem tror du Elin og Torfinn ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie. Legg gjerne ved din adresse. Det er veldig lurt. Elin og Torfinn, vær så god. Dere har nå 30 sekunder hver på å beskrive hva dere ser. Og Elin, i dag får du lov til å begynne.
5: Okay.
4: Du har 30 sekunder fra nå.
5: Vi skal til et sprekt menneske. Det må være lov å si. Ofte iført rødt. Det er, kan jeg si kjønn?
4: Ja.
5: Ja. Det er dame.
4: Ok.
5: Hun har sunget nasjonalsangen masse.
4: Ok.
5: Mm.
4: Ok.
5: Og alle vet hvem dette er for dem.
4: Ja,
5: vel. Det er sånn, jeg tror, så når du er kommet deg over, og kommet over begynt på skolen, da tror jeg du vet hvem det er.
4: Der var tida ute. Ok. Torfinn, du har 30 sekunder. Hvem er det du ser på? Du har ikke lov til å bruke navnet.
0: Hun har på seg hodetelefoner med sånn bøyle mikk foran, for at hun sikkert kommenterer noen ting. Kanskje hun er en ekspertkommentator på noen ting. Hun har svart topphue, hun har langt lyst hår ned til. Det er vanskelig å si hvor langt det går. Men hun er kaukasisk, hun er her.
4: Okay.
0: Hvit, veldig blid, et stort smil. Og ja, hva mer skal han si da?
4: Meld oss i appen NRK Radio eller send oss en e-post på land@nrk.no. Legg gjerne med din adresse. Dette tror jeg er vanskelig for folk.
0: Ja, det ja.
4: Skal da si noe om tidligere yrke? Det tror jeg det må gjøre.
5: Innebærer det noen remedier på både bein og i hendene?
0: Ja. Mm. Trives best på vinterføre.
5: Ja,
4: kjempebra.

0: Admiral P var det, og sangen heter Snakke litt.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken. I den spalten her så har jeg de siste to og et halvt årene prøvd å gi dere en mjuk start på en litt mer kosmisk tilværelse. Jeg vet ikke hva dere sitter at med, men kjernebudskapet har i alle fall hele veien vært det her. Og så er det nok ikke for oss selv i dette universet. Det finnes sannsynligvis mange, mange, mange lignende univers i andre dimensjoner. Og livet her på planeten er nok ikke helt slik som oss tror. Det er bra det er torsdag, si. Heng med videre, det her er ikke farlig. For i dag skal vi høre hva Robert Bigelow har å si om denne verden oss har rundt oss. Hvem er Robert Bigelow?
2: Just a Bigelow.
0: Ja, just a Bigelow. And everywhere I go. Han er en amerikansk entreprenør fra Las Vegas, som har drivet hoteller, og han har startet eget romfartsselskap som heter Bigelow Aerospace. Han har levert deler til den internasjonale romstasjonen, og han egget også i periode Skinwalker Ranch i Utah, hvor det har vært forsket på det paranormale i flere ti år. Men det ga han seg med på grunn til hiker-effekten. Og hiker-effekten, det er at noen ting kan rett og slett følge etter deg hjem, hvis du etterforsker det paranormale. Men i juni 2020, da startet han opp Institutt for bevissthetsstudier, som hadde som formål å undersøke hva som skjer etter at oss dør. For Robert Bigelow, han har nemlig mistet mange av sine kjære underveis. Han er nå en gammel, gammel mann, og etter noen år med forskning på nettopp det her, fann Robert ut følgende. Livet her på jorda er en slags trening, eller et slags nivå i bevissthet, om du vil. Det finnes flere nivåer i bevissthet, og sjelene våre, de oss innerst inne djupest sett er på en slags modning, eller en slags erfaringsreise for å avansere som sjeler, før oss til slutt ikke trøng den her fysiske, jordiske kroppen. Og skal han kvitte oss med kjøttdrakta, ja, når oss kommer oss langt nok i vårt bevissthetsnivå. Mm. Men hva er det oss skal erfare og lære? Jo, at alt er lys, alt vibrerer, og alt er kjærlighet. Kjærlighet er gjengangeren her, for livet på jorda er jo virkelig ikke bare kjærlighet. Men det er det som er prøvelsen. Å møte smerte, ondskap og mørke med lys, liv og kjærlighet. For vår jordlige bevissthet, de oss er her og nå, slik oss tenker, slik oss ser livet, det er en midlertidig bevissthet som overstyrer kjernen vår, det som innerst inne er sjela. Og alt har bevissthet. Steiner har bevissthet, tre har bevissthet, bakterier har bevissthet. Men oss husker ingenting fra våre førre liv. I hvert fall ikke i vaken tilstand. Og de fleste til oss har vært mange runder her på jorda. Jorda er faktisk den planeten som er den største prøvelsen, i hvert fall i vårt nærmeste univers. Bigelow har med andre ord funnet ut at etterlivet, det er ingenting å være redd for. Så vær god mot din annen, vis omsorg, og møt hver enkelt som om det er det selv du møter. Plutselig en dag er du kun bevissthet. Du har ikke kroppen lenger, og da hukser du ikke mye til de jordlige prøvelsene du har vært igjennom. Men til gjengjeld er du da i det store bassenget av kjærlighet, som er vår opprinnelige tilstand. Konspirasjonskroken ønsker alle sammen lykke til. Dette klarer oss. Utstrål kjærlighet og vennlighet, så er du på rett spor.

0: These Are The Days heter sangen, og det var Ida Jenshus.
1: Hva ser de på?
2: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
4: Hva ser de på? Hva ser de på?
5: Velkommen til Hva ser de på? Det klart takk for en verdenspremiere I dag, selvfølgelig her I landsmøtet. Og det har vært utrolig mange gode forslag på dagens person.
0: Ja.
5: Noen har sagt Birgit Skarstein, Maren Lundby har blitt foreslått, Therese Johaug, ja, gjett om det var ikke, hvis det var riktig. Astrid S har blitt foreslått, Anne Rimmen, Tiril Eckhoff, Karen Marie Ellefsen har blitt foreslått, Marit Bjørgen har veldig mange foreslått, Marte Olsby Røysland, Liv Grete Skjelbreid har blitt foreslått her.
6: Oh, ja. Og så vil jeg jo si at veldig, veldig mange av dem, de forslagene jo innenfor.
0: Absolutt.
5: Ja, for dere sa jo...
6: blant annet langt lyst hår og...
5: Ja, og dere sa vel også at det var noen, det så ut som de jobbet som ekspert på TV, gjerne kanskje noe skiorientert. Og veldig mange av disse jobber jo med å kommentere hopp, eller langrenn, eller skiskyting for NRK, eller min favorittkanal TV2. så det veldig mange gode spørsmål, men nei, svar. Og det som jeg elsker med denne konkurransen at du kan ikke google det.
0: Du må bare lytte.
5: Ja. Og hva var riktig, Elin?
6: Hvem var det? Får jeg lov å si det? Korrekt svar var Therese Johaug.
5: Yes! Og det var det. Sinnssykt mange som klarte.
0: Veldig.
5: Blant annet det Mona Elstad.
0: Ja, gratulerer!
5: Gratulerer, Mona. Du tidenes første vinner. Du har slapt med adresse og det hele.
0: Ja, hva det hun vinner?
5: Jeg tror det blir en jeg tror det blir en veskebærer.
6: Ja.
0: Veskebærer?
6: Det synes jeg.
0: Koppen?
6: Ja,
0: koppen.
6: Den jeg har faktisk med meg I studio I dag funket meget godt, altså.
5: Og dette var jo en konkurranse som veldig vanskelig å google. Og så har vi nå en annen konkurranse.
0: Ja.
5: Det to verdenspremiere I dag.
0: Ja. Den lett å google, den andre.
5: Den dessverre veldig lett å google, men prøv å ikke gjøre det da. For I appen NRK Radio så har vi en såkalt voteringskonkurranse. Der ligger det et spørsmål, og så ligger det seks svaralternativer. Spørsmålet hvem var statsminister I Norge på denne dag I 1976? Tror du det var Gro? Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, Per Borten, Ole Ellefsæter eller Kygo.
0: Gode kandidater alle ihop.
5: Jep, og der det jo en premie. Da trekker vi en vinner av de som svarer riktig.
0: Men det her trenger du ikke å sende inn I, som svar til oss. Dette skal du bare trykke på det alternativet du tror rett
5: yep.
0: I avstemmingsverktøy.
6: Kan jeg få lov å si at det litt fascinerende at Kygo og Gro har omtrent like mange...
5: Ja,
0: nettopp.

0: Det var Merit Ailo, og det var det Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund som spilte. Og det landsmøte du hører på, og nå skal vi ha en liten replikk. Nei, det skal ikke ha den.
1: Nei. Det var gøy, hvem var det?
2: Ja, det var jo også et spørsmål her, ikke det en konkurranse?
0: Kan det være
1: en konkurranse?
0: Der var han, ja!
1: Vi snakker om gruff i dag, Elin.
2: Ja, hva som kan kurere ditt gruff. Jeg fortalte at jeg ser gjerne på Jessica Fletcher-klipp på YouTube. Men jeg har oppdaget en ny ting. Jeg gikk inn på NRK.no, og så rett ned fra toppen så står det på, med gul bakgrunn, når besøkte kong Harald deg? Og så står det din kommune, og så skriver jeg inn Bodø selvfølgelig, for det var jo der jeg vokste opp og alltid vil være knyttet til. Og da får jeg masse klipp fra da det var signingsferd. I 1992, da var kong Harald og dronning Sonja i Bodø 1. august. Og hva gjorde jeg da? Da spilte jeg i signingskorpset.
0: Nei!
2: Som var satt sammen av korpsunger fra hele byen. Og vi stod og spilte. Ja, det var altså så stas.
1: Har du spilt?
2: Jeg spilte for kongen.
1: Oi, oi, oi.
2: Det var faktisk akkurat så ærefullt som det kanskje forhåpentligvis hører ut som. Det var stilig. Så jeg kurerte litt mer gruff på dagtid. Det var bare et lite tips der, altså.
1: Ja. Jan Ove har jo et tips mot å kurere gruff, og han skriver: «Jeg og min kone har overlevd hjemmeferie her på Sotra i sommer.
2: Oi.
1: Med å se noen episoder av den danske serien Badehotellet daglig. Der er det mye sol og sommer.»
2: Ja, sant. Og drømme seg bort. Og så har vi fått spørsmål fra Line, det er til deg, Torfinn. Hva heter teoretikeren om livet dere nettopp snakket om på radio? Det var interessant.
0: Ja, jeg har svaret Line og i appen er da. Så.
1: Han heter Justin Bigelow. Det var
2: I'm Justin Bigelow.
1: Han er Bigelow.
0: Robert Bigelow.
1: Robert Bigelow.
0: Men Line, jeg vil også anbefale bøken til Dolores Cannon da, hvis du er interessert i å lese mer om bevissthet og det andre liv.
1: De er helt canon.
2: Ja, jeg føler meg flere som synes det var bra tips å få. Ketil skriver at på en dårlig dag så tar jeg en tegneserie å lese. Donald Duck eller Billy. Da blir man i bedre humør.
0: Ja! Gruff er gruff, skriver Arne Kristian. Det er bare å bøye seg for å vente til det går over. For det gjør det alltid. Og ventetiden kan brukes til å gå dypt inn i det grapefruktkuren ikke setter begrensninger for.
1: Åh, grapefruktkuren.
0: Og Ira, hun skriver: «Hei på dere. Hva som kurerer min gruff? Å stryke eller vaske vinduer?
1: Ja.
0: Er jeg rar?
1: Nei.
0: Tror det, skriver Ira.»
1: Du er da absolutt rar.
2: Jeg tror jeg vet hvorfor det funker. Det er for at du gjør noe, og så ser du umiddelbart resultat av det du har gjort.
1: Ja.
2: Og det er jo kjempegodt i forhøvene våre.
0: Yep.
1: Jeg kjenner så mange som elsker å støvsuge hvis de er i litt dårlig humør.
2: Ja, ok.
1: Jeg har til og med intervjuet en gang som støvsugde 3 ganger daglig. Hun syntes det var så digg.
2: Ja.
1: Og bare sånn, for nei, da er ting på stell, og da lander liksom.
2: Ja. Men 3 ganger daglig, det var noe litt voldsomt.
1: Ja, det er litt voldsomt, men altså. Hvis du har mye gruff, så er det kanskje det som måtte.
2: Ja. Og Elisabeth skriver at hennes beste feel-good tips det er å stekke på tur. Gjerne til sydligere strøk med reise beste venninna mi. Dette gjør vi i snitt annet hver måned, kan anbefales på det sterkeste.
1: Annet hver måned, da lurer jeg på hva som ligger i uttrykket syder vår.
2: Ja, det var det da.
0: Mandal.
1: Mandal.
2: Ja, kanskje det.
0: Jeg tror det er Mandal.
2: Ja. Ellers så går du tur med naboen sin hund da.
0: Det kan være henne.

0: Ja, den henger litt, den utgangen på Living on the Edge. Det var Aerosmith. Nå skal vi ha en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Vladimir Putin brukte begrepet statsterrorisme om at et russisk skip er tatt i arrest på Svalbard. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter sier Norge ikke er en part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Det ukrainske selskapet Naftogaz har nemlig bedt om at skipet tas i arrest fordi de krever erstatning fra Russland som beslagla selskapets verdier på Krymhalvøya. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under kong Haralds gravferd på onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre derfra til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
2: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en oppsiktsvekkende sterk vekst, mener administrerende direktør Henning Lauritsen. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som er en nedgang fra 62 dager i juli. Kinas øverste leder Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag er han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder. Og dit kom han rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Ja, fra Kina skal vi hjem igjen til landsmøte. Hva for noe spennende har dere å by på neste time?
0: Du, Tom, og skal forsøke å finne rettmessig eier til ei vinylplate.
4: Ja.
0: Ja. Det er spennende ting på tapeten. Det er et slags å relansere, det fikser P1 på en vis.
4: Vi skal gjøre et lite forsøk. Ja.

0: Nei, jeg knuses det. Det var Babushka det, Kate Bush. Og nå, Are Sendosen, hjertelig velkommen hit til landsmøtet.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er jo så at vi har jo skiftet lokale i NRK Trondheim. Mm. Ja. Før så var vi jo på Tyholt, tatt med Tyholt-tårnet, der de har verdens beste pizza. Nå er vi nærmere Lerkendal stadion. Mm. I den forbindelse så måtte jeg rydde ut av kontoret mitt, som jeg har suttet i nesten 30 år.
0: Og akkumulert.
1: Og det var ikke enkelt. Jeg måtte jo låne en bil for å få med meg sitronplanten min og litt forskjellige greier.
0: Den var jo like stor som en voksen kar.
1: Ja. Hvis den karen er en kjent riksreporter fra NRK Trøndelag. Men i hvert fall da, så i det oppryddingsarbeidet så kom over noe som jeg fikk et sånt et flashback da, et minne fra en svunnen tid. For på slutten av 90-tallet så hadde jeg et radioprogram i NRK P3 som het for Bare Are.
2: Yep. Ja, det hadde jeg. Ja.
1: Og der snakket jeg om et stand-up show på en plate av den legendariske komikeren og humoristen Steve Martin, en av verdens artigste menn. Han er utrolig festlig. Rekker på en av dem som elsker Only Murders in the Building. Ja.
2: Vi var to, hvertfall.
0: Hvordan har vi sett den?
1: Nei, kjempebra. Steve Martin er jo en utrolig artig mann, og han revolusjonert humoren på 70-tallet da, og han var også den førsten som liksom gjorde stand-up til stort.
0: Jaha.
1: Han var den førsten som hadde stand-up-show i store stadioner.
0: Okay.
1: Og det er også et sånt spenn på hans karriere da, for han begynte på bittesmå klubber, og så i løpet av noen år så var det sånn 10.000 av folk som så på han da.
0: Ja.
1: Ja, i hvert fall da, så strev jeg snakket om at jeg var så glad i Steve Martin, og jeg hadde vært en venn av meg, hadde hørt en kassett med Asia på en plate på et stand-up show som Steve Martin hadde gitt ut på vinyl i 1978, og så fikk jeg en e-post fra en lytter som sa, jeg har din plate her, og du kan få låne den til meg.
0: Ah.
1: Og jeg var sånn, Jesus, det vil jeg gjerne.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg din plate
0: i posten.
1: Og, og så oppdaget jeg at nå er det gått 30 år siden jeg fikk lån din, og jeg har ikke levert den tilbake.
2: Ja, for det var et lån, ja. Ja.
1: Og da må jeg få si det som Bibelen sier om å låne og ikke levere tilbake, da. Så står det at den ugudelige låner og betaler ikke igjen, men den rettferdige er barmhjertig og gir. Så nå er det mitt ønske å rette opp i det her.
0: Ja.
1: Det er jo på grensen til et tjuveri, sant?
0: Mm.
1: Så heldigvis så hadde Ståle satt på en liten navne, det er en fryktelig fin plate, det er vinyl.
2: Ja, det er jo virkelig ordentlig.
1: Med plastikkomslag, utbretts-LP.
2: Ja, og den er blank ennå.
1: Ja, går sikkert for hundrevis av kroner.
0: Og så er det bildet, svart-hvitt-bildet til Steve Martin i kanindrakt frempå.
1: Nei, han er farao, det er fra den King Tut.
3: Ja, det er kanin foran King Tut.
1: Ja, kanin foran. Ja. Og grunnen til at han hadde på seg hvit dress, det var kjæresten hans, så hadde hun ta på en hvit dress, for at når du spiller på sånne multistadioner, så må folk se deg for å se hvor du er igjen.
2: Liksom. Smart, smart, smart.
0: Mm.
2: Ja.
0: Så nå skal du altså ha tak i den her Ståle.
1: Ståle Pedersen.
0: Ståle Pedersen.
1: Jeg kjenner en Ståle Pedersen, han var kaptein på panserkrysseren, holdt jeg på å si.
0: Potemken.
1: Fregatten Helge Ingstad.
0: Mm,
1: ja. Men den finnes jo ikke lenger.
0: Nei.
1: Og jeg tror vi kan utelukke at det er kaptein Ståle Pedersen, men det er en annen Ståle Pedersen der ute.
0: Som har sendt det Steve Martin-vinylen i City.
1: Som var P3-lytter da, hører 100% sikkert på PNO. Sant? Ja. Det tror jeg.
0: Og, men du vet ikke hvor i landet han helt er?
1: Vet ikke hvor i landet, men vi kan jo liksom, hvis vi skal bruke Sherlock Holmes-evnene våre litt nå, han har jo god sans for humor.
0: Ja. Sant? Og han var P3-lytter i
1: 1998. 97-98.
0: Så nå i dag så er han...
3: Det er ikke en sørlending.
1: Jeg vet ikke.
0: Men er han i 40-årene, tror du?
1: 40 eller 50-årene.
0: 40 eller 50-årene.
1: Jeg tenker også at kanskje hvis han har det, kanskje at han var litt eldre enn meg, så kanskje at han har begynt å bikke 60.
0: Kanskje.
1: Ja.
2: Hvordan det?
1: Men han er i hvert fall over 30 år da. Han er over 40 år, sier vi.
3: Og opptatt av stand-up tidlig.
1: Ja. Så Ståle Pedersen, hvis du der, jeg legger meg langflat, og det ikke sånn Giske-unnskyldning at jeg sier liksom, jeg beklager hvis du føler deg krenka. Det jeg beklager at jeg ikke leverte tilbake plata di for 29 år siden, men bedre sett enn aldri, tenker jeg nå.
4: Ja. Så med andre ord, Ståle Pedersen, hvis du hører på nå og vet at det her er faktisk plata di.
1: Eller hvis det noen som kjenner en Ståle som har suttet og snakket, kanskje at den sitter og græter om kvelden for at den ikke har Steve Martin-plata si.
2: Ja. Og hvis Ståle har glemt hva det er slags plate, så har jeg lagt opp et, det kuttet derfra, som du snakket om etter King Tut.
1: Ja, den er
2: jeg tenkte vi kunne høre den. Bare
1: den er mer artig enn bra, men den er mer enn mye annet som blir spilt på radio.
2: Ok, da tar vi litt av den da.
4: Ja, ja.

0: Det var sangen King Tut fra Steve Martin-plata. Hva heter den?
1: A Wild and Crazy Guy. I'm a wild and crazy guy.
2: Det var plata som ble lånt for 30 år siden.
0: Ja.
1: Og den, han Steve Martin, når han i den karakteren Wild and Crazy Guy, da, så forteller han om når han sjekker damer, så har han et triks, og det at han bruker ikke deodorant. Han bruker tunfisk smørbrød.
2: For et
1: litt tunfisk med brun under armene, så er det ingen andre som lukter sånn som han gjør.
2: Nei, det er jo for så vidt helt rett opp.
0: Wild and Crazy odor. Guy, den plata med andre ord Are ute etter å returnere til Ståle Pedersen. Så hvis du vet en Ståle Pedersen som har lånt ut den plata her for 30 år siden, må du be Ståle Pedersen ta kontakt, skal få at Steve Martin-plata. Ok, da skal oss ringe deg så snart det noen utvikling i saken,
1: Are. Ja, da har jeg telefonen på, ikke lydløs.
0: Perfekt. Det vanker, det fikser PN-sleiv til den som hjelper oss med det her. Jeg har nemlig et lite restlager.
2: Det helt sant.
0: Det helt sant,
2: ja,
0: faktisk. Det ikke tull, det.

0: Det var Zimmermann, sangen heter Riper I Lakken.
1: For et par år siden så fant paleontologene noe veldig spennende. Nemlig en forhistorisk hobbitaktig trollkattpattedyr fra dinosaurene sitt tid.
0: Sa du nå trollkattpattedyr?
1: Trollkattpattedyr, ja.
0: Jaha.
1: Mm, det kommer forklaringer etter hvert her. Paleontologer, det jo sånn som Ross var I Friends, det min referanse til det yrket. De forsker på forhistorisk liv og fossiler, og de fant det her fossilet I Wyoming I USA. Det skal ha levd bare noen 100 000 år etter at de fleste partene av dinosaurene ble utrydda. Og dette her tyder på evolusjonen av at oss pattedyr har gått raskere etter at dinosaurene ble utrydda. Det har de funnet ut disse paleontologene etter dette. Men navnet på denne skapningen jo verdt å se litt nærmere på. Beornus Honei faktisk oppkalt etter Hobbit-karakteren.
2: Ja.
1: Beorn, ja,
2: Beorn.
1: Sant?
2: Ja.
1: Er det ikke noen som driver å lese Hobbiten akkurat nå?
2: Vi leser jo om Hobbiten, han jo hamskifter og kan bli bjørn og mennesker, det litt av en type.
1: Ja, ja, og litt sånn voldsomme jeksler, sånn kinn og sånt. Og nesten som en sånn tjukke, loddende kinn. Det mener de at denne Beornus Honei har hatt, og den oppkalt etter Beorn, altså. Derfor så hører vi da musikken fra den andre Hobbit-filmen I bakgrunnen her, fra der han hamskifteren Beorn ble introdusert. Og det her vel hans hus, tror jeg, som blir... Ja, det handler om det. Fossilet her tyder ellers på å ha vært på størrelse med en moderne huskatt, som på den tiden vi snakker om nå, drøye 5 til 2,5 millioner år siden, ganske lenge siden, da var den ganske stor. Klimaet var varmere og fuktigere enn I dag, men det kjølna gradvis mot slutten av epoken, og kontinentene de beveget seg omtrent til der de ligger I dag, og pattedyr som elefanter, hester og gnagere utviklet seg til det vi kjenner som. Og de første hominidene, altså våre menneskes forfedre, de oppstod, og de gikk på to ben nå I Afrika. Hominidene, det altså alle de store menneskapene, alt I slekta homo, som vi en del av homo sapiens, sant? Samtidig med at våres urfedre reiser på to ben, så gikk det altså et trollkatt rundt og luska, og den fikk navnet etter en håret hobbit, Beornus Honei. Jeg synes det var litt fascinerende å fortelle om, I og med at vi hadde...
0: Men hva for kalles en trollkatt? Altså troll?
1: Jeg tror det noe med at den var litt sånn voldsom I utse, veldig håret og store kjever, og liksom, det minnet om denne hobbiten.
2: Men de fant dette etter at hobbiten var skrevet som bok, og oppkalt den etter en...
1: Ja, det bare et par år siden jeg funnet her.
0: Ja.
1: 21 tror jeg kanskje, og det vel kanskje 5 år siden da, men ja.
0: Rått. Wow. Trollkatt, ja. Føler jeg har en heim iblant da, men den noen millioner år yngre.
2: Det ikke grevling.
0: Ja, jeg har grevlinger også, ja. Stemmer det? Ja, det typer.
2: Du får ikke solgt deg huset på første.
0: Det ikke mitt, heller.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier noe jeg? I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie. Som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb lille venn frister den nesten for meg å si da, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du trøtt vibe. Og så foreslår du at du heller prøver å massere egoen litt. Du kan for eksempel si ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg var litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg er så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandi hender og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vibe.

0: Det var Synne Vo, og sangen heter Heldig.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å skrive. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Velkommen til Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Takk til Line Forsmo, som har såkalt voice, eller stemmeprakt her.
2: Ja.
3: En NRK-legende, som er årsaken til at jeg fikk jobb i NRK.
2: Oh, ja.
0: Hva på grunn til Line du fikk jobb?
3: Når Line Forsmo fikk jobb i P1, så fikk jeg jobb i P3, for da kunne de endelig flytte hos sin stilling.
2: Nei, men se det, alt henger ihop på et eller annet vis.
3: Takk til det, Line. Ja. Velkommen til Bokklubben 52, jeg er på bok 31 i uke 36, langt bak skjema.
0: Uff da, ja. Ja, men det ordner seg. Du vet, du får jo mye gode tips om korte bøk som du kan lese på en dag.
3: Jo, også det som er veldig bra, at jeg er ferdig med Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Praktbok, fantastisk bok, men den var jo på 500 sider med altså fakta og forskning og alt mulig greier. Det måtte finleses, så det har tatt litt tid.
2: Ja, det var ikke bildebok.
3: Jo, jo, det var bilde og statistikk og masse greier, men veldig, veldig fin bok, men den tok jo litt tid.
0: Ja.
3: Jeg leser jo nå en mye mer lettlest bok, og den heter Det jeg så av Jarmo Wolasmal.
0: Ja.
3: Gode kollega.
2: Ja.
3: Utrolig bra hvis du er interessert i utenrikspolitikk. Ønsker du å forstå mer av situasjonen i Midtøsten, for eksempel, eller få et innblikk i livet som korrespondent?
0: Er det mulig å forstå situasjonen i Midtøsten?
3: Du forstår mer.
0: Ja, akkurat.
3: Når du leser den boka. Så den anbefales også. Men jeg må ta opp et annet tema, for hva gjør man med alle bøkene man har lest?
0: Ja, det er noe jeg er spent på.
3: Ja, for jeg har jo lest 52 bøker i fjoret og året før der.
0: Ja.
3: Så det betyr at jeg har jo i hvert fall 104 bøker jeg har lest, og de tårner seg opp.
0: Jeg har hatt dem gjør det.
3: Og da er det litt sånn, hva gjør man med det? Og det man ofte gjør, har jeg skjønt noe som har begynt å komme inn liksom i bokmiljøet, at man ofte låner de bort, eller gir de bort. Og derfor har jeg begynt å få mye bokgave. Så da tenkte jeg rett og slett, for å få litt leseglede i redaksjonen, at jeg skulle ha med en bokgave til dere.
0: Heisann.
3: Ikke det er litt kult?
0: Det er veldig kult.
2: Ja.
3: Så i dag kommer en gave. Her er de to fineste bøkene jeg har lest i sommer. Til delen, en liten gave.
2: Ja, tusen hjertelig.
3: En liten bokgave, du kan jo lese titlen.
2: Det heter Mjøsa rundt med mor.
0: Den har jeg hørt om.
2: En livsreise.
3: Ja.
2: Ok.
3: Det er Bjørn Hatterhus episke roadtrip-reisebok Mjøsa rundt med mor, som handler om en fantastisk biltur med mor og sønn rundt Mjøsa. Og da tenkte jeg at dette er en type utflukt du hadde satt pris på, Ellen. Kanskje du kan gjøre dette, bo det rundt med din mor, kanskje du blir inspirert.
2: Ja,
0: og så husk på at Mjøsområdet er omtrent som Amazonas for Ellen. Hun har jo aldri vært der, så hun har jo ingen annen som Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
2: Har du vært på Janitsjar-festivalen på Hamar?
0: Du har det, ja!
3: Du har det, ja!
2: Tro meg, jeg tror jeg kan lenge korps til nesten hva som helst.
3: Du kommer til å få så lyst til å reise til Gjøvik når du leser den boken.
2: Ja, men så bra, og tusen hjertelig takk.
3: Det er Torfinn, her er den gaven til deg, som jeg har lest i sommer. Fantastisk bok.
0: Ikke hørt om. Kent Nearburn, Neither Wolf Nor Dog.
3: Yes.
0: Ja, det er den om det uramerikanerne sine historier.
3: Ja,
0: ja, den, ja.
3: Den er fantastisk, ja. Det handler om indianernes historie og indianerkultur. Også, du var jo inne på dette faktisk i dag i konspirasjonskroken.
0: Ja.
3: Fordi det som er veldig mye av budskapet i denne boka her, er at man kan jo lytte til naturen. Det er jo indianerne veldig opptatt av. At liksom, det kanskje er mer der ute enn vi vet, eller at vi tror.
0: For dem uramerikanerne, de visste dem.
3: Så hvis du leser denne boka, Torfinn, kanskje du kan lære deg noen triks til å kommunisere med ørnene oppe i Folldal, for eksempel.
0: Det er sånn finne sjeledyr,
3: ja. Eller kanskje du plutselig kan begynne å høre elg, for eksempel, så snakket
0: jeg det. Jeg skal faktisk bli med på en sånn trommesirkel en dag, og finne og se om jeg finner sjeledyret mitt. Skal jeg rapportere hva som er mitt sjeledyr?
3: Fantastisk. Og så hørte deg jo som, det er jo ikke sikkert dere vil ha masse bøker hjemme. Så altså, kan dere velge om dette er en gave, eller om det er et lån, så dere kan gi det tilbake hvis dere vil. Eller så, kan dere, så må dere ikke være redd for å gi det videre i gave til noen andre.
0: Men vet du hva jeg gjør med bøken når fruen har lest, for eksempel, og jeg ikke vil lese den? Da gir jeg en bort i gjettboka-konkurransen.
3: Så plutselig dukker Bjørn Hatterud eller Kent Nearburn opp i gjettboka om noen uke.
0: Det kan hende. Det kan hende.
2: Jeg er jo sånn som liker å ha bøker i bokhylla.
3: Da har du han til å odle eie.
0: Barbara skriver melding. Hørt om bibliotek, Sven? Altså at du kan låne bøk i stedet for å kjøpe.
3: Kødder du med meg? Dette må jeg sjekke ut. Takk for tips.
0: Anonym skriver også, man kan selge og kjøpe brukte bøker i appen Bookis. Veldig enkelt. Ja, det er mye triks altså.
3: Koselig å vite,

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: C'est la vie heter sangen, og det var Dagny.
1: Har en liten konkurranse til dere angående Dagny.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne på ssb.no, statistikkleverandør til det norske folk.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet til dere, hvor mange kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn i Norge?
2: Oi!
0: 4500.
2: Mm-hmm. Oi, det sånn man... da sier jeg 2003.
1: Svar avgitt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Elin, du nærmest, ja. Men du får allikevel feil. 622 kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn.
0: Ikke flere?
1: Ikke flere.
0: Okay.
1: Men det nesten dobbelt så mange som har Dagny som ett av sine fornavn. Mm-hmm. Så det mange som har dobbelt navn
2: Dagny. Sånn, ja. Ok, ja.
0: Da vi fremme ved Ole Fritz i dagens landsmøte, kjære sekretariat.
2: Ja, det mye å ta tak i her da. Jeg ser jeg får spørsmål fra Jorunn Kristin. Hun lurer på hvor jeg strømmer Jessica Fletcher. Og fint bare at det Amazon Prime som tilbyr det, men kun til folk med amerikansk betalingsmiddel.
0: Mm-hmm.
2: Helt korrekt. Jeg ser bare det jeg finner på YouTube. På,
0: ja.
2: På, rett og slett. Så det jo klipp. Så det jo klipp i fra episoder og sånn. Ja, ja.
1: Jeg synes ikke du har sagt klipp.
2: Ja. Men, det, men altså, vi har jo litt kortere sånn konsentrasjonsperiode, tror jeg. Jeg tror jeg er sånn som mange andre blitt påvirket av at ting er litt for langdrygt, for eksempel. Hvis en kjenningsmelodi varer 3 minutter, altså, kom til poenget. Så jeg setter og ser klipp, og jeg storkoser meg med det. Altså, vet dere da George Clooney var med i en episode av Jessica Fletcher? Da?
0: Nei.
2: Massevis av kjendiser har vært der, det er også artig å søke på og se.
0: Maria skriver, har hørt om at Chris Rea har andre låter enn Driving Home for Christmas og den andre kjørelåta Looking for Summer. Har ikke trodd på det, men han har altså låt uten kjøring i ulike sesongertema. Helt fantastisk.
2: Ja,
0: det var ordet fritt fra Maria.
1: Veldig, veldig bra. Vi er glad i statistikk i landsmøtet, og i dag har vi hatt verdens premiere på det som vi har kalt for voteringsverktøys.
2: Ok, ja, det var det vi endte opp med.
1: Man kan jo gå inn og votere her, ja. Rett som det. Vi har jo en hva heter det, som ikke, hva er det norske ordet for online?
0: Pålogga?
1: Vi har en online verktøy for å drive på med votering.
0: Oi, et internettverktøy.
1: Et internettverktøy.
2: Ja, det var fint, ja.
1: Er internett et bra norsk ord da?
0: Ja,
1: okay.
0: Internett er jo et norsk ord.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hva?
0: Ja.
1: Hva kaller det ikke det internett i USA?
2: Jo, men det kan si internett.
0: Ja.
2: Med to T-er på norsk.
0: Eller kan si mellomnett.
1: Når ikke det funker, så blir jeg si internett.
2: Ja, internett.
1: Spørsmålet i dagens voteringsverktøyskonkurranse var hvem er statsminister i Norge på denne dag i 1976, og jeg skal nå lukke voteringen.
2: Ja.
1: Takk til alle som har stemt. Der er altså sånn at...
2: Er det mange stemmer på Kygo?
1: Der er bare 4 stemmer på Kygo.
2: Ok.
1: Og dere hadde helt rett, på en måte. Det var jo ikke Kygo. Det var heller ikke Ole Elfsæter, det var heller ikke Per Borten eller Gro. Og det er mange som har stemt på Trygve Bratteli, og det er jo veldig mange som har stemt på Oddvar Nordli.
0: Ja.
1: Og riktig svar i dag, det var Oddvar Nordli.
0: Ja!
1: Og det svarte Øystein Svang, som er tidens første vinner i vår voteringsverktøyskonkurranse på internett.
0: Øystein har vært kontaktet i NRK Radio-appen.
2: Mm.
1: Ja.
0: Han må vel sende oss adressa si.
1: Du bør gå inn der, Øystein, eller så har jeg e-posten din. Du blir uansett å få noe greier i posten på sikt.
0: Nydelig. Ja.
1: Type premie.
0: Herlig. Da skal oss...
1: Ja.
2: Ja, det var ikke bare guttene som likte det
0: her. Nei. Det er Sandra og Maria Magdalena.
2: Å, ja.
0: Skal oss... Det har også hatt eventuelt punktet, det kommer altså etterpå. Og det er landsmøte i NRK PN du hører på.

0: Maria Magdalena og Sandra. Og det har vært allsang i studio. Are Sende Osen er her, og han og Elin har sunget duett nå til Maria Magdalena.
1: Ja, det var pent. Ja.
2: Maria Magdalena var jo den første som oppdaget at Jesus ikke lå i graven sin på den påskemarkedet.
0: Hva skulle hun i graven å gjøre da, spør jeg da?
2: Hun skulle smørne inn med balsam.
0: Oh. Mm.
3: Hva sier Jessica Fletcher til denne?
1: Ja, det er jo, hun hadde kommet med svaret på alt hun hadde, det er helt overbevist.
0: Are Sendosen, du har vært innom i dag for å prøve å finne Ståle Pedersen,
2: ja.
0: Som eig vinylplata av Steve Martin, som du lånte.
2: Ja. Som jeg lånte på slutten av 90-tallet, som jeg tenkte at nå på tide å levere tilbake igjen.
0: Ja. Ja. Vi har dessverre ikke funnet Ståle Pedersen.
3: Enda.
0: Men også fått et tips om at kanskje mor har smur i Trondheim,
2: ja.
0: Anne-Margrete, så hvis Anne-Margrete hører på, og du har en sønn som heter Ståle Pedersen, kanskje det er han som eier plata.
3: Ja, og der har vi noe mer kontaktinfo på han. Og ja. Det at hvis nok kanskje Ståle, ja, det er i hvert fall en som heter Ståle som bor på Gotland nå, som det kanskje kan være din mann.
1: Det forskes her i bakgrunnen.
3: Ja altså. Da.
2: Mm. Gotland har jo et veldig flott klima, men er jo også et litt skummelt område å bo på i dagens geopolitiske
1: Det kan absolutt. Du kanskje si, ja. Mm, mm.
2: Men jeg regner med at jungeltelegrafen ja. Kommer til å fikse den her biffen da.
0: Ja, sant? Mm. Og skal si ifra, så snart oss hører noen ting, og Mathias Nylæna.
4: Hei, Torfinn.
0: Der var han, Mathias,
4: ja,
0: der.
4: Ja, ja, ja, hallo.
0: Du skal jo nå, ta over den legendariske stafettpinnen fra landsmøtet.
4: Ja, gjerne det.
0: Kjenner du en Ståle Pedersen?
4: Nei, men jeg kan si at jeg har lånt en gitarbag av en som heter Vegard Bjerkevik. Det gjorde jeg for 25 år siden, og jeg har fortsatt ikke levert den tilbake. Så hvis du hører på, ja, da har jeg noe til deg.
0: Ok.
3: Er det teksteren Vegard Bakke Bjerkevik?
4: Ja, det stemmer.
3: Fantastisk.
0: Nå er landsmøtet borte. Det fikser P1.
3: Ja. Du skal få en sleiv, Mathias, hvis du vil ha.
0: Det blir sleivert av alle som vil.
4: Sleivete stemning i landsmøtet.
0: God sending.
4: Takk for det.

0: Topplåt er fra Camara, du fikk Carry You Home.
1: Dette er NRK P1.
0: Det NRK P1 på det som nok en intens nyhetsdag. Et russisk skip ligger nemlig til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter, og i Kreml raser de. Hos meg i dag skal du møte Thomas, som selv har reist med til skipet og kjenner hvert hjørne ombord. Hva kan denne saken føre til? For den allerede betente stemningen rundt Svalbard spør jeg i dag, og jeg også zoomer ut og ser på truslene og frykten for sabotasje, hybridkrig og angrep som nå gjelder både i Danmark, i Tyskland og i England, og som også norsk etterretning advarte mot i går. Hva kan egentlig skje fremover? Vi må dykke litt ned i uroen og den ubehagelige stemningen som rår i dag, med gode gjester, med nærhet til stoffet. Jeg håper du som hører på blir med for å få litt bedre oversikt. Det har blitt torsdag 3. september. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13. Først en oppdatering fra nyhetene og deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med boligprisene. Og boligprisene de steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Og det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli. Men det store forskjeller mellom byene, det forteller administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
2: Ja, i august tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig her i landet, mot 62 dager i juli. Forlaget Aschehoug solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde det klart at det blir A-Media Stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard stiftelsen den kjøperen som best svarte på det de var opptatt av selgerne.
4: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag.
2: Kjøperen Amedia Stiftelsen eier fra før konsernet Amedia, som en av Norges to største avisutgivere. Og vi tar med at de politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse i Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass i Oslo Domkirke så kan ikke alle representantene på Stortinget få lov til å komme. Ifølge avisa partienes parlamentariske ledere invitert, og i tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa. I tillegg hele presidentskapet på Stortinget invitert. Svalbard et viktig tema hos dere, Mathias.
0: Ja, vi skal nordover alldeles straks etter musikk på P1 fra Mike and the Mechanics.
1: Dette dagen med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: En fra Mike and the Mechanics. Deres store hit Over My Shoulder fikk den klokken har blitt 6 over 1. Dette dagens, og vi starter altså helt nord i dag, langt oppe i Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag i. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du Thomas Nilsen. Hei Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer i nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Ja, det en ganske gammel båt, opprinnelig bygd i
0: Der blir det. Linja brutt. Vi får se om Thomas klarer å koble seg på igjen. Hvis ikke, så tar vi en låt, og så prøver vi rett og slett igjen. Vi kan gi det noen få sekunder til. Det jo sånne brudd vi kan få, vet du, når vi har den kommunikasjonen vi har. Du på igjen der, Thomas?
1: Ja da, jeg hører deg. Det var bare en forstyrrelse inn på sidelinja, på samme linje her. Nå er vi her. Nei, jeg skulle bare si at det skipet her er jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt. Det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt i de russiske arktiske områdene i ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser, og egentlig ganske ordentlig å seile i arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake i den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid i nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt i Barents og Karahavet i forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet i Norge, Universitetet i Tromsø og da det her arktiske instituttet i Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet i går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol i Haag i Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag i økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de i dag sier at Norge som sådan ikke er part i saken. Det er en sak mellom Russland og Ukraina som går i det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til

0: å bli fremstilt på den måten i Moskva, der vil man jo i aller høyeste grad påpeke at Norge er en part i saken, i og med at Svalbard er norsk, og det er norsk, altså sysselmesteren i Longyearbyen, da, som norsk politimyndighet, som har tatt beslag i båten.
1: Ikke sant, så litt teknisk så er det som skjer nå en konsekvens og et ledd i erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent til domstolen i Haag, som altså nå i denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt i arrest i Norge. Professor Molchanov heter skipet, som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland i lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
0: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene, både i Barentsburg og i Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo i første rekke satt inn i ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard, etter at Norge nekta Russland å fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så dette er en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til denne professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
1: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
0: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart, når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt, akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, der russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
1: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med, så skal vi faktisk videre og direkte til Svalbard alldeles straks, hvor min neste gjest befinner seg. Først musikk på P1 fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon i NRK P1.

0: Emilie, hold opp NRK P1. Neste stasjon. Det altså sånn at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter. Og en som nå befinner seg på Svalbard i dag, det deg, Tom Røseth. Hei, Tom.
1: Hei, hei.
0: Du førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole, tilfeldigvis i Longyearbyen i dag. Hvordan stemningen der?
1: Nei, det fra vi fikk nyheten i går ettermiddag kveld, så har det vært det store samtaleemnet, og det en viss usikkerhet og spenning til hvordan russisk side vil svare dette her, og om gitt den situasjonen som vi i ellers i Europa, om det også får noen negative følger her oppe, men samtidig så folk også litt avslappet. Dette noe ikke de har noen påvirkning på, og at livet går sin vante gang her i Longyearbyen.
0: Men som du sa, dette skjer jo også på et tidspunkt hvor spenningene øker i mange land. Tirsdag beskyldte Tyskland og Russland for å stå bak dette mislykkede droneangrepet mot et ukrainsk transportfly i Leipzig i starten av august. Og i går gikk altså vår egen etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ut i Aftenposten og advarte mot et økende russisk press mot Europa i form av såkalte hybridoperasjoner som innbefatter både påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og mer fysiske angrep. Hvorfor ser vi denne økningen nå, Tom?
1: Ja, det riktig. Det har vært en trend, spesielt de siste månedene, vil jeg si, hvor russiske etterretningstjenester øker i en grad, utfører aksjoner, eller mistenkt for å stå bak aksjoner i Europa. Og grunnen til dette at de sliter med krigen i Ukraina, at de får krigens konsekvenser i mye større grad innenriks i Russland gjennom også dybde langtrekkende angrep fra ukrainske droner og for så vidt også enkelte missiler. Og så har du altså slår de ut til mot lagre, altså varelagre, som gjør at hvermannsen russer merker mer krigens konsekvenser i forhold til tilgang til enkelte produkter, og bensinprisene høye og mangelfullt med spesielt diesel. Og så det snakk om at kanskje luftrommet i Russland skal stenges mer, så det mye som tyder på at Russland nå ser at nå får vi store konsekvenser. Vesten støtter Ukraina, la oss prøve å påvirke Vesten gjennom å gi frislipp til våre etterretningstjenester for å slå til mot vestlig samfunn, og spesielt Ukrainas støtte.
0: Og så har du konkrete sabotasjeplaner. Altså, i går fortalte det danske politiets etterretningstjeneste at de hadde avdekket konkrete russiske planer mot dansk forsvarsindustri. Vår egen etterretningssjef advarer om at også Norge kan være et mål for slike operasjoner. Hva gjør norske myndigheter for å møte disse truslene nå?
1: Nei, det norske myndigheter, de følger godt med. De vurderer trusselsituasjonen og ser den som økt, spesielt mot Ukrainas støtte og forsvarsindustri også i Norge. Så det jo å foreta etterretning og monitorering av mulige trusselaktører, prøve å få tak i om russisk etterretning for eksempel forsøker å rekruttere nordmenn. Det trenger ikke være velposisjonerte nordmenn eller folk i Norge. Det kan være ganske ubetydelige, men som får en rolle som for eksempel ildspåsettelse eller andre ting. Så det alt fra å følge det digitale domenet, men også det fysiske domenet, og også tilse at aktørene som har en rolle i Ukrainas støtte spesielt, øker sin sikkerhet.
0: For å avslutte der du befinner deg, da, på Svalbard, der ligger jo både vestlige og russiske interesser og verdier. Hvordan kan denne episoden etter skipet spille ut i tiden som kommer?
1: Nei, først og fremst så vil vi, som Thomas Nielsen sa her, se et juridisk prosess, og så spørsmålet egentlig hvordan Moskva og Russland ser seg fornøyd med det, og om de føler at de trenger å demonstrere noe mer da. Altså selvfølgelig vil vi få fortsatt retorikk, men de har vært litt forsiktige. Ok, det har kommet enkelte uttalelser, men det har tatt litt tid, og det bra at de vurderer nøye i Moskva før de kommer med uttalelser. Og så kan det være at du får noe militær demonstrering eller noe sånt, men fortsatt så vi ikke der, og det ikke sikkert det kommer til å skje. Så, og i tilfelle så det mer demonstrasjon av makt enn med noe til stedværelse rundt Svalbard, eller ved Svalbard. Men det gjenstår å se, og det ikke sikkert det kommer til det.
0: For noen uker siden så fikk vi også en uttalelse fra den russiske ambassadøren, som sier han krever at fartøyet professor Molchanov, som ble tatt i arrest av norske myndigheter i går, frigis. Det skriver NTB, som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. For mye mer om denne saken går du til nrk.no. Takk for at du var med oss fra nettopp Svalbard, Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole. Vi spiller musikk på NRK P1 fra Benson Boone. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Klokken har blitt halv to akkurat. Du fikk Bergensbandet Real Ones på NKP-en og låta som heter Ballad of an Old Man her I dagens, hvor vi skal videre I programmet og til et tema som tungt og alvorlig, men med en nyhet som kan gi håp for de som befinner seg I en vanskelig situasjon. For organdonasjon jo et sårt tema for en familie som står midt I sorgen, og spesielt hvis det et barn som holder på å miste livet. Og til nå har det så å si ikke vært mulig å donere organer fra et spedbarn som dør. Men nå har legene funnet en løsning. Fra høsten skal det gå an å utføre organtransplantasjoner mellom barn under to år. Og dette har du kjempet for I mange år, Thomas Møller. Du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder I Norsk Barnelegeforening. Hva det som nå har endret seg?
1: Det som har endret seg at vi I lange prosesser I fagmiljøene har kommet fram til hvilke metoder vi kan bruke hos små barn, og da mener vi barn under to år, for å påvise at disse egnet som organdonor. Vi har jo et veldig konkret regelverk I Norge, hva som skal være til stede. En organdonor på denne måten skal alltid være død. Ja. Når en voksen blir organdonor, så må man ta bilder av det av hjernen, og de metoder man hittil har hatt hos voksne har ikke egnet seg til små barn, og da har man ikke tidligere lett etter gode metoder.
0: Tidligere I dag så sendte NRK en reportasje hvor vi møtte Jorunn Nordrum Ødegård, som ønsket at datteren hennes, Saga, skulle være organdonor da hun døde bare 6 uker gammel. Men hun fikk avslag, hør her.
2: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse.
0: Det sa Jorunn Nordrum Ødegård. Saga sine organer kunne altså ikke bli brukt, fordi det var bildet av en skygge til hodet. Nå ville dere ikke brukt denne metoden lenger, har jeg forstått. Hvilken betydning kan det ha fremover?
1: Ja, på et så lite barn som Saga så ville vi brukt en annen metode, men det veldig viktig å si at det ingen garanti for at man hadde oppfylt alle krav I loven, også for Saga med en bedre metode. Fordi det er en veldig spesiell måte å dø på for I det hele tatt å komme I betraktning som organdonor. Sånn det overalt I hele verden. Det veldig strenge regler som må være oppfylt I tester og undersøkelser vi tar. Og selv om vi nå har funnet frem til en bedre metode å gjøre det av små barn, så vil det være en del av disse barna som vi må si, nei, dessverre her oppfyller vi ikke lovens krav. Vi takker for at dere var villige, men dette vil ikke fungere på den måten. Det vil fortsatt kunne skje.
0: Du jobber jo tett med disse problemstillingene, Thomas. Hvordan oppleves de for de pårørende?
1: Det jo så trist og dramatisk opplevelse at det selv for oss profesjonelle som står ved siden av ofte egentlig vanskelighet å sette seg inn I. Vi som foreldre kanskje prøver bare å forestille oss hvordan det ville vært å miste et sånt lite barn, vite at man I ferd med å miste det. Det nesten mer enn man greier å forestille seg. Så det må vi jo stå ved siden av som medmennesker, og samtidig være profesjonelle, bruke de riktige metodene, si de rette ord, gjøre ting riktig sånn at vi får det til, og kanskje kan redde opp til flere andre små barn, som også foreldrene redde for å miste.
0: For nå håper vi jo selvfølgelig at disse endringene kan føre til at liv kan reddes. Hva håper du denne endringen kan føre til fremover?
1: Vi håper at vi kan identifisere de få barn I året, det viktig å si, dette jo ikke mange barn I Norge per år, som vi kunne fungere som organdonor. Og da kan vi identifisere de, vi kan gjøre alle undersøkelser som nødvendige, ofte det jo foreldrene faktisk som spør om det mulig, at barnet deres som de ferd med å miste kan være organdonor. Mm. Og så kan vi realisere dette, og det betyr ikke nødvendigvis at barnet da blir organdonor for barn I Norge, for vi et lite land, dette skjer sjeldent, og kanskje ikke på et tidspunkt hvor vi trenger et organ til et lite barn I Norge, men kanskje det går til Sverige eller til Finland. Og så håper vi at til et lite barn, som trenger et organ hos oss. Kanskje det kommer et organ fra et barn fra et annet land.
0: Ja, for du nevnte nabolandene våre her, og akkurat nå foregår det jo en konferanse I Oslo der leger fra hele Norden samlet for å snakke om organdonasjon for spedbarn. Hvorfor det viktig med dette nordiske samarbeidet?
1: Det fordi alle enkeltland for små til at dette vi fungerer greit. Små barn som trenger et nytt organ, de lever kort tid. De har veldig dårlig tid, og da må man nesten lete I et stort område med mange mennesker for å finne et nytt organ til dem. Og hvis vi går sammen I Norden, så det på mange medisinske felt, da vi ganske mange, og da står vi ganske sterkt. Da kan vi hjelpe også de små barna ved å sende organer over landegrensene. Og da må vi alle bli flinke samtidig.
0: Mm. Til slutt, det jo heller ingen lett situasjon å be en familie sorg om å gi bort organene til det lille spedbarnet sitt. Hvordan ser du for deg at dette kan løses?
1: Kommunikasjon, altså å føre en samtale om organdonasjon, en krevende samtale å føre. Og det en spesial ferdighet egentlig som må læres og kan læres. Og dette spesielt krevende selvfølgelig når det gjelder små barn. Det spesielt følelsesmessig krevende for alle involverte, også de profesjonelle. Men det absolutt mulig, og det kan for de som involvert I dette, de foreldrene som mister sitt barn, det kan gi dem en slags mening. Det minsker ikke sorgen, og det viktig også å understreke. Vi kan ikke ta for dem sorgen, men vi kan gi dem en viss mening med en forvissning om at deres barn har kanskje reddet flere andre liv.
0: Thomas Møller, du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder for Norsk Barnelegeforening. Tusen takk for at du med. Så det også stoff om dette å lese inne på nrk.no. Her spilles Sofia på NRK P1.

Klokken har blitt 10:30, og vel så det du fikk Sofia på NRK Pena låta Melodies her I dagens. Et bra quizspørsmål hvor mange statsministre har Italia hatt siden 2. verdenskrig? Svaret internett gir meg 30. De har hatt mange og hyppige utskiftninger der nede. Hos meg senere I sendingen skal det handle om den nåværende, for I dag markerer Giorgia Meloni 4 år ved roret, og hun med det statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode I landet siden krigen. Hun I tillegg landets første kvinnelige statsminister, og hun blir altså tema senere I dagens når vi skal direkte til Roma, og jeg til og med skal prate med en som har truffet henne, så heng med videre. Før det det værmelding og ikke minst musikk. Vi starter med Foo Fighters. Dette tidlig Foo Fighters også. Det vil gå rett ut av Nirvana og starte en nytt band. Det skulle jo gå ganske bra det. Dette Big Me I dagens på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Kong Harald skal gravlegges onsdag neste uke, og frem til det det åpent for såkalt defilering hver dag. I går var det rundt 4300 av oss som benyttet seg av muligheten til å gå forbi båren i Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald, skriver NTB. Åpningstidene fra klokken 10 til 18 hver dag, altså frem til tirsdag neste uke. Vi skal ha værvarslene fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen her nå. Vi starter på det høyst aktuelle Spitsbergen, hvor det rolig vindforhold og noen spredte regnbyger i dag. Det blir 5 grader i Longyearbyen. Nord-Norge får vind fra nordøst med frisk bris til liten kuling langs kysten i vest. I Finnmark, nordlige deler av Troms og sør for Bodø første del av dagen, så blir det for det meste skyet og spredt regn. Ellers blir det litt lettere skydekke med muligheter for solkløtt og stort sett oppholdsvær. 12 grader i Kirkenes, 11 i Tromsø, 14 i Bodø. I Trøndelag blir det nordlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir skyet og regnbyger, men det kommer til å lette litt utover ettermiddagen. Trondheim får 15 grader. Møre og Romsdal, Vestland fylke og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra sent i ettermiddag blir det litt regn i Hordaland og Telemark. Først i sør. Det blir 15 grader i Ålesund og Bergen. I Oslo 19 grader. Og lengst sør i landet, altså Rogaland og Agder, blir det gråvær med periodevis regn. Det blir østlig frisk bris på kysten som dreier vestlig i kveld med opp i liten kuling. 13 grader blir det Stavanger, 11 grader i Kristiansand. Så sommerværet over de fleste steder, kan vi slå fast. For enkelte har de vel knapt sett det. Mer vær finner du inne på yr.no eller i Yr-appen. Så skal vi straks til Italia, altså. Og til Simen Ekern, som bor og jobber i Roma, og som attpåtil har truffet statsminister Giorgia Meloni, som tema etter musikk fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundreberget i NRK P1.

0: hører vel gitaristen Mark Ribot som Stein Torleif Bjella har klart å lure med på den nye plata si. Ribot har vel jobbet med alle som kan krype og gå. Tom Waits, det ikke det han har drevet og spilt for også? Du fikk Sundre Berge her I NRK P1. Programmet dagens, og nå skal vi sørover en tur og til Italia, for I dag blir altså landets statsminister historisk. Dette høres jo kanskje ikke voldsomt lenge ut med norske øyne, men Giorgia Meloni har altså vært statsminister I snart 4 år. Hun den første kvinnelige statsministeren I Italia noensinne, og I dag hun altså offisielt også den statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode siden 2. verdenskrig. De har jo ikke vært fremmede for raske utbyttinger der nede. Og 49 år gamle Giorgia Meloni jo litt av en karakter I grunn, kjent for å åpenlyst himle med øynene under møter, og med en egen evne til å treffe humorbeinet og charmere verdensledere.
1: That sounded absolutely. That was so beautiful. What did you say?
2: Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
0: Ja, her hørte vi lyd fra en seanse hvor Donald Trump lot seg begeistre av det italienske språk, og etter det da Meloni testet godteri med Indias statsminister Narendra Modi. Og med oss nå, direkte fra Roma, du Simen Ekern. Hei, Simen!
3: Hallo, hallo!
0: Du var europakorrespondent for NRK I mange år. Nå kommenterer du internasjonal politikk I dagens næringsliv, og du kan mye om Italia. 4 år ved roret, hva grunnen til at Meloni har klart det som mange andre ikke har?
3: Det litt forskjellige faktorer, men jeg tror hennes suksess har vært at hun har klart å kombinere en politisk radikalisme på en måte, et radikalt budskap som hun solgte seg inn på I valgkampen, med en ekstrem pragmatisme, en forståelse av hva som mulig og hva som kan fungere. Ikke minst I utlandet, der hun jo har framstått som en slags statskvinne, en viktig talskvinne for Europa. Hun har vært ganske dyktig til å få Italias syn fram I EU. Hun har vært en viktig støttespiller for NATO og Ukraina, vært til å stole på, sånn som mange har opplevd det, også politiske motstandere I utlandet. Så særlig utenlands har det vært suksess. Mm. Og I hjemlandet så har hun kanskje først og fremst ikke gjort så fryktelig mye, men heller ikke hisset på seg så veldig mange.
0: Mange vil forresten kanskje tenke at jeg har glemt Silvio Berlusconi opp I alt dette. Det har jeg ikke. Han satt jo tilsammen mye lenger enn Meloni har, men altså ikke I et like langt sammenhengende strekk, hvis jeg har skjønt det riktig. Men du har da møtt Meloni, du Simen. Hvordan var det?
3: Ja, hun gir jo veldig sjelden intervjuer. Nå ga hun et intervju til New York Times så jeg denne uken I forbindelse med markeringen av jubileet, men ellers så det fryktelig vanskelig å få henne I tale. Men jeg snakket med henne en gang I 10 minutter kanskje på et sånt en presselunch, så det var egentlig ikke et intervju, men jeg stilte henne et spørsmål. Litt sånn I farta, og så ble hun så provosert at hun svarte I nesten 10 minutter. Og det kjennetegner henne litt, da hun veldig glad I å krangle og diskutere, og særlig var hun det da hun var yngre. Det har hun også snakket om I selvbiografien sin, liksom hvordan da hun var ung postfascist eller nyfascist I Roma, elsket liksom hardtslående krangler. Og det kunne man se ganske tydelig da jeg spurte henne dette spørsmålet. Og det jeg spurte henne om, det handlet jo litt om den pragmatismen som jeg var inne på. Jeg spurte, hvem det egentlig du nærmest? Det Ungarns Viktor Orbán, som på den tiden liksom var Europas frykt, I alle fall det liberale Europas frykt, ja. Eller det EU-kommisjonens Ursula von der Leyen, og da ble hun sint og sa at det barnslig å tro at man må velge, så det tror jeg hennes politiske filosofi kan samarbeide med alle.
0: Nei, men ikke sant, for for 4 år siden så var jo mange europeiske politikere, og det var mye oppslag om dette her, at man fryktet at det skulle bli vanskeligere å samarbeide med Italia etter Melonis valgseier. Du var litt inne på det her, men hvorfor var man så bekymret?
3: Dels på grunn av denne politiske arven, altså hun kom jo fra en bevegelse som var på en måte arvtagerne etter fascistdiktatoren Benito Mussolinis politiske prosjekt, og var ganske kompromissløs da hun var ung, og har også hyllet, eller sagt at Mussolini var en stor statsmann og sånn da hun var yngre. Og dette en bevegelse som på mange måter har skremt mange I Italia, men som også har vært der da, som en politisk kraft I hele etterkrigstiden. Så den arven var det ene, og så jo den andre, den illiberale grunnholdningen som gjorde at mange følte at hun da knyttet seg opp til Viktor Orbán eller Steve Bannon, Donald Trumps tidligere rådgiver, at dette skulle bli et land som gikk da mer I retning av Ungarn og Russland og en annen måte å tenke om demokratiet på enn det man har vært vant til at Italia har gjort. Hun har invitert jo alle disse, både Bannon og Orbán og alt på sine politiske festivaler I Roma.
4: Ja, men altså dette forholdet til Trump endret seg jo litt underveis her, har jeg, I hvert fall det jeg har fått inntrykk av.
3: Ja, alt dette endrer seg jo litt. For det første så har hun jo vært mye mer pragmatisk og mindre dramatisk enn det man kunne ha fryktet eller forventet. Og forholdet til Trump, da, hun skulle jo være en bro, en av disse som kunne snakke med Trump, ikke sant? Trump-viskerne, som de ble kalt, og det var hun til en viss grad til å begynne med. Og så har det gått dårligere og dårligere, særlig etter krigen mot Iran, der Italia heller ikke ville stille baser til disposisjon, ville ikke nødvendigvis gjøre akkurat som Donald Trump sa, og Trump kalte henne feig og valgte senere å ydmyke henne nærmest ved å si at hun hadde tigget og bedt om å få en selfie sammen med han, men da ble Meloni sint og sa at Italia og jeg, vi ber og tigger aldri.
4: Ikke sant. 4 år har Meloni sittet historisk. Du skulle stille et spørsmål I farten. Det endte med en 10 minutter lang harang fra Giorgia Meloni. Simen Ekern med oss direkte fra Roma. Du ble vår siste gjest I dag. Takk for at du var med. Så får vi se hvor lenge hun blir sittende. Giorgia Meloni. Inn mot nyhetene I NRK P1 spiller vi musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette Her og nå.

0: Og der kutter vi godeste Ingebjørge Bratland, for vi rekker ikke å høre hele låta. De som har laget dagens program, det er Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik, i studio Mathias Nylna, som er tilbake i Randin i morgen til samme tid. Men nå er klokken 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier at dette ikke bare gjelder i programmene som USA finansierer, men i alt folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Nord-Troms og Senja tingrett har bestemt at skipet holdes igjen etter at et ukrainsk selskap har bedt om det, fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer drastisk i saken.
2: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
1: Russlands ambassade varsler at de kommer til å be retten om en ny vurdering, melder TASS, som er gjengitt av Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det fortalte ordføreren i byen, Soran Mamdani, i dag.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Skoledistriktet New York er det største i USA, og disse reglene er det strengeste som har blitt innført i landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Og det sa reporter Nora Geiran Dingstad. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som skal ha lagt ut på ferden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
6: God torsdag. Klokka den er nå 2:03. Mari og Jonas har tatt over kanalen og skal være ditt radioselskap de neste 3 timene.
7: Og det er ikke bare oss. Reporter Rutt er på Gjøvik i dag, der det forberedes til at statuen til Sysjinbåndet på Gjøvik skal bli avduka nå til helge. Vi skal bli kjent med kunstneren bak statuen, og så er jo Rutt på søskenbarnjakt på Gjøvik.
6: Og så skal vi snart høre en ny låt om krigen i Ukraina til en artist fra Magnor. Det blir både lokal, nasjonal og internasjonal musikk, og vi begynner ute i den store verden. Dette her er Tina Turner.

0: Tina Turner fikk vist frem sine kraftige stemme på låta Golden Eye. Nå skal vi få litt lokale nyheter ved Ida Lillebo. Studenter i innlandet påvirkes til Kong Haralds gravferd.
1: Ja, både Universitetet i innlandet og NTNU på Gjøvik avlyser ettermiddagsundervisningen førstkommende onsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. All undervisning stanses fra klokka 12, slik at både studenter og ansatte får mulighet til å følge seremonien. På campus i Gjøvik legger NTNU i tillegg opp til felles strømming av begravelsen for dem som ønsker å samles i sorgen. En helt ny helsehverdag venter innbyggerne i Lillehammer, advarer kommunalsjef Bernt Tenstrand. Det melder avisa GD. Fra nyttår skal nemlig den lokale helsesektoren omorganiseres kraftig. Årsaken er at det nye Mjøssykehuset vil ha strammere kapasitet, og dermed forventes det at kommunen må ta seg av flere og langt sykere pasienter enn i dag. Kommunalsjefen varsler at mange innbyggere i større grad må klare seg selv i hverdagen fremover, slik at kommunen kan bruke de knappe ressursene sine på de aller sykeste. Og en person er skadet i en arbeidsulykke på Skarnes i formiddag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med lossing av gods. Vedkommende ble tatt hånd om av helsepersonell, men politiet opplyser at skadene ikke fremstår som alvorlig. Politiet gjør nå undersøkelser på stedet og oppretter sak, og Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen. Bruken av skogsbeite for sau har sunket kraftig i innlandet. Rovdyrpress, store tilsynsarealer og dyrerike rovdyrgjerder er blant utfordringene ifølge Norsk Sau og Geit. I områder som Stange og Romedal er antallet beitedyr halvert siden 2010. Nå skal et nytt stort forskningsprosjekt som er ledet av Universitetet i innlandet finne ut hvordan tradisjonsrik skogsbeiting kan gjøres bærekraftig og praktisk for fremtidens sauebønder. Foreløpig funn viser at løsningen ikke bare handler om rovdyrgjerder og biologi, men at gode tilskuddsordninger og sterkt sosialt samarbeid mellom bøndene lokalt er helt avgjørende for at tradisjonen skal overleve, opplyser NSG. Og innlandet er landets desidert mest spredtbygde fylke. 4 av 10 innlendinger bor utenfor byer og tettsteder, det viser nye tall fra SSB. Til sammenligning er denne andelen under 30% i resten av fylkene. Faktisk har hele 44 av innlandets 46 kommuner en mer spredt bosetting enn landsgjennomsnittet. Allermest spredt bor folk i Sør-Aurdal, etterfulgt av Grue og Rendalen.
2: Så skal vi en tur ut i trafikken, nærmere bestemt til E6. Der er det fremdeles vegarbeid på E6 like nord for Lillehammer sentrum som stenger vegen. Der er omkjøring skilta. Så kan vi ta med at vegtrafikksentralen har fått melding om dyr i vegbana på E6 lengre nord, faktisk i Nordfron ved Teikamp-tunnelen. Der var E6 en periode stengt på grunn av det her, men det er vegen er øffnet.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: pace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly. Nora Legrand var det, Wherever She's Running.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinger i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta og rope veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Ny liv, hva du snart opphørte der, armen tett rundt jenta mi.
1: Blå litt I avisene her I Eftan, og har tatt en kikk I GD. De melder nemlig at statsvalteren har avslått to ulike skadefellingssøknader fra Norddalen, og det da en på Jerv og en på Gaupe. Landbrukskontoret I Lom og Skjåk har registrert tap til lam til jerv I flere ulike områder, og derfor søkte landbrukskontoret om skadefelling på jerv. Og statsforvalteren har avslått den søknaden og begrunnet det med at skade har skjedd på en plass som ligger innenfor forvaltningsområdet for jerv I Oppland. Og skriver med at det mest effektive tiltaket for å hindre rovviltskade så sent I sesongen nedsanking og innvilget da 15 000 kroner til det formålet. Og I Nordfron så søkte landbrukssjefen om skadefellingstillatelse på gaupe etter at det ble funnet et lam med skade som dokumentert at stammer fra ei gaupe. Og I dag ble denne søknaden med avslått til statsforvalteren selv om skade skjedd I et beiteprioritert område. Mener statsforvalteren at skadeomfanget så langt begrenset, skriver GD. Og mer om dette kan du lese på gd.no.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Bonnie Tyler, ass. Den karakteristiske stemma der, den litt raspy stemma, Marie. Mm. Den var faktisk, hun hadde faktisk ikke den til å begynne med. Den har liksom utviklet seg på grunn til en ganske konkret hendelse.
1: Oh, ja.
0: Hun fikk noe, altså, ja, hun skal visst nok ha fått noen knuter på stemmebåndet på 70-tallet. De ble hun operert for. Hun fjernet disse knutene. Og så er det visst litt rekke at når du har gjort det, så hvis du begynner å prate og synge for tidlig etter operasjonen, så fær du liksom en, altså, så kan det endre stemma det da.
1: Åja, hun klarte ikke helt å holde seg,
0: nei.
1: Kanskje?
0: Nei. Det spørs det da. Ja. så dette skal visst endre stemma hennes permanent.
1: Ja.
0: Og da blitt til denne der signaturstemma, kan jeg jo si.
1: Raspy.
0: Raspy.
1: Ja. Har vi, som det heter på gutt-norsk, har vi et gutt-alternativ?
0: Ru? Nei.
1: Raspete?
0: Raspete? Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke.
0: Kanskje.
1: Jeg vet ikke.
0: Unik stemme i hvert fall. Nå skal vi også gjøre et kvantesprang over til noe helt annet. Det er musikkrelatert dette her også. I dag så foregikk det noe ganske så fint på stasjonsområdet i Gjøvik. En liten gjeng har jobbet i flere år for å få i stand et konkret bevis på at de hedrer Alf Prøysen og en spesiell sangstrofe som mange av oss er kjent med.
1: De har fått laget en skulptur til selveste søskenbarnet på Gjøvik, fordi alle har et søskenbarn på Gjøvik, som det står i sangen, eller synges i sangen til Alf Prøysen. Og de fleste tolker jo den sangstrofa her slik at verden er liten, og en har alltid noen felles kjente på en plass, selv om det finnes, det er jo andre måter å tolke den låta her på, som jeg skal inn litt inn på litt senere i eftan. Men her møter vi i hvert fall en glad prosjektleder i det statuen Tua skal heises på plass.
2: Ja, nå er jeg altså på Gjøvik jernbanestasjon, eller ved Minneparken, kanskje nærmere bestemt, og her står det en diger kranbil, og i krana så er det en skulptur, en litt mystisk skulptur, som er dekket av grått pledd. Men vi ser noe som stikker ut, både nede og oppe. Petter Børde, du er jo prosjektleder for Alle er et søskenbarn på Gjøvik. Nå er det jo ikke så lenge for denne her skal heises på plass rett bak oss her, mellom brosteien. Ja.
3: Ideen bak prosjektet er at det er en ekte gjøvikenser som for 40 år siden kom til meg og spurte, hva er det vi gjøvikensere er kjent for? Jo, vi er kjent for søskenbarnet på Gjøvik. Vi må lage en statue av søskenbarnet på Gjøvik. 40 år etterpå så ble jeg kjent med en av Norges største skulptører, Henning, som bor her på Gjøvik. Og jeg nevnte denne ideen for han, og etter et par måneder så kom han med en skisse. Og sa, her har du søskenbarnet ditt, Pettersson. Og da diskuterte vi litt over en kaffekopp og sa at dette skal vi få til. Så gikk vi i Gjøvik kommune og snakket med kultursjefen, og hun ble meget begeistret, og så har det ballet på seg, og vi har holdt på da i 3,5 år.
2: Ja, hva kjenner du nå?
3: Nei, vi kjenner litt lettelse at vi har klart å gjennomføre prosjektet, for det har vært utrolig mye arbeid, og dette hadde vi ikke klart uten en gruppe av ivrige gjøvikenser, pluss at vi har klart oss å skaffe 2 millioner kroner, som dette prosjektet har kostet, og det er finansiert gjennom kommunale midler, fylkeskommunale midler, Toten Sparbankstiftelse og Sparbank 1 Østlandet. Pluss 60 Gjøvik-bedrifter og 250 personer har bidratt til dette prosjektet.
2: Og nå er det like før, ja, altså vi skal få se denne statuen.
3: På lørdag så har vi invitert hele byens befolkning med, til åpningsfest her, hvor vi skal ha skikkelig Prøysen-underholdning og taler, og byens ordfører Anne Bjertnes skal foreta avdukningen sammen med Oscar Parkin, som har sittet modell. De to skal avduke statuen klokka 1 på lørdag, førstkommende lørdag.
2: Og vi skal straks snakke med han kunstneren bak det her søskenbarnet som sitter rett bak oss her.
0: Ja, og det gledes oss veldig. Takk for det, Rutt. Før den tid så må vi jo høre låta som det er snakket om.
1: Selvfølgelig, det må vi.
0: Ja, og så må jo det.
4: vi vart født steg dagen over åsen blank og klar. Og rundt om livets navle streng stor slekt og mor

smelt i fjor. Så begynte vi på skuren, og vi leides to og to. I sekken lå en skrivebok der navna våre sto. Så fikk vi skrive streker, og når boka vår var full, så sto det R og meget bra med stjerner trykt i gull.

boka 4 år på rad. Så knelte vi for presten og drog ut på livets vei. For se, ja, det gikk tålig bra for både deg og meg. I hårdagslaget går vi an, men vi synk fort i kni. I fine selskap har vi ikke stort å komme med. Som slektstavle fra gylden løves dag. Men så kremte vi

Og sønnas har så følsomt sinn, så hen vil helst bli prest. Dotter Hask og veterinæren, hun er så glad til hest. Og

0: møte fram. Så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: Dette var Alf Prøysen, det med Alle har et syrsenbån på Gjøvik, en låt med ja, flere tolkninger, kan ja, du si det?
2: Jeg har liksom alltid tenkt at denne låten her enkelt og greit handler om at verden er så liten, og vi har liksom familie i alle verdens eller Norges kriker og kroker og gjør noe, deriblant på Gjøvik da. Mm. Men det er jo flere måter å fortolke den teksten her på, og for enkelte så, eller det skal være slek da, mener noen at meningen stikker djupere enn dette. Det står det blant annet litt om på klisjer.no. Det kan faktisk tolkes at den handler litt om janteloven.
1: Ja.
2: Litt dette med at hvis du forteller en historie da, eller du har gjort et eller annet, så skal gjerne noen fortelle deg om at jeg har, jeg kjenner noen her da ved søskenbarnet på Gjøvik som har gjort dette før det og gjort det bedre enn det,
1: ja.
2: Så hevdes litt da, jo har jeg bedre historie. Og hvis en hører litt etter noe som jeg ordentlig hørt gjennom teksten da, så nå ser jeg jo på en måte den fortolkningen veldig. En hører jo om en liten krabat som har begynt å ta noen sine første skritt, også, men alle her er syskenbånd på Gjøvik som tok de første skretta alt i fjor.
1: Ja, ikke sant.
2: Og du prater om at du selv har begynt på skola, og så er det vel en strofe som er noe sånn som at alle her er syskenbånd på Gjøvik som var skolemodent før fem.
1: Ja.
2: Stadig overgå på en måte.
1: Ja.
2: Så, men jeg synes jo på en måte den, opp, eller den andre fortolkningen er også litt morsom.
1: Mm,
2: at vi er en stadig mer... hva skal man si? Verden er ikke så stor da,
1: nei,
2: på en måte.
1: Men det er artig, artig den tolkningen der også, altså, ja. Det er, og når du hører, liksom, ja, hører på hele teksten, så er det veldig mye som peker mot det da.
2: Ja, ja.
1: Men kan dette her tolkes som at folk på Gjøvik er fryktelig frakke?
2: Ja.
1: Hvis alle liksom, kjenner en har et søskemann på Gjøvik som er litt bedre enn alle andre.
2: Ja, ja, ja. Og når du oversetter ordet frakke, Jonas, det er ikke alle som...
1: Frakk, det er jo et så godt ord.
2: Ja.
1: Liksom, bra?
2: Ja, frakk.
1: Tror jeg, ja.
2: Ja. Han var frakk.
1: Han var frakk.
2: Ja. Han var frakk. Ja, bra.
1: Frakk på Gjøvik.
2: Vi har jo en avstemming i appen NRK Radio, der vi spør om du som hører på har et syskenbånd på Gjøvik. Og der er svaralternativet så enkle som ja eller nei. Så du kan gå inn og stemme der, og så er det jo gøy å høre fra deg, Anna. Så send du siden en melding og skriv, fortell om syskenbåndet ditt på Gjøvik, eller at du ikke har det, eller ja, send du seg en melding.

0: Angelo Reira, sånn som meg. Lurer på om han et søskenbarn på Gjøvik?
1: Alle har jo det.
0: Alle har jo det. Det ikke noe å lure på.
1: Nei, selvfølgelig har han det.
0: Ja. Alf Prøysen, han vokste opp I innlandet, der forskjellene mellom fattig og rik, storbonde og husmenn var viktige sider til tilværelsen. Men uansett så kunne kanskje alle likevel skryte til at de har et søskenbarn på Gjøvik.
1: Kunstner Henning Espedal legger med vekt på nysgjerrigheten til søskenbarnet. Den har gutt. Som rekker ivrig hønde I været og vil fortelle det en vet. Og Espedal kan si at det har vært travelt de siste dagene.
2: Så Henning Olav Espedal, kunstneren bak denne lille, store karen som nå gjemt tilbake ullpledd her. Hvordan har du det nå?
3: Nei, nå det den siste spenningen som utløses. Og så satser jeg på at det blir en avslappende og rolig kveld etterpå. For det har vært en veldig intens siste innspurt med skulpturen.
2: Ja, hva det som har vært intenst?
3: Nei, den kom fra England for cirka 2 uker siden. Og jeg har holdt på oppe på BI, sveiseteknikk og maskinering på Raufoss med monteringen av dette her, og det har vært en ganske omfattende jobb, ganske komplisert, og jeg føler jo alltid på tidspresset sånn, på innspurten, men ting ser ut til å løse seg på aller beste måte.
2: Ja. Skal vi gå bort igjen? Akkurat nå står den jo fortsatt med krankjettingen rundt og under stolen her.
3: Ja.
2: Og så ser vi altså noen slitne joggesko, og så det dekt med et ullteppe, og så ser vi en hånd som peker med pekefingeren rett opp I lufta. Kan du røpe litt av hva vi får se?
3: Ja, det en ivrig gutt som strekker hånda I været, fordi han har svaret, ja. Og han sitter på et podium som kommer litt over bakken, slik at meningen jo at dette skal være en øyeblikksskulptur, hvor man kan sette seg ved siden av skulpturen og ta bildet, slik at personen som sitter ved siden av da, blir en del av kunstverket I det øyeblikket en setter seg ned.
2: Ja, ja. Så dette liksom syskenbåndet da?
3: Det syskenbåndet, ja. Og han lever I en sånn evig iver, fordi han har svaret klart. Og han eksisterer på et podium som hevet litt over oss andre. Og det jo på en måte I tråd med Prøysens beskrivelse.
2: Det ikke så lett å skjønne for den som ikke kjenner teksten til Alf Prøysen. Så det her syskenbåndet på Gjøvik.
3: Han skildres som litt bedre enn alle andre.
2: Og så bor han på Gjøvik da.
3: Og så kommer han fra Gjøvik, ja. Så det jo mange tilfeldigheter som spiller inn, men det jo på en måte blitt et slags kjennemerke da, for byen, og det jo et utsagn som veldig mye brukt. Så jeg tenker også det med at han rekker hånda I været, og veldig som på hugget da, det også litt betegnende for byen, at det skal være litt optimisme og fremtidstro her, og hvordan byen vokser frem som en studentby, så tenker jeg at dette en riktig velkomst da, for de som kommer med kollektivtrafikken og besøker byen for første gang. Så det jo på en måte en slags helhetlig idé som ligger til grunn for motivvalget.
2: Nå ser vi jo bare hånda og beina på han. Hva det som har liksom gjort at du lagde den akkurat sånn, som vi ikke får vite før på lørdag, da?
3: Nei, jeg fant jo en 10-åring som passet veldig godt som modell for skulpturen, så han har vært med meg ut på atelieret flere ganger og sittet I modell, da.
2: Ja.
3: Han kommer på lørdag. Gleder seg til lørdag, tror jeg. Ja, han gjør nok det.
0: Ja, det sa kunstner Henning Espedal, kunstneren bak søskenbarnstatuen I Gjøvik, og reporter var Ruth Barsten, som hun skal tilbake til om litt. Det finnes mange former for kunst. Musikk en av dem. Dette Marion Ravn med sitt kunstverk, Driving. Driving.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nielsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med litt av klippesalt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet. De kraftige vann- og jordmassene som skyllet gjennom dalen gjør det vanskelig å finne de døde, det sier nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Konsekvensene der også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk, familier og venner, får vite hva som har skjedd med dem.
0: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanariøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Det er torsdag, klokka den er 3:03. Mari og Jonas har tatt plass i øret ditt. Hvis du lar oss, så blir vi oss veldig gjerne her i 2 gode timer til. Uansett så skal oss ha sending fram til klokka 5. Mye god musikk er blant det som står på planen. Dette her er The Course, Runaway.

0: familiebedriften The Course er det som spiller seg ut der et band bestående av søsknene Andrea, Caroline, Sharon og Jim Core faktisk. Så navnet visst ikke helt tilfeldig. Men det mange søsken, men har de et søskenbarn på Gjøvik, tror jeg? Det ikke godt å si. Hun skal i hvert fall tilbake til Gjøvik om litt.
1: Fiska med en tur til Filefjell for flere natur- og friluftsorganisasjoner frykter den planlagte gondolbana og hytteutbyggingen på Skørsnøse på Filefjell, at den kan få alvorlige konsekvenser for sjeldne og rødlista arter, blant annet den sterkt trua hubroen. Området blir trekt frem til organisasjonene som et svært viktig leveområde for flere rødlista arter, og BirdLife Norge, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer kommunestyret i Vang til å si nei til planene. Og advarselen den kommer etter at selskapet Tyngondolen AS leverte et planforslag for å etablere gondolbane i området førrige veke, og ifølge planprogrammet legges det opp til at kommunestyret skal behandle saken i juni 2027, skriver avisa Valdres. Og så tek vi med at universitetet i innlandet avlyser all undervisning under Kong Haralds gravferd, det skriver universitetet på sine nettsider. Kong Haralds gravferd finnes det i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokka 1. All undervisning etter klokka 12 den 9. september blir altså avlyst. Og på NTNU på Gjøvik er all undervisning avlyst mye klokka 12 og 3 på onsdag, det skriver Universitetsavisa. Og NTNU strømmer gravferden for studenter og ansatte som ønsker å følge den sammen.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og en sang som akkurat har begynt å finnes. Det låta oss nå skal høre. I Musikknytt så forteller kollega Audun om en ny sang om krig, spesielt krigen I Ukraina.
1: Einar Olsen på Magnor har skrevet en ny sang, trigget av en artikkel på NRK.no som omhandla hjemvendte skadde og traumatiserte soldater I Ukraina. 4 år ute I krigen der så stiger antall skilsmisser, og her spør Olsen hva krig gjør med oss, og tenker på de da som sa farvel til heltene sine som dro ut I krigen og som da kommer tilbake igjen med fysiske og psykiske skader. Hva prisen vi betaler for fred? Det opptar Einar Olsen I låta «See Them Boys».

0: helt ny låt til Einar Olsen fra Magnor I Eidskog der Si dem boys hette den. Nå skal vi tilbake til statuen til Syrsenbåne på Gjøvik, inspirert til Alf Prøysens Alle har et Syrsenbån I Gjøvik.
1: Kulturkonsulenten I Gjøvik fikk nemlig tjuvtittelitt I dag på den nye søskenbarnet I bronse som skal bli avduket I minneparken I Gjøvik nå på lørdagen. Hun synes statuen passer perfekt til det Gjøvik kommune står for.
2: Og røkker hånda I været.
3: Ragnhild Angar, du kulturkonsulent I Gjøvik kommune. Nå har du fått lov å smugkikke også på hele figuren. De har måttet ta bort teppet litt. Hva synes du?
4: Jeg synes at kunstneren har løst oppgaven fantastisk flott. Og den hvite nysgjerrigheten som søskebarnet viser I den skulpturen her, den veldig frisk og fin. Det passer veldig godt med Gjøvik, ikke sant, som en universitetskommune og med mye kunnskap I her. Så dette der, en søskebarnet her, han nysgjerrig og kunnskapshungrig, og det og veldig åpen for mye, tror jeg. Så dette her dette en god måte å møte søskebarnet på.
3: Hvordan forhold har du til Alf Prøysen og denne her melodien selv?
4: Du, jeg jo fra Lom, men jeg vokste ut med Alf Prøysen, ikke sant? Og jeg synes det en fantastisk arve til Prøysen. Så det at Syrsenbåne på Gjøvik blir løftet frem på den måten her, det synes jeg det var på tide egentlig. Så jeg synes det en fantastisk jobb som jeg gjort med Petter Børde og Co. Og kommunen har jo bidratt her med 400 000 I tilskudd. Og det en stor dugnadsinnsats der som kan løfte Gjøvik på en positiv måte, da.
3: Har du selv et syrsenbån på Gjøvik?
4: Det har jeg faktisk.
3: Har du det?
4: Så jeg skal da bare konferansiere på lørdagen, men jeg har invitert henne til åpningen, så jeg håper at hun kommer.
0: Ja, det ikke dårlig at kulturkonsulenten I Gjøvik også har et syrsenbån I Gjøvik. Det var reporter Rutt Barsten oss hørte der. Og I forbindelse med dette her, så spør jo oss I appen NRK Radio, har du et syrsenbån på Gjøvik? Det går altså an å gå inn I appen og stemme der. Alternativet ganske enkelt, ja eller nei. Jeg synes det overraskende jevnt.
1: Og så kan du, mens du først inne der, da, så kan du gjerne sende seg en melding og skrive om disse søskenbarna dine, slik som Randi har gjort. Randi skriver, hei, jeg har 5 søskenbarn på Gjøvik. Jeg flyttet selv over Mjøsa og ble hedmarking. Hilsen Randi I Valset.
0: Tenk det, 5 søskenbarn på Gjøvik.
1: Det var ikke dårlig. Eller da lurer jeg på, det noen her som har flere I så fall? Konkurransen da plutselig. Jeg sender seg en melding I appen NRK Radio. Grete har ikke 5, men 2 søskenbarn på Gjøvik. Hilser til Randvei og Inger. Neste gang vi møtes må dere vise meg statuen, skriver
0: koselig.
1: Grete.
0: Åh, det koselig.
1: Ja, det hyggelig. Men ja, fortsett gjerne å fortelle oss om dine søskenbarn på Gjøvik, eller dine søskenbarn som kanskje bor andre plasser.
0: Nå litt lokal musikk fra Gudbrandsdalen. Vinstra, for å være enda mer spesifikk. Dette Frøy, knapt en mann.

0: Frøyder fra Vinstra, knapt en mann. Hvis du lurer på hva du skal se på TV-en, så kommer det et forslag her.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, my people.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Lisa Stansfield, hva du hørte der, All Around the World. Og det skogeiere fra kanskje ikke rundt omkring I hele verden, men borti mot som skal møtes I Løten I dag for å plante en egen jubileumsskog. Det altså skogeiere fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Bakgrunnen at det nordiske skogsamarbeidet fyller 80 år. Det omtrent en skoggenerasjon.
1: Og statsforvalter Knut Storberget kommer med, og han får blant annet demonstrert hvordan skogbruket I Norge skal ta I bruk ny teknologi I årene fremover.
2: En stor drone lander I et hogstfelt. Den en meter høy, og under henger en Reodor Felgen-lignende innretning. Ned kommer et bord. Og så en liten granplante. Drona planter rett og slett ny skog.
3: Nå det kun plass til et par planter I denne versjonen, ikke sant? Men senere det ikke vanskelig å utvide den.
2: Det en prototype som forskningsinstituttet NIBIO viser fram I skogen I Løten. Bjørn Håvard Evjen, som administrerende direktør I Norges skogeierforbund, imponert over hva de I ferd med å få til.
4: Dette fremtiden, og så det litt science fiction. Vi har mye bratte områder. Vi har mye vanskelig tilgjengelige områder, og det å kunne plante effektivt I de arealene uten å slite ut bemanning, det vil være et stort fortrinn for norsk skogbruk fremover.
2: Det et av mange prosjekter de nå jobber med for å modernisere skogbruket, forteller Rasmus Astrup, forskningsdirektør I NIBIO.
3: Jeg tror den blir helt sentral. Skogbruket står overfor veldig mye utfordringer, både har samfunnet større krav for hvordan skogbruket skal drives, Samtidig har vi klimaændringer, ikke sant? Vi kunne jo gjøre det med en masse folk I skolen, men på I dag så har vi ikke det, og vi ser vel ikke nogen grund til at tro, at der kommer til at være veldig mange flere folk, som faktisk går ud I skolen.
2: Også traditionell skogplanting I ferd med at blive digital.
5: Ja, det som nytt nå, det jo at vi har fått GPS-position på hver enkelt plante som vi planter, og det en stor teknologisk nyvinning.
2: Plantestaven hennes har noen knapper på seg, og med et lite trykk på en av disse kan Anne Gurik Løvstad få nøyaktig registrering av hvor hun plantet treet. Hun leder for skogkultur I Glommen og Mjøsens skog.
6: Vi planter mye mix av gran og furu, så får skogen også oversikt over å henne gran og plante og henne furuplante. Og det gjør at vi også kan følge opp fremtidsskogen mye bedre.
2: Kartlegging av skogen fra droner skal også gi skogeierne mange nye opplysninger om skogen, sammen med blant annet data fra hogstmaskiner.
6: For det gjør at når vi kommer inn I et område, kanskje en flekk hvor det var råte, da, så får vi beskjed på kartet, og så vet vi at her skal vi plante furu. Og det gjør at vi vil da skape mer verdier til skogeier og samfunnet fram I tid.
4: Jeg vil si at skogbruket I Norge kanskje ledende I Europa og I verden. Vi har veldig gode teknologimiljøer I Norge. Vi ganske gode til å ta I bruk teknologi I Norge, og så har vi hatt et stort prosjekt, Smart Forest-prosjektet, hvor også skogeierorganisasjonene inne og aktive I å bruke teknologien inn I et aktivt skogbruk.
2: Lederen I Norges skogeierforbund mener den nye teknologien blir svært viktig I en tid med store klimaendringer.
4: Vi ser jo at det begynner å bli ganske kritisk for gran, for eksempel, på en del områder. Her kan vi bruke teknologien til å finne hvilke planter vi bør sette hvor. Så vi allerede I gang, og denne teknologien kan gi oss mye bedre beslutningsunderlag, mer effektivitet.
0: Til slutt hørte du administrerende direktør I Norges skogeierforbund, Bjørn Håvard Evjen. Reporter I Løten var Knut Røsrud, og du kan lese mer om dette prosjektet på nrk.no nå.
7: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Kings of Convenience var det. Norsk, litt like indie-pop-band der med låta Toxic Girl. Fra der så hopper oss over til dagens konkurranse. Nå gjelder det å spisse ørene. I dag så vi oss i en konkret kommune i Innlandet. Det kommer en rekke hint. Hør godt etter.
1: I dag har vi taket turen til en kommune i Innlandet. En lang elv renner gjennom kommunen. Og i delen av kommunen ligger en stor sjø. Det høyeste fjellet her ikke av de høyeste i Innlandet. Det litt over 500 meter over havet. Administrasjonssenteret startet på samme bokstav som kommunenavnet. Og totalt bor det over 8000 personer i denne kommunen her. Tvers i gjennom kommunen går det med en europaveg. Og det gir med jernbana. Og dele to kommuner grenser til et annet fylke. Hvor slags kommune vi i dag?
0: Hvis du vet svaret på det, eller tror du vet svaret, så kan du gå inn i appen NRK Radio, trykke på meldingsfunksjonen der, sende svaret ditt i en melding åt oss, og så må du huske navn og adresse, så du med i konkurransen om et blått NRK-handlenett.

0: Mere skal det bli. Det var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som påstår.
1: Har du et sysselbånd på Gjøvik? Spør meg om I appen NRK Radio I dag. Og vi har fått meldinger fra dikkene som hører på. Tore skriver ikke bare ett, men to søskenbarn på Gjøvik.
0: Ja.
1: Og Randi presiserer, eller jeg legger egentlig til noen søskenbarn etter førige melding.
0: Ja.
1: Skriver hei igjen. Åtte søskenbarn har jeg som bor på Gjøvik. Skriver Randi fra Valset, som altså har flyttet over Mjøsa, altså fra Gjøvik, og vart Hedmarking, bor nå I Valset, og skriver også PS, mannen min kaller meg oi, nå forsvann den meldingen. Jo, PS, mannen min sier jeg båtflyktning,
0: ja.
1: Skriver Randi til Uss.
0: Åtte søskebarn,
1: det en god del. Åtte søskebarn som bor på Gjøvik.
0: Ja.
1: Jeg startet jo en veldig uhøgtidlig konkurranse I sted. Det noen som kan slå Randi sine fem? Nå det, kan du slå Randi sine. Åtte søskebarn på Gjøvik. Da inn I appen NRK Radio. Uansett, sendes en melding. Uansett, vi vil gjerne høre om deg søskebarna du har enten på Gjøvik eller andre plasser.
0: Mm.
1: Men du kan I hvert fall sende seg en melding I appen NRK Radio, og så kan du stemme samtidig. I vår uhøgtidlige avstemning. Har du et sysselbånd på Gjøvik? Der alternativene ja eller nei.
0: Og dette her jo Michael Bolton. Said I loved you, but I lied.

0: Michael Bolton, hva du hørte der, said I loved you, but I lied. Jeg ljug ikke når jeg sier at det i år 100 år siden den første hytta ble satt opp på Fanarokken. Nå er den et ultimat turmål høyt i fjellheimen, men ble opprinnelig satt opp for å gjøre målinger til vær og vind på 2068 meter over havet.
1: Ruten vi skal gå i dag også en rute som jeg har funnet i gamle brevføringsbøker fra 80-tallet, omtalt som den kjedelige ruten.
2: Veien til 100-årsjubilanten Fanaråkhytta bratt og går høyt til fjells. Et helt bursdagsselskap på vei til det som Norges høyeste DNT-hytte. Men det var meteorologiske målinger hytta først ble satt opp til i 1926, forteller Erik Berge fra Meteorologisk institutt.
3: Det der oppe var den meteorologiske hytta hvor observasjonene ble tatt, og hvor de bodde da hele vinteren, to stykker. Og der måtte de ut og slå av isen om vinteren. De kunne akkumulere eller samles opp en meter tykk is på veggen der, bare i løpet av et døgn på de verste episodene. Så det var ganske røffe forhold.
2: Turistforeningen har alltid hatt sengeplasser i Fanaråkhytta, og tok over ansvaret her alene i 1978. I år det Tora Kyllingstad og Lars Petter Klem som har vertskap 2068 meter over havet.
4: Å leve livet på Fanaråkken, det ganske spesielt, men utrolig kult. Både når det fint vær og når det dårlig vær på hver sin måte.
2: De 100 år gamle observasjonene gjort her høyt til fjells fortsatt til nytte for å dokumentere klimaendringer. I dag hytta det glede for de som kommer på besøk, men kan være en krevende arbeidsplass.
4: Det absolutt en del skodde her, så vi pleier å sende ned de ansatte minst en gang hver andre uke for å ikke bli gærne, rett og slett.
5: Det kanskje muligheten til å ha den mest unike arbeidsplassen i hele landet. Altså, vi snakker om å bo og jobbe på 2000 meter over havet og servere boller og mat til turglade folk hver eneste dag. Strålende.
0: Ja. Og reporter her var Frode Meskau og Even Lusæter.

Sienna, Spiro, hva det der, Die on this hill. Klokka den snart 4, det betyr nyheter her på kanalen, men heng gjerne med til etter det, da skal oss høre om en gjemt skatt fra Nobelprisvinner Jon Fosse. Han skrev nemlig et filmmanus I 1997 som har ligget, ja, kan man si urørt I da snart 30 år. Erik Poppe, han stor norsk regissør der, han har tatt opp dette manuset og skal rett og slett logge, han har logget film basert på dette manuset nå, og skal prate med Erik Poppe etterpå, så heng med.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekter av dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.
3: Dette er Eftan i Innlandet. På NRK PN. NRK
4: PN. Og dette her er Eftan i Innlandet med Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth. Klokka er nå 4:03. Det betyr at vi har en hel, nesten en hel time til å boltre oss på. Hvis du litt lei deg for at du kanskje gikk glipp til konkurranse, eller synes den var litt vanskelig, så blir det snart nye muligheter for å delta i den. Og så skal vi jo snart prate med en ganske liksom big deal, er det riktig å si, filmregissør.
5: Ja, det du vil kalle frakk.
4: Frakk, en ja. Frakk filmregissør.
5: Ja.
4: Og så litt frakk musikk. Dette her er R.E.M., Losing My Religion.

0: R.E.M. var det Losing My Religion.
1: Vi tekes med oss litt av nyhetsoppdatering først til gondolplanene på Filefjell for flere natur- og friluftsorganisasjoner frykter den planlagte gondolbana og hytteutbyggingen på Skørsnøset på Filefjell og at den kan få alvorlige konsekvenser for sjeldne og rødlista arter, blant annet den sterkt trua hubroen. Området blir trekt frem til organisasjonene som et svært viktig leveområde for flere rødlista arter. Og advarselen kommer etter at selskapet Tyngondolen AS leverte et planforslag for å etablere gondolbane i det aktuelle området førrige veke. Og ifølge planprogrammet blir det lagt opp til at kommunestyret skal behandle saken i juni 2027, det skriver avisa Valdres. Så tek vi med at Universitetet I Innlandet avlyser undervisning under Kong Haralds gravferd, det skriver på sine nettsider. Kong Haralds gravferd finnes det I Oslo Domkirke onsdag 9. september klokka 1. All undervisning etter klokka 12 den 9. september avlyst. Og på NTNU på Gjøvik all undervisning avlyst I mye klokka 12 og 3 på onsdag, det skriver Universitetsavisa. NTNU strømmer gravferden for studenter og ansatte som ønsker å følge den sammen. Så tek vi med at det har vært en trafikkontroll på fylkesveg 33 på Tonsåsen I Efta. Den var I en 80-sone og høyeste hastighet var vært målt til 113 kilometer I timen og totalt 22 bilførere kjørte for fort I kontrollen.
0: Og så tenker jeg at oss kan gjenta det som dagens konkurranse. I dag så oss I en konkret kommune I innlandet. Det kommer en rekke hint nå. Hør godt etter.
1: I dag har vi taket turen til en kommune I innlandet. En lang elv renner gjennom kommunen. Og I delen til kommunen ligger en stor sjø. Det høyeste fjellet her ikke til de høyeste I innlandet. Det litt over 500 meter over havet. Administrasjonssenteret startet på samme bokstav som kommunenavnet. Og totalt bor det over 8000 personer I denne kommunen her. Tvers I Gjøno kommuna går det med en europaveg. Og det gir med jernbana. Og dele to kommuna grense til et annet fylke. Hvor slags kommune vi I dag?
0: Godt spørsmål, Mari. Og hvis de som hører på vet svaret, hva I all verden skal de gjøre for noe da?
1: Ja, da skal jeg gå inn I appen. NRK Radio heter den. Så kan du søke opp enten innlandet eller Eftan I innlandet der. Og bla litt ned og gå inn på klikk der det står send oss en melding. Og der kan du skrive navnet på den kommunen vi I dag. Og så må du huske å legge ved da, ditt fulle navn og de adresser slik at vi eventuelt kan sende det et NRK handlenett, hvis du blir trøkket ut som vinner.
0: Mm. Så kan jeg nevne at vi har fått et tips fra noen som skriver at det sakte trafikk over Mjøsbrua, kødannelse fra Kremmerud

0: stangebandet Return, hva du også hørte der, Sing Me a Song.
1: Hva heter du?
2: Cad. Du?
1: Asle.
3: Så ble du født.

0: Honneur.
1: Ja, jeg får klump I halsen her, bare til å høre traileren til Kjærast. En ny film med manus skrevet av Jon Fosse. I kveld det førpremiere på Hamar og Lillehammer. Dette her Fosse sitt eneste originalskrive filmmanus. Regissør Erik Poppe, det noe æresfrykt inn I bildet her?
2: Ja, det kan du si. Ja, det burde vel egentlig være det. Men litt lettere var det for meg, fordi Jon og jeg har hatt kontakt I veldig mange år. Helt tilbake til når han var en ukjent forfatter, og jeg en ganske ukjent filmskaper. Så lenge lå dette manuset på skrivebordet mitt. En liten sånn juvel, en perle, som bare ventet på å bli løst. Og etter noen travle år med Kongens Nei og Quisling og flere filmer, så plutselig åpenbart det her en mulighet, og da kastet vi oss rundt. Så da var det bare å gjøre det, som ærefrykter deg, det å sette seg ned med Jon, og så satt vi sammen nesten et års tid, og gikk inn og så på det, og pusset på dette manuset.
1: Ja, dette manuset har jo da ligget bortgjemt I en skuff, kan si det, eventuelt på skrivebordet ditt da, I ganske mange år nå. Hva det med denne teksten som gjorde at den måtte opp og frem på lerretet nå?
2: Altså for det første så jo Jon Fosse blitt en superstjerne I den kulturelle verden, altså rundt omkring I hele verden. Så det var jo veldig mange som skvatt når vi fortalte verden, filmfestivalen I Cannes for to år siden, at det fantes et filmmanus skrevet av selveste Jon Fosse. Så da ville alle vite hva det var og se den filmen. Så det var en grunn. Også en annen ting jo at så som verden ser ut nå, det så voldsomme ting som skjer, og filmene som lages for alt det så hardt og kjølig og så videre, så det var helt klart et behov for å få en liten sånn pause for folk, få en sann, en ekte historie, en gripende historie, som man kunne forholde seg til, som liksom var realistisk. Og det var vel litt av grunnen. Og så det noe med at, nå har jeg aldri laget en kjærlighetshistorie før, men jeg fikk jo lyst når historien var så dramatisk og så vakker.
1: Mm. Fosse har jo en ganske distinkt stil. Blir det riktig å si at den kan være litt minimalistisk, og at det foregår mye mellom linjene. Det vanskelig å skulle visualisere dette her?
2: Nei, egentlig ikke. Fordi som en filmskaper så synes jeg egentlig at han utrolig visuell. Det at han skriver så sparsommelig og enkelt gjør jo at det stort rom for meg til å liksom, med bilder og med skuespillere gjøre dette så bra og så visuelt og spennende som mulig da. Så det var, jeg synes at han en av de mest visuelle forfatterne vi har. Og så var det også den anledning for rett og slett å bringe folk inn I Jon Fosses univers. Jeg tror veldig mange liksom har kviet seg for å lese eller ikke sant, bli kjent med Jon. De tenker han smal, intellektuell eller noe annet. Og så han altså veldig lett tilgjengelig. Krever ingenting annet enn å bare gå, sette seg ned I halvannen time, få en veldig sterk gripende historie som gir en liten sånn tonen til Jon Fosses univers. Og det nok sannsynligvis den beste måten for folk å bli kjent med Jon Fosse, vil være å se denne kjærestfilmen når den nå kommer på kino om et par uker.
1: Ja, ja de fleste må jo vente til 18. September før de får se filmen, men I kveld så skal det altså være førpremiere både på Lillehammer og Hamar. Hvorfor akkurat der?
2: Ja, tenk deg, hvorfor klarte dere det? Vel, en av grunnene årsakene kan være at den store superfilmprodusenten I Norge, Finn Gjerdrum, han bor jo på Lillehammer, så om det var det som fikk det til å løsne, vet jeg ikke, men Finn Gjerdrum har jo produsert denne filmen, og i min verden, I mitt univers, så har for å løse denne filmen de to viktigste personene folkene for meg har jo vært Jon Fosse og Finn Gjerdrum så den æren skal dere ha
1: Ikke dårlig. Du, Erik Poppe, du kjenner jo godt til Kongehuset, kan jo si, og så har du regissert Kongens Nei, der hos blant annet møtet en ung prins Harald. Tenkte du skulle prate litt mer med det om det etterpå, like etter en låt du har valgt, Barrio Hustle, til Hermanos Gutierrez. Hvorfor akkurat den? Ja.
2: Åh, det skal jeg fortelle deg. Altså, når du står i oktober og november i storm og orkan og filmer på Nordvestlandet, ute ved Stadlandet eller i Hardanger, og du trenger noe å varme deg på for å få varmen, så brukte vi den låta nesten hele tiden. I tillegg så det nesten som en sånn soundtrack til deler av Kjærest. Ja. Så vi synes det var en deilig låt, og den vil jeg gjerne dele med dere.
1: Da skal vi få varme oss litt på den nå, og vi skal prate mer med det etter det.

0: Litt varme toner der fra Hermanos Guterres som ønsket til regissør Erik Poppe som oss prater med nå. Oss prater om den nye filmen Kjærest som skal vises på Lillehammer og Hamar I kveld, før premiere altså. Men oss må prate litt om en annen film også, nå som Norge står midt I tid med nasjonal sorg etter bortgangen til Kong Harald. Du, Erik Poppe, har dykket inn I den til kongefamiliens mest dramatiske timer I filmen Kongens Nei, der den unge prins Harald var med. Kan ta du opplevd de siste dagene etter kongens bortgang?
1: Ja, jeg har vel, I likhet med sikkert veldig mange, blitt spesielt når nyheten kom, I hvert fall når den ekte nyheten kom og ryktene var over. Så det overrasket over hvor berørt jeg egentlig ble. Hvilken rolle han har spilt. Jeg jo egentlig en, på tross av at jeg har gjort kongens nei og alt, så jeg jo en republikaner. Men jeg vel, jeg må vel innrømme at jeg en slags skapmonarkist når det gjelder det norske monarkiet. Og jeg blitt glad I, jeg ble så glad I både Kong Harald og hele familien. Og også den støtten jeg fikk når jeg gikk inn I dette materialet for å gjøre kongens nei, så var det jo et utrolig omfattende innsamlingsmateriale som vi måtte finne for å skrive en manus og få en så riktig historisk film som mulig. Så jeg ble glad I han, og så har jeg jo møtt han flere ganger tidligere I livet også, helt siden jeg var barn. Fordi at min far hadde nær omgang med kongefamilien, så, eller den gangen kronprinsfamilien. Mm. Så nei, dette synes jeg var, var overraskende sørgelig. Samtidig så det jo, vi må jo innse med det, han var en aldrende mann, så det var I hvert fall I riktig rekkefølge at det var han som kanskje skulle måtte gå først da. Mm.
0: Ha arbeidet med filmen, altså Kongens Nei, gjort noe med måten du så på Kong Harald?
1: Jeg må jo si det, fordi det altså hele historien som allerede utspiller seg I oppstarten av 2. verdenskrig, historien om Kong Håkon, som da var Haralds bestefar, som jo bodde der alene I dette store slottet og hadde få, nesten ingen rundt seg. Altså det var sparsommelige tider, og han valgte ikke å ansette mange. Så det var et måte han, og så var det hans sønn, kronprins Olav, som måtte på flukt, og så da allerede ved Elverum, altså Hamar Elverum, så bestemmer de seg, ikke sant, tidlig eller på natt til 10. april, for at de må splitte opp disse familiene. At Märtha må reise av gårde med de små barna og flykte. Og det øyeblikket, det grep meg så sterkt når jeg leste vittnebeskrivelsene av følelsen deres. Da tenkte de at de aldri mer kom til å ses. Den avskjeden var hjerteskjæren, og det kan man jo forestille seg den dag I dag. Så vet vi at Harald ikke husker akkurat øyeblikket, han var jo veldig liten, men han har jo fått det fortalt, og spesielt gripende var det da å sitte ved siden av Kong Harald I Slottsparken når filmen ble vist for et svært publikum, og se hvordan han reagerte når han fikk oppleve dette på nytt.
0: Mm. Ja,
1: veldig emosjonelt.
0: Og som du sier, filmen ble vist I Slottsparken. Kan du oppleve det du det?
1: Ja, det var... Det vel I historien, for I europeisk filmhistorie, så det den største filmvisningen som har vært arrangert. Det dukket opp over 11 000 mennesker som kom for å se denne utvisningen, som kongen og dronningen spurte veldig ydmykt om vi ønsket å vise den der et par uker før premieren for et svært publikum for å markere deres 80-årsdag. Så de visste jo heller ikke faktisk på filmen hvilket grep jeg hadde gjort, hvilken vinkel. Kanskje kunne jeg være kritisk mot dem. Mm. Vel, det var jeg jo ikke, men det var gripende å sitte der I denne kvelden og føle jeg tørte så vidt å kikke over. Han satt jo rett til siden av meg for å få reaksjonen hans, men jeg hørte det og jeg kjente det.
0: Ja.
1: At dette gikk dypt inn på han og hele familien.
0: Ja, kan føles det da som filmskaper å oppleve det?
1: Men selvfølgelig føles det utrolig generøst, og man blir så ydmyk over situasjonen. Samtidig så føles det jo alltid viktig å skjønne at når man går inn I historien og forteller sånne historier, så forteller man historien om noen som har levd. Og betydningen for at man gjør det med respekt, og gjør det så troverdig og sannferdig som mulig. Hadde det vært mer fantasi I den filmen, så det klart at da hadde ikke den virket på samme måte, hverken overfor han eller overfor publikum generelt I Norge. Og siden jeg bare har dere på tråden, den hjelpen jeg da har fått fra folk I området her, for å gjøre kongens nei, det bærer enda I meg.
0: Ja.
1: En enorm oppslutning fra hele området. Ja. Så om noen fortsatt der ute og lytter, så nok en gang, for tusende gang, tusen hjertelig takk.
0: Ja, det fint. Du, Kongens nei jo et eksempel på en rekke storslagne historiske dramaer som du har regissert de siste årene. Mitt inntrykk, for å ta det litt tilbake dit hos begynte, da, jo at den nye filmen din, Kjærest, en litt mer lavmært, intim dramafilm. Det riktig å forstå det slik?
1: Ja, den jo på en måte I hvert fall ikke sånn historisk på samme måte. Og så det jo en, det jo en fiksjon, det jo en historie Jon har satt ned og skrevet, som diktning. Men den jo så troverdig og så nær. Og sånn sett så det jo et deilig å få lov til å fortelle en historie som ikke har de der svære, spektakulære hendelsene, men samtidig minner oss alle om at de, lever, de livene vi lever til daglig, de litt mindre heroiske, like spennende, og de like viktige å bli påminnet om hvordan vi håndterer de, og hvordan vi håndterer hverandre når det kommer en livskrise vandrende.
0: Det høres ut som oss har mye å glede oss til I filmen Kjærest. Tusen takk for praten, og masse lykke til med førpremiere I kveld, Erik Poppe.
1: Tusen takk.

0: Where I'm Headed, sang Lene Malin. Oss skal ut I trafikken.
1: Ja, politiet melder om at to biler har kollidert I Skarnes sentrum. Det skal være en person I kort og bilene, og nødetatene har rykket ut, og vegtrafikksentralen melder at Øygardsvegen er stengt.

0: Stina Talling I det anklagende hjørnet I dag I låta Sviker. Oss skal kåre en vinner til dagens konkurranse der oss befann oss I en kommune I innlandet. Oss kan jo få et gjenhør før oss avsløre vinneren.
1: I dag har vi taket turen til ei kommune I innlandet. En lang elv renner gjennom kommunen. Og I delen til kommunen ligger en stor sjø. Det høyeste fjellet her ikke til det høyeste I innlandet. Det litt over 500 meter over havet. Administrasjonssenteret startet på samme bokstav som kommunenavnet. Og totalt bor det over 8000 personer I denne kommunen her. Tvers I gjennom kommunen går det med en europaveg. Og det gir med jernbana. Og deler til kommunen grenser til et annet fylke. Hvor slags kommune vi I dag?
2: Ja, hvor slags kommune kan dette her være? Før jeg avslører, så skal jeg gå gjennom hinta som du fikk I denne konkurransen her. Det jo elva Glomma som renner gjennom kommunen, og den store sjøen som ligger I delet av kommunen, det Storsjøen! Enkelt og greit, som ligger I nord. Og så det høyeste fjellet, det Granberget, og det nøyaktig, følge SNL, da, 528 meter over havet. Kommunesenteret, eller administrasjonssenteret, med samme bokstav som kommunen starter på, Skarnes, det bor 8165 personer I den kommunen her ifølge SSB, og så det Europavegen E16 som går gjennom kommunen, det med Kongsvingerbana, og kommunen den grenser til et annet fylke, og det til Akershus, og det var ganske mange som skjønte det I hintet her, og skjønte at vi skulle til Sør-Odal. Og en av de mange som svarte rettikt, det du, Martin Skogran I Kongsvinger, med å sende et blått NRK-handnett I din retning.
0: Åh, ja, det

0: James Blunt, hva du hørte der. You're beautiful, kveldens programleder på TV, Amund Rotbakken Gunnarsen. You are beautiful, selv om du ikke har fått på det programlederdressen enda.
1: Takk for det, og i like måte, holdt jeg på å si.
0: Du, hva det du skal ta oss med på i kveld?
1: Du, vi har flere godbiter å by på i dag. Vi skal jo blant annet, som dere har vært ute i skogen i dag, og se på de utrolig spesielle og ikke minst kule dronene, som nå skal være med å digitalisere skogbruket. Ellers så skal vi til fjells. Vi skal til Fanarokhytta, der hvor det har vært jubileum i år. Og sist, men ikke minst, så skal vi rett og slett få reaksjoner på det som trolig et av de største salgene i norsk første divisjon fotball noen gang fra en klunkende god fotballekspert i Glåmdalen.
0: Mm. Når må oss skru på NRK innlandet?
1: Ikke sant, 1945 står jeg skinnende klar i ruta.
2: You're

0: Anna of the North sa det egentlig selv. Thank Me Later heter den låta der. Anna of the North jo fra Gjøvik. Da det jo nærliggende å tro at hun I hvert fall kan ha et søskenbånd på Gjøvik.
1: Ja, det, sjansen stor for det. Og det flere tvikene som har et søskenbånd på Gjøvik. Nils Øyvind skriver til oss at jeg har ett søskenbarn på Gjøvik. Og Jon skriver... Jeg har et søskenbarn på Gjøvik, Roy Arne, og sender samtidig ei helsing fra Jon da, altså. Åh,
0: det bra.
1: Det hyggelig. Synes det så hyggelig at med meg kan være budbringende mye, og da søskenbarna.
0: Ja.
1: Spesielt var det var Randi Valseth som hadde flyttet over Mjøsa, og hadde søskenbarn på Gjøvik. Nå sender vi litt helsinger over Mjøsa.
0: Ja, tenk det.
1: I Mjø og søskenbarna. Synes jeg fint. Fortsett igjen. Inboxen vår oppe frem til klokka 5, så det litt ja, 9 minutter.
0: Jo, ni ja. Minutter.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Brås, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister satte ny rekord i bompenger i fjor, viser tall hentet fra Statens vegvesen. I 2025 betalte bilister på norske veier 16,8 milliarder kroner i bompenger. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser NAF. Og NAF er kritiske til utviklingen hvor folk betaler enorme summer i bompenger, sier de til NTB. Henriette Stenerseth.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Der er du jo! Hei! Velkommen inn til oss på radioen.
3: Det er torsdag, og vi har to gode timer foran oss.
4: Uansett om du står midt i middagslagingen, er ute og kjører, eller bare slapper av på sofaen.
3: Ja, hvor enn du er, heng med videre.

0: Camilla North, som du er.
1: I dag så snakker vi om handlevaner i butikken. Hvordan gjør du det når du skal handle inn til for eksempel middag? Tar du det da dag for dag, eller kjører du på en stor handel? Vi vil vite, så send det inn i NRK Radio-appen. Og her har det allerede begynt å renne inn meldinger.
0: Ja, det har det. Marianne skriver: «Jeg har handleliste, men den er sortert etter hvor varene står i butikken. Mannen min mener dette er helt galskap. Jeg mener det er effektivitet.»
1: Ja.
0: Men hvis du handler i en annen butikk da? Men de butikkene er kanskje like alle sammen hvis de er i samme kjeden.
1: Ja, sånn at du tenker at blåmuggosten, den fantes ikke der og sånn.
0: Nei, ikke sant? Først står frukten, og sist står sjokoladen.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo være tilhenger etter av handleliste. Og jeg kjenner også noen som kjører liksom frukt først, og så kjører de kjøtt, at de tenker på hvor kommer du faktisk til å bevege deg i butikken da.
0: Ja. Ja, det er ikke dumt det, altså, for du sparer mye tid på det.
1: Ja, det er avanserte greier da.
0: Noen koser seg jo med å bruke tid i matvarebutikker, mens andre vil jo bare fortest mulig gjennom.
1: Ja, Christian han sier at jeg handler aldri etter rekkefølge. Jeg starter bakerst, går frem og tilbake, glemmer halvparten og kommer hjem med noe jeg ikke visste at jeg trengte.
0: Ja, ikke sant. Per sier det motsatte, han går alltid samme runde i butikken, og hvis de bygger om eller flytter på knekkebrød, så mister jeg fullstendig oversikten over livet, faktisk.
1: Ja, men det kan jeg være enig i, fordi det er meget irriterende når du alltid har gått til tacohylla, og så plutselig så er det tamponger og bind der da.
0: Ja, ja. Nei, men det, jeg ser den. Klassisk glemming, altså hva er varene du nesten alltid glemmer, selv med en handleliste? Klarer dere å dele handleoppgaven mellom dere hvis dere er to? Vil du ha det kjapt unnagjort, eller koser du deg i butikken? Altså alt dette er det vi lurer på i dag, og som du kan fortelle oss om i appen NRK Radio, hvor det også er en liten meningsmåling.
1: Ja, det er det så klart. Jeg elsker å lage sånne.
0: Ja.
1: Der står det: «Hvordan er dine handlevaner?» Da kan du svare tre forskjellige ting. Enten «jeg handler dag for dag», «jeg ukeshandler», eller «noe midt imellom».
0: Ja, gå inn i appen og avgi ditt svar. Thomas skriver: «Jeg handler middag hver dag rundt klokka fire. Det er sikkert den dyreste måten å leve på, men jeg klarer jo ikke å vite på mandag hva jeg har lyst på torsdag».

0: jeg.
1: Ja, da vet vi det. Ina Wroldsen er der i sangen Aliens.
0: Vi skal over til handlevaner. Vi har spurt dere om hvordan du handler i butikken. Og det har kommet inn masse meldinger fra dere. Sunniva sier... Nei, det var Tursas handledag da.
1: Ja.
0: Sorry, det går litt... Det blir så mange meldinger som titter inn her.
1: Ja, det bare renner over skjermen, så vi må prøve å fryse den på et øyeblikksbilde.
0: Ja, Ola mente jeg. Han sier, jeg liker å handle, gjerne en gang per dag. Jakt på spennende varer og gode tilbud er artig. Men det var noe helt annet da de fem barna bodde hjemme. Da var det mye mer jobb og mye mer kjøleskap og fryseskapslogistikk.
1: Ja, den kjenner jeg igjen.
0: Den det er, ser jeg for meg.
1: Ja, den kan være grevende.
0: Jeg føler veldig mange sier at fryseskapet det kan nesten ikke bli stort nok.
1: Nei.
0: Fordi det er så mye greier som skal fryses ned, ja. Spesielt når man har barn.
1: Det er det. Så det er en nødvendighet for veldig mange. Jeg bruker å ukeshandle, skriver anonym, men det er så kjedelig å måtte bestemme hva man skal spise for en hel uke. Min hverdagsglede er å rusle gjennom butikken og plukke ut noen gode middager og litt godt til kaffen ut på kvelden. Ikke økonomisk, men dere, man lever bare en gang. Ja, men det er en fin innstilling det også.
0: Veldig lurt.
1: Laila Anita skriver, jeg har fryseren full. Så velger jeg der dagen før. Det er lurt. Sjekker om resten er i hus, altså det hun trenger til menyen for øvrig, og det pleier det å være, så jeg handler nok stort sett en gang i måneden.
0: Oi!
1: Det tror jeg veldig økonomisk og fint. Jeg supplerer med sølemat når jeg har lyst på det. I går stekte jeg 50 kjøttkaker. Det er fint å ha i fryseren i ukene og månedene fremover. Veldig lurt, Laila Anita.
0: Herlig for en logistikk.
1: Ja.
0: Da skal man ha listene på plass.
1: Ja, det krever sin kvinne eller mann å få til det systemet der, men kjempefint.
0: Her er det en som skriver, jeg får varene kjørt hjem fra meny, enkelt og likandes, en gang i uka.
1: Ja.
0: Så han har bare kjøpt seg ut av problemet.
1: Ja, men greit det da.
0: Så deilig.
1: Ja. Hege skriver, jeg er helt besatt av kilopris. Hege, det er jeg også. Så da er vi to. Barna synes det er pinlig når jeg står og regner på ost, men de kommer til å takke meg en dag, skriver hun. Hege, der er vi altså 100% på samme sida.
0: Kiloprisen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo så dumt at man er utsatt for at en ting ser ut til å være billigere, for at du får veldig mye mindre for pengene dine.
0: Mm.
1: Hvis du ser på kiloprisskiltet, så vet du hva som er rimeligst.
0: Ja.
1: Eller eventuelt dyrest, hvis det er det du er på jakt etter.
0: Jeg husker da jeg begynte å lære meg det, og da ble jeg sånn at jeg ikke har tenkt på dette før.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, jeg handler gjennomsnittlig 4-5 ganger daglig, bor 2 etasjer med heisen rett ned til butikken. Altså bruker selve butikken som handleliste.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Så kjekk da.
1: Ja. Morten skriver, jeg sjekker 3 kundeapper før jeg handler. Min kone sier jeg bruker mer tid på å spare 14 kroner enn de 14 kronene er verdt.
0: Ikke sant.
1: Jeg husker farmor, hun tok bussen hun mellom butikkene. Hvis kneiprød var 5 kroner billigere et annet sted, så tok hun bussen for 10 kanskje da, den gangen. Og så hadde hun egentlig tapt 5, men trodde hun hadde spart 5. Men sånn er det. Vi vil gjerne vite om dine handlevaner. Gå inn i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, vær så snill, og trykk på send inn og fortell oss. Her kommer Richard Marx. Den er fin den her.
0: Right here, waiting.
1: Vi blir her på andre siden av Marx også.

0: den er så fin. Richard Marx og Right Here Waiting fikk du av Ingeborg og HC på P1.
1: Deres handlevaner, det er veldig mye forskjellig. Det kommer inn her i NRK radioappen, og Hans sier: «Jeg pleier å bli bedt om å vente i bilen når det skal handles inn.»
0: Ikke ta det ille opp, Hans.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke sikkert de mener noe galt med deg, at du handler for mye eller er gnien, eller altså, hva vet vi. Men der kan du høre på musikk eller høre radio.
1: Ja, ikke sant.
0: Så for vår del er det like rett at du er i bilen. Vi har muligens dratt det der med ukeshandling et hakk ekstra. Kona lager ganske tidlig ukesmeny med handleliste på siden, så vi handler stort sett en gang i uka. Men jeg ringer likevel hver dag på tur hjem fra jobb og lurer på hva det jeg trenger å handle i tillegg. Det passer ganske fint etter hvert når vi fikk to unger som begge har matrestriksjoner, for da kunne vi bare ta konas ukesmeny og sende hele greia til sykehuset, og så regnet de ut næringsinnhold og kom med anbefalinger, skriver Ole Christian.
1: Just.
0: Det var jo fantastisk. Så det kan være flere grunner til å skrive skikkelig meny og gjøre det i hvert fall en gang i uka.
1: Mm. Wenche sier at her er det skikkelig planlagt. Hver mandag morgen skal det handles. Mye fint i 50% disken. Middagene planlegges ut fra hva jeg finner for uka eller hva jeg finner i fryseren. Har alltid minst 20 middager av forskjellig slag, så da kan vi spise det vi har lyst på når dagen kommer.
0: Ja.
1: Det er jo veldig deilig da.
0: Ja. Det er det.
1: Ingenting er jo som å bare ha ting i skapet, og får du lyst på pasta, så er det der.
0: Ja, og jeg må innrømme det også, at jeg synes det var så gøy å gå og handle tidligere, da jeg var yngre, og nå er det sånn at jeg nesten ber om å få bli sittende i bilen.
1: Jeg, du liker ikke det lenger, du?
0: Jeg kjeder meg litt, ja, altså.
1: Oh.
0: Men jeg tror kanskje at det henger sammen med en del ting. Som ikke bare har med meg å gjøre. Som for eksempel Gunn som sier her: «Hei på dere, nå som maten har blitt så dyr, handler jeg 3-4 ganger i måneden. De varene de har på tilbud den aktuelle uka blir middagene fremover. Takk for et gullegodt program.» Det var hyggelig, Gunn. Tusen takk for en gullegod melding.
1: Ja, det er veldig lurt da, å sjekke det.
0: Ja, Hanne skriver jo: «Jeg nyter livet, for jeg har en ung, effektiv kjæreste som suser ut etter too good to go, og freestyler menyer fra kjøleskapet. Det trengs etter 18 år med gammel treg matallergiker som ikke visste å varme Fjordland en gang.» Og Hanne er til og med kokk.
1: Åh. Lene, hun skriver: «Handler med R-appen», det er sikkert Rema-appen,
0: ja,
1: «som er delt med mannen min. Da har vi oversikt uansett når og hvor, skriver inn i appen etter hvert gjennom uka.» Så det var skikkelig system da.
0: Ja, det lønner seg nok i lengden.
1: Ja, det kan være lurt faktisk det å ha et sånt. Jeg kom på det nå, at jeg har jo et sånt delt dokument med kjæresten min, men den har jeg ikke tatt en titt på et halvt år, tror jeg.
0: Nei, ikke sant. Det er mulig han har skrevet noe hver uke, kanskje han har skrevet noe der.
1: Ja, og
0: du
1: har ikke sett på det.
0: Anonym skriver: «Jeg må sitere Øystein Sunde. Jeg har to frysere fulle av mat som blir verneverdig hvis jeg ikke eter den snart. Så her i huset har vi mat i lange baner, bare supplerer med fersk mat et par ganger i uka. Og kona står og bærer seg hele dagen», som Sunde også har med i teksten sin der. Ja. Det er mange som er flinke til å sortere og ha i fryseren, og du kan fortelle hvordan du har det med handlevaner hvis du vil hjelpe en NRK radio. Kari sier: «Ukeshandler søndag kveld, 5 middager bestemt, listeklar og null impulskjøp, men så kommer mannen min innom butikken på tirsdag og hele budsjettet ryker.»
1: Ups.
0: Ja. Sånn ja, er det.
1: Det er ikke alltid man har like oppfatninger av hvordan det skal gjøres.
0: Nei, det er ikke alltid man har kontroll heller, kan man jo gjerne innrømme. Her kommer Sunbird.

0: Faktisk What Love Is med Sunbird.
1: Det kan være godt å ha god musikk til handlingen hvis det det du driver med akkurat nå. Det jo torsdag I dag, og det vel, altså nå har ikke jeg oversikt om det trippeltromf torsdag, men jeg hører de synger om det innimellom, og det gjør også Marianne som sier at hun prøver å ha de største handlingene når det trippeltromf. Ellers blir det litt nå og da.
0: Men, jeg beundrer de som klarer å holde seg til det, altså.
1: Ja, men... Det viktigere og viktigere for flere og flere at man har en viss oversikt over når det går an å handle mest mulig fordelsaktig for lommeboka.
0: Ja, det jo ikke akkurat sånn at den matprisene går ned om dagen.
1: Nei, det ikke så fryktelig mange av dem, men jeg har sett det har vært noen sånn kampanjer på hjertesalat.
0: Ja,
1: den kostet plutselig 17,90 her om dagen. Yes. Ja, da fikk jeg helt sånn flashbacks, som det heter på dårlig norsk, til 3 år tilbake.
0: Da blir det sæsarsalat på deg.
1: Ja, da blir det det ene og det andre med salat.
0: Ja, her det en som skriver at «Syns handling pes. Blir stort sett daglig. Håpløst å finne ut hva man skal ha til middag. Dessverre kun jeg som handler». For meg. Ja.
1: Vi har også hatt en avstemning. Skal vi ta resultatet nå?
0: Ja, der spurte vi hvordan dine handlevaner? Og da det 15% som skriver «Jeg handler dag for dag».
1: Okay.
0: Så det 33 som sier «Ukeshandel».
1: Mm-hmm.
0: Og så det 52% som skriver «Noe midt imellom».
1: Ja, så de fleste som oss, mer eller mindre strukturerte.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du har sendt melding til oss I dag, du som har det. Det gøy å vite hva gjengen tenker om forskjellige ting. Nytt tema på mandag, så klart. Nå skal vi høre...
0: I Don't Feel That Way med Henrik Heaven.

0: Henrik Heaven synger I Don't Feel That Way.
1: Og der hører vi låta. Vi begynner å skjønne hva som skal skje. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og da vil vi at du skriver inn til oss hva som gjorde deg glad i dag. Og så legger du til nummeret ditt, så kanskje vi ringer deg.
0: Sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Og vit at det trenger ikke å være noe kjempestore greier. Det kan bare være at kaffen ble akkurat sånn du hadde drømt om den siste halvtimen før du våkna.
1: Her tar vi imot hva som helst.
0: Helt klart, vi gleder oss til å få en venn rett etter nyhetene.

0: Time Machine med Chris Holsten.
1: Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt I vårt landstrakte land, slik det pleier å være. På Spitsbergen der det ganske grått. I morgen kan komme litt spredt regn, kanskje sludd også innimellom. I Nord-Norge fortsetter denne nordøstvinden. Den kan ta ganske bra stedvis opp I en frisk bris til liten kuling I østlige deler av Finnmark og I deler av Troms og Nordland. Og I Lofoten og Vesterålen vil det blåse opp I stiv kuling. Og det fortsetter med ganske grått vær I Finnmark til dels også Troms med litt spredt regn, ingen store mengder nedbør, men litt sånn spredt regn kan det komme, mens I Nordland her blir det oppholdsvær og periode med sol. Og I Sør-Norge så blir det også litt variabelt, det ustabilt lavtrykk I nærheten, og det vil dukke opp byger, ser ut som Trøndelag slipper stort sett unna bygene, selv om det kan dukke opp noen I indre strøk, men Vestlandet og Agder får ganske mange byger, og de kan være litt kraftige også, også på Østlandet en og annen byge som dann og vann, mens Trøndelag og Østlandet kan også få litt sol innimellom, ellers så det ganske mye grått hver dag.

0: Danske Sabia hørte vi der med sangen The Day After Tomorrow.
1: Og i dag er det jo torsdag.
0: Det er det, og det betyr, min venn, at det er tid for torsdags trudelutter.
1: Juhu!
0: Jeg gleder meg veldig til å høre hva du har valgt nå.
1: I dag så har jeg valgt en låt av en av mine favorittartister. Det er selveste Dagny. Hun ga ut et album i 2024, og der har jeg en favorittlåt som jeg bare må spille innimellom her og der, og også nå. Den heter Hate Being Alone, og grunnen til at jeg elsker den låta er 1. På grunn av innholdet, og 2. På grunn av hvordan den er produsert. Jeg føler bare, når man spiller den skikkelig høyt, kanskje i bilen, kanskje på badet når du dusjer, den er så bra produsert. Og den handler om at man blir så forelsket i en person at man ikke liker å være alene lenger. Og det kan jeg kjenne meg litt igjen i.

0: For et kult torsdags trøddelutt valg, Ingeborg.
1: Ja, jeg enig. Det altså Dagny med Hate Being Alone. Og nå jeg veldig spent på hva du har valgt.
0: Ja, jeg har latt meg inspirere av deg i dag.
1: Oi!
0: Ja, av når du ble født.
1: Ok. Ja.
0: Vi skal altså nesten 27 år tilbake i tid. Vi skal til 1999.
1: Mm.
0: Og så tenkte jeg, noe av greia med å velge musikk selv på radioen er jo å prøve å velge noe som ikke spilles så mye ellers. Noe som jeg synes var bra, men som på en måte har forsvunnet. Og da skal vi til Kanada. Vi skal til en skive som heter You Can't Stop the Bum Rush. Vi snakker om to søsken, Mark og Sharon Constanzo. Ja, det ingen av dem som heter Len, som du hører, altså Mark og Sharon, men de hadde en venn som het Len. Og derfor kalte de seg Len. Og de fikk en eneste hit, ikke noe mer. En eneste hit, og den var kjempesvær sommeren 1999, og heter Steal My Sunshine, og det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Racer med Raman og Gabrielle.
1: For et fint samarbeid.
0: Ja, fy søren, to diamanter.
1: Ja, helt riktig. Og her er det et par her også, om ikke diamanter, så i hvert fall to som er veldig glad for at det er torsdag, og for at akkurat du hører på radioen. Vi startet denne timen med å si at det var kumletorsdag i Vestland og på Sørlandet.
0: Mm-hmm.
1: Og det har vi fått en del reaksjoner på.
0: Ja.
1: For det er ikke det, det er kumletorsdag, men det kalles kumpe. Enkelt av stedene, noen steder raspeball, og så videre. Men det er det med radio, at hvis vi skulle gjøre alle til laks og ta hensyn til alle små navneforskjeller rundt omkring, så ville radioprogrammene blitt veldig, veldig lange. Men nå fikk vi rettet opp i det, derfor vi hadde noen sekunder til overs. Det jeg visste at vi er veldig pris på, altså engasjementet deres er gull, gull verdt. Så kommer det torsdag, raspeball torsdag, kumpe torsdag. Mer eller mindre det samme, Vestlandet og Sørlandet på torsdag.
0: Godt er det i hvert fall.
1: Det er veldig godt. Godt er det også å få seg en ny venn, synes du ikke det?
0: Jo, gjerne det.
1: Og det skjer jo rett etter nyhetene.
0: Mm.
1: Frem til nyhetene kommer Gunn Kvåle i radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak, og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom Thommessen.
1: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring. Hvorfor lot du meg være alene? Sitatet er tillagt dronning Sonja, men er falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen i sykehussenga og av kong Haakon som støtter den hulkende dronning Sonja. Begge deler er KI-generert. Eksperter sier det er en milliardindustri i land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet i forbindelse med kongens dødsfall.
0: Så Julia Kirchbom Thommessen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Om ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det er en sak som behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Vammen sier at de russiske planene er svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt i Sverigedemokraterna i den svenske riksdagen har i lang tid spredt prorussiske budskap og deltatt i kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regjeringen er Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister i Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen i Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
4: Å ja, og vi skal høre hva som fikk den til å smile litt ekstra i dag.
3: Ja, det skal vi selvfølgelig finne ut av sammen.
4: Så ikke gå noe sted.
3: Bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: Dionne Warwick og Barry Gibb var det, og låta Heartbreaker.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn i gjengen, og hun er så glad for at hun har krysset av enda en stor ting på turønskelista, og det er deg, Liv. Hallo!
2: Hei!
0: Hallo, Liv! Hei.
3: Endelig, du er på veltur.
2: Absolutt, og stor kos av meg. Har alt

0: vestlandstur.
1: Ja, så du har dratt hjem igjen på en måte for å gå denne drømmeturen din. Ja, hvor høyt?
0: Ja,
1: ja, så deilig. Hvor høyt over havet har du vært I dag?
0: Jeg tror den høyeste toppen var på 1096. Så skal vi si 1100 da.
1: Ja. Skjønt, da. Ja.
2: Men hvor lenge har du gått? Hvor lenge har du gått I dag da?
0: Hvor så var klokka nå da? Jeg startet vel litt over sånn nærmere halv to.
2: Oi, ja, så du har vært lenge på tur du nå. Har du med deg noe niste eller det ikke noe?
0: Å jo, kaffe på termos. Masse smørmatpakke naturligvis og Kvikk Lunsj.
2: Kvikk Lunsj med.
0: Så og så gleder jeg meg til jeg skulle høre på HC og Ingeborg da, fordi det en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det litt on and off.
2: Ja.
0: Men det fikk jeg til. Så takk og lov.
3: Så deilig.
1: Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
0: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden, og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell, og så ser jeg litt av Breimsvatnet, som ja. Og så det bare åpne slette, og jeg har hele naturen helt for meg selv. I dag,
1: ja.
0: Altså, hallo. Og så sola bare, det sånn som vi har opplevd I Oslo I hele sommeren, nå får jeg oppleve det her på Vestlandet.
1: Ja. Fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du møtt på fjellet I dag, Liv? Du sier at du har det helt for deg selv, men det helt 100% sant?
0: Jeg møtte fire personer 5 minutter etter det startet,
1: ja.
0: Og så var det en syklist som ikke kunne sykle lenger, for det var slutt på sykkelstien.
1: Ja, ikke sant. Det var det på alle de timene.
0: Men det torsdag, vet du, det en arbeidsdag for folk.
1: Ja.
0: Jeg jo en innbarket, det jeg ikke, men jeg en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
1: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du I det?
0: Åh, jeg lever livet nå. Vi har dagen I dag, dagen I går borte, dagen I morgen har jeg ingen aning om den kommer. Så nå lever livet I dag.
2: Og det skikkelig fint liv.
0: Ja, I går var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til Kong Harald med båret hans.
2: Ja.
0: Det var utrolig sterkt. Det 3 sekunder du fikk lov å stå der.
1: Mm.
0: Men takk nemlig for det.
1: Ja.
0: Så jeg griper livet. Altså, jeg lever I dag, setter pris på helse, venner, familie. Norge, altså hva skal jeg si, og HC og Ingeborg.
1: Oi, oi, oi. Ja, det var visdom, alt sammen der, og så det selvfølgelig det siste, vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også.
2: Ja.
1: Tusen takk skal du ha, Liv. Jo, jo.
0: Og nå sitter jeg og ser på Widerøe som på vei tilbake til Oslo.
1: Ja, ikke sant, og hvor lenge det til du skal være på det flyet? Blir du hjemme over her,
0: ja? Nei, jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg, men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn.
1: Ikke sant.
0: Morsomt.
1: Da vet vi
0: det. Beklager, jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
1: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den trygt I lufta. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov å være venn av dere.
1: Tusen takk.
0: Ha en god kveld videre.
1: Like måte, ha det bra.
2: Ha det bra,
0: Liv.
1: Vår nye fantastiske venn Liv der.
2: Å, for noen visdomsord.
1: Ja, det var flott. Det var flott, og for et fint bilde hun malte fra fjellet.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Wilhelmsen.
1: Jeg ser for meg Liv, jeg, nå som sitter på den benken oppe på fjellet, med termosen og kaffekoppen, og ser videre fly forbi og nedover fjorden og utover fjellet.
0: Det hørtes helt nydelig ut.
1: Ja, det gjorde det. Vi er så glad for å få lov til å være dine venner, Liv, og tusen takk for en flott rapport fra fjellet. Ny venn på mandag, så klart.
0: Ja.
1: Her og nå skal vi vel snart få et lite varsel om helgeværet, vel?
0: Ja, jeg håper på gode nyheter.
1: Ja, det jeg også. Og så er det jo verdt å merke seg at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og finne HC og Ingeborg og klikke på send inn. Det kan jo stå hva som helst i den meldingen.
0: Ja, der er det åpent. Åpen dør og skriv det du har på hjertet.
1: Gjør det. Jeg har fått fra Tove som skriver: «Jeg kom akkurat hjem fra stasjonen på Lillehammer nå og er skikkelig kumlemett.» Så der har det vært kumletorsdag i dag.
0: Deilig.
1: Ja, veldig hyggelig. Så skal vi til Nick Kershaw nå da, som er ganske tydelig når han sier «I won't let the sun go down on me.»

0: er denne og The Riddle. Jeg husker min Nick Kershaw, men jeg vet han hadde fler. Vi har hørt I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Og da skal vi få et værvarsel, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det kommer en helg. Hvordan blir været?
2: Det er ganske mye vind faktisk som er ventet enkelte steder, og det gjelder egentlig Agder og Rogaland på lørdag. Da kommer nordvesten med stiv og kan hende sterk kuling, så der vil vinden ta ganske godt. Ellers så er det ja, til dels frisk bris fra nordøst, kanskje liten kuling i Nord-Norge, og så fortsetter det med bygevær mange steder i Sør-Norge, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen på Østlandet. Her er det jo fortsatt også sånn ganske varmt egentlig, det er fortsatt sommerlige temperaturer enkelte steder. Så i Nord-Norge er det ventet lite nedbør, egentlig både på lørdag og søndag. Et høytrykket nærmer seg, så det gjør at det blir ja, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Så kommer denne høytrykksryggen også til Sør-Norge på søndag, så da blir det bedre også i hele Sør-Norge, men fortsatt noen byger på Nordvestlandet ser det ut til, og i Trøndelag.
1: Er det sånn at vi fortsatt kan snakke om badetemperaturer?
2: Vi kan absolutt snakke om det.
0: Men er det badetemperaturer noe sted fremdeles?
2: Ja, det kommer jo an på hva man liker da. Jeg skulle jo helst hatt over 20 grader, men...
0: Ja, jeg vil ha 26.
2: Ja, så da må du dra litt lengre vekk, men ja. I hvert fall på Skagerrakkysten så er det jo fortsatt temperaturer i, ja, rundt 17-18 kanskje over det også enkelte steder.
0: Ja, og enkelte steder så ser jeg også at det er varmere i vannet enn i lufta nå.
2: Ja, ikke sant? Så det er jo ikke verst. Da er det bedre å være i vannet da.
0: Ja, ikke sant? Da hopper vi ut i alle sammen, og så ønsker vi god helg når den kommer. Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Jo, vær så god.

0: av en Odd Nordstoga.
1: Nå har jeg lyst til å spørre deg om en ting, Ingeborg, og for så vidt alle som hører på. Har du mange abonnementer, altså da tenker jeg først og fremst på app og TV-kanaler og apper, som bare går og går og som fornyes og du betaler for hver måned?
0: Ja, ja. Alt for mange.
1: Ja. Hver måned er jo greit, for da er det liksom innenfor huskeviddet. Men jeg fikk en sånn push fra banken min i går, hvor det stod at nå har det trukket 2400 kroner til det og det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, hva er det for noe 2400 kroner? Og så viser det seg at det var nesten da, for det var 199 kroner i måneden, for ett år siden, så trykket jeg aksepter et gratis år med sånn treningsapp da. Og så gjorde jeg det, og så tenkte jeg det lenge til et år, og så gikk det et halvt år, og så sluttet jeg å bruke appen, og så har jeg jo ikke vært der inne og sjekket og huket av at jeg ikke vil ha det lenger og så videre. Så nå har jeg den appen et år til da.
0: Og du havna i fella.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke om disse har bevisst gått inn for at det er sånn det skal være, men det er klart når det er et år av gangen,
0: ja,
1: så er det veldig naturlig å glemme det. Og så leste jeg i dag på din side at Storbritannia, myndigheten i Storbritannia, har sett seg lei av dette her nå. De mener at man vil spare, altså det var flere milliarder omregnet til norske da, for den brittiske befolkningen hvert år, hvis det bare ble litt bedre regler på det. Så nå ønsker de at selskapene må gi tydeligere beskjed om pris og fornyelse, sende påminnelse, ikke bare i appen, men også på en e-post eller noe, og så skal også kundene få 14 dager på seg etter at den er fornyet, til å si, vet du hva, jeg ønsker ikke det, jeg har sluttet å bruke appen. Så i så fall så kunne jo jeg sendt en mail til dem i dag, og så hadde jeg ikke måttet betale de pengene. Men sånn er det. Nå sier norske forbrukermyndigheter at ja, la oss se om det er noe i det britene har på gang.
0: Ok, da håper jeg at det kanskje kan komme på dagsplan.
1: Ja, og da kan jo det bli litt hjelp, men jeg mener, vi skal ikke ha puter sydd under armene, vi må jo gjøre det selv, vi må jo rydde opp i de abonnementene selv.
0: Det er jo klart det. Og jeg har faktisk en trestegs abonnementopprydningsplan som man kan prøve der hjemme.
1: Jeg tar fram penn og papir, nå skal jeg notere, for dette er jeg veldig interessert i.
0: Ja, og det her trenger ikke å ta mer enn 10-15 min.
1: Ok,
0: steg nummer 1.
1: Ja.
0: Sjekk digitale markedsplasser. Og jeg skjønner at det her høres ut som et veldig rart ord,
1: ja,
0: men det er rett og slett det stedet på mobilen din som fanger opp slike mikrotrekk.
1: Oh, ja.
0: Altså små beløp her og der.
1: Ja.
0: Det skal liksom fanges på ett sted. Så hvis du har iPhone,
1: ja,
0: så trykker du på Apple ID, og så abonnementer, så kommer du rett inn. Hvis du har Android, så trykker du på Google Play, profil, og så betalinger og abonnementer.
1: Riktig, og der kan du si opp de tingene som løper og løper og løper.
0: Ja, kjemperyddig.
1: Okay. Bra.
0: Steg nummer 2, søk i e-posten din.
1: Ja.
0: Altså, da søker du på for eksempel abonnementer, kvitteringer, receipt, faktura. Sant? Da kommer det opp sånne månedlige eller årlige trekk.
1: Ja.
0: Og steg nummer 3, det er gå gjennom kontoutskriften din de siste 3-6 månedene. For der er det ofte litt sånn diverse som kan lure seg inn, og de er jo smarte, de folk her som lager det her, fordi de setter ofte sånne småbeløp, 49,
1: ja,
0: 105, sånne ting.
1: Ikke så stort bare nok til at du steiler og wow!
0: Nei, ikke sant, ikke sant? Nei. Så prøv de 3 stegene der hjemme, for å rydde litt opp.
1: Tusen takk, det var en flott opplæring.
0: Vær så god.
1: Vi skal høre Yngvild, hun gråter over det som er over.
2: Jeg tar meg

0: beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, hva
3: ja.
4: Er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Andrew Hosier Byrne, Hosier blant venner. Sangen heter Too Sweet.
1: Og postboksen vår, den selvfølgelig alltid åpen, og vi skal ta oss en liten tur inn I den nå også. Kjetil sier at han sykt glad for at første uke på VG1-tipp gikk så bra. Helsning, helt fersk lærer på videregående skole.
0: Gratulerer Kjetil. Så gøy. Det går bra fordi du flink til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde du ikke vært noe flink til jobben din, så hadde det ikke gått så bra. Det ikke sånn det da?
1: Jo, det jo det.
0: Hilde skriver, I dag feirer jeg at jeg har fått det meste av gulvet på hytta slipt ned og lakket på nytt. Nå sitter jeg alene på fjellet og har jobbet som med gulv, og jeg har også malt vegger.
1: Oi.
0: Så flink du Hilde.
1: Skikkelig stor arbeid.
0: Ja, virkelig. Gratulerer med det.
1: Rune, han så glad fordi han på joggetur I skogen I strålende vær. Ja, det herlig. Ja. Deilig å ta seg en tur I frisk luft.
0: Ja, det maks. Så det jo det at fremdeles, etter to uker, for nå har du vært her I to uker.
1: Ja, det har faktisk det.
0: Det så hyggelig. Og fremdeles så det jo mange som lurer på, hvor Andrea? Og så det noen som spør, har Andrea fått baby? Og så det noen som sier, Ingeborg, du så flink, men hvor har vi hørt deg han før? Og på de spørsmålene der, så hvor Andrea? Hun I mammapermisjon. Har hun fått baby? Helt ærlig, jeg vet ikke. Og nå kommer svaret på hva gjør du, ellers jeg tror det mange som kommer til å si, det den Ingeborg?
1: Jeg blir så flau igjen når jeg skal svare på sånn. Men jeg driver med musikk, artist og driver også med teater.
0: Ja, Ingeborg Walter.
1: Ja, det meg da.
0: Som sett I Stjernekamp, Maskorama, The Voice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og på teaterscener.
1: Mhm.
0: Og hun også kvinnen bak en av mine favoritt norske poplåter, og den kommer her, den heter 500 000.

0: Sunshower med Walter T.
1: Jeg står og tenker, og nå har jeg snart ikke mer tid å tenke på, for klokka jo passert 18.51, men jeg har lurt i hele dag. Det et eller annet ved deg i dag som ikke var der i går.
0: Jaha.
1: Og jeg klarer ikke helt...
0: Hva kan det være, tror du?
1: Du må fortelle det.
0: Jeg har fått meg nye briller.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det. Filleren altså.
0: Men det ikke ekte briller da.
1: Å?
0: Det blålysbriller.
1: Har du blitt politi?
0: Ja. Nei, det for at jeg ser jo mye på skjerm da, nå som jeg har begynt her i radioen. Og så synes jeg det ser litt stilig ut da.
1: Ja.
0: Så det var mitt alibi for å gå rundt med briller her på kontoret og se veldig smart ut.
1: Ja, det ser ut som du har opp til flere mastergrader og professorater i baklomma.
0: Tusen takk.
1: Veldig fine briller. Ja. Men blålysbriller, hva det for noe?
0: Du, det briller
1: ja.
0: Med et type lys, nei ikke lys, det en, hva heter det her? Glasset.
1: Ja.
0: Ja, glasset det litt tonet i en oransje farge, som gjør at blått lys ikke trenger igjennom, og det kan, nummer en, gjøre at øya dine får slappe av litt mer, og hvis du bruker det på kvelden, når du ser på skjerm, så kan det kanskje booste melatonin-nivået.
1: Ja, riktig. Ok, så da blir det lettere å sovne inn selv om du har sett på skjerm.
0: Ja, de sier så, men forskerne litt sånn jabbedi-babbedi da.
1: Ja, ok. Men HC, 168 år gammel akkurat nå, lurer jo på om det ikke da bedre å legge vekk skjermen, så slipper du å kjøpe de brillene.
0: Ja, det jo akkurat det forskerne sier også da, at det er mye billigere å bare legge ned skjermen litt tidligere.
1: Ja.
0: Men det ikke så lett, vet du, for oss unge.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, jeg har full forståelse. Så bra, men det beste ved de brillene der, i tillegg til at de altså muligens er positive for øynene dine, jo at de ser veldig bra ut.
0: Ja, ikke sant? Det litt sånn trendy det, vet du.
1: Ja, hvor lang tid brukte du på å plukke dem ut?
0: Nei, det var vel kanskje 10 minutter da.
1: Jaha.
0: Scrolla, og så kom det i posten på morgenen i dag, og da var jeg sånn, nei, vet du hva? Nå må jeg ta den på. Men det jeg har forstått med briller er at det blir jo så mye fett på linsa når jeg tar på dem. Og så har jeg ikke sånn brillepusseklut.
1: Nei.
0: Så jeg prøver å bruke genseren, men det går jo sølmerket vekk.
1: Nei. Nei, der har du en ny ting å investere i som en følge av at du har investert i nye briller.
0: Ja.
1: Men meget kledelig, gratulerer med dem.
0: Tusen hjertelig.

0: Me med Amy Grant.
1: Ja, og jeg fortalte jo at jeg hadde møtt Amber Sunshower, som jeg ikke tror noen har hørt om. Da kan jeg også fortelle at jeg har gitt Marius genser til Amy Grant.
0: Har du det?
1: Ja, hun var på besøk i Oslo, og så drev Se og Hør i gamle dager og delte ut Marius gensere når det kom utenlandske artister til landet.
0: Oh.
1: Det er mulig de gjør det fremdeles, det vet jeg ikke. Men da lette de etter noen som var fan av Amy Grant, som kunne få gjenne genseren.
0: Okay.
1: Og så sa jeg var fan av Amy Grant. For det var jeg. Jeg visste ikke så mye om henne, men jeg syntes sangene var fengende. Og så sa de, du, ja, da kan du gi henne en Marius genser. Og hun ble så glad.
0: Ah.
1: Hun var, oh, Norway, jeg tror hun amerikansk. Hun syntes det var veldig kjekt her.
0: Jeg så om at du hadde sittet hjemme som en superfan og strikket den til henne og tenkt på det. Altså.
1: Hadde blitt en bedre historie da, men det var ikke sånn. Det kommer en helg straks. Skal vi noe spennende, sier du?
0: Jeg skal faktisk ha en rolig helg.
1: Så deilig.
0: På lenge.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til det. Freestyle kaller jeg det. Bare gjøre det som sjelen vil.
1: Ja, ikke sant? Nå, ja, og du vet ikke foreløpig hva sjelen vil.
0: Nei, det vet jeg ikke før minutter slår slagent.
1: Ikke sant. Ja, nei, men da må du ha en riktig, riktig god helg når den kommer.
0: Ja, hva er dine planer da?
1: Jeg skal jobbe i hagen, for nå føler jeg liksom at selv om det er varmt og fint på Østlandet fremdeles, så kommer plutselig høsten.
0: Mm.
1: Og så skal jeg plukke epler, for i år har epletreet mitt bestemt seg for å ha noen epler. Mange epler.
0: Du får ta med et til meg på mandagen da, vet du.
1: Jeg lover, det skal jeg gjøre, for da er det nemlig Ingeborg og HC på P1 igjen klokka 17 selvfølgelig, og det er jo sånn at postboksen vår er åpen.
0: Ja, den er vi åpen, så bare har du noe på hjertet, så skriv det til oss. Og vet du allerede nå hva du er glad for, så gjerne fortell det også, så kan vi kanskje ringe deg neste uke.
1: Ja, kanskje du har en sånn daglig ting du er litt glad for hver dag, da vet du det allerede nå, hvis det er den samme tingen. Alexander Wallestad, han er klar med kveldsåpent her på P1 etter nyhetene, det er jeg veldig glad for, gleder meg til å høre godt selskap der. Og så gjenstår det jo bare å si da, Ingeborg, riktig, riktig god kveld.
0: God kveld, HC.
1: God kveld, Norge. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter er opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren er overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og det spørsmålet som har opptatt oss i dag i tillegg til å informere media, det er at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov, tas vare på en god måte. Og både i går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen den vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt, natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og tusen takk skal du ha for at du gir oss nyhetene, Harald. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i NRK P1. Da skal jeg være frem til klokka 10 i kveld.

Låtskriver Eric Stewart skrev denne etter vår en tur til Jamaica og sier at en del av historiene i låten er sanne og noen litt mindre sanne. Ja, det jo lov å ta fantasien i bruk når en skriver tekster, tenker jeg, spesielt etter en god ferie. Du hørte 10cc med da så skulle bli deres siste nummer 1 hit, Dreadlock Holiday. Og den fikk du her i NRK P1. Torsdagskveld er det blitt, kvelden før helga, kun oppløpet igjen nå. Og her i Kveldsåpent så skal du få høre fra to veldig lovende unge norske artister. Du skal få underholdningsnytt, og du skal selvsagt få massevis av fin musikk. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg blir her med deg frem til klokka 22. Husk at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio, sekke opp Kveldsåpent og trykke på knappen der det står

balloon when the summer's over. Og ja, det er jo nå det, at sommeren er over. Jeg sto og så ut i hagen her dagen, og vi har et sånt ospetre i hagen som var helt knallgrønt, og så så jeg noe skikkelig lysende rødt oppi, langt oppi en grein. Og jeg tenkte kanskje det var noen av ungene som hadde kastet en eller annen lek eller et eller annet sånt som hadde satt seg fast oppi der, men så jeg måtte jo finne fram kikkerten for å se hva det var. Men det viste seg jo rett og slett at det var blader da som var blitt rød, og da skvatte jeg rett og slett litt grann, og slo meg at ja, da var høsten her, gitt. Og den opplevelsen har jeg hatt hver gang egentlig jeg har sett både gule og brune og røde blad nå de siste dagene. For september er jo litt sånn både og, kan det være ordentlig høgsommer, og så kan det være skikkelig ruskevær. Jeg har spurt deg i appen NRK Radio, deg som hører på, om du er glad i høsten. Og så langt så har to tredjedeler svart at ja, den er så fin, og så svarer en tredjedel at jeg skulle gjerne hatt sommer litt lenger. Det er jo lov da, og jeg får håpe at det blir en fin september for dere. Og så er det nå ingen som har svart så langt at de gleder seg enda mer til vinteren. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, da går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så bare trykker du på avstemmingen der. Jeg heter Alexander, og nå skal du få en ordentlig fin låt av meg fra en norsk internasjonal stjerne som kaller seg for Girl in Red. Her er Serotonin.

herlige 70-talls disco, dette fra Dagny C. Lavi, hørte du her I NRK P1. Hver veka så legger vi til nye norske låter til spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har vi fått oss en skikkelig perle. Vi skal straks møte Sofia, som klar med låten Melodies. Men aller først, denne norske klassikeren fra 90-tallet, sampler fra Flåklypa, Multiside, med Not For The Dough.

0: Multiside, og så er det vel Riodo Felgen nå på munnspill med Not For The Dough, og den hørte der I NRK P1. Og en låt som du kommer til å høre møte her hos oss fremover, da Sofia sin låt Melodies, som ny I spillelsene våre. Det har vært stille rundt Sofia de siste årene, men da har sine grunner. Jan-Helen Juliussen tok en prat med hun tidligere I dag om både den nye låta og hva hun har gjort siden sist.
1: Sofia har du kanskje hørt før her I P1 med den her låta. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rett før pandemien, og før det her så var hun også med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen fra Sandane var en stjerne I støpeforma, men så, I 2021, sa det stopp.
2: Og jeg kjente egentlig bare at jeg trengte en pause fra musikk, og ikke bare en pause, jeg tenkte egentlig, nå legger jeg det på hylla.
1: Det å både studere, ha deltidsjobb og holde på med musikk ble alt for mye.
2: Plus at det med musikken hadde liksom blitt en litt sånn greie jeg gjorde, for jeg følte folk forventet det av meg. Så det var en liten stemme inni meg som bare sånn, kanskje du bare skal slippe litt tak I den musikken. Slutte å liksom streve for å få til det.
1: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det ble ikke helt sånn. Det tok noen år, men så kom musikken tilbake til Sofia.
2: Jeg tror liksom de årene jeg hadde med liksom, altså nedskalering og hvile, gjorde at jeg på en måte fikk litt kreativiteten tilbake, og roen til å liksom sette meg ned og liksom kjenne etter at «Oi, nå fikk jeg litt lyst til å skrive litt». Eller synge litt. Og så var det I fjor, for egentlig ganske nøyaktig et år siden, så kjente jeg at nå har jeg lyst til å dele det med folk. Nå har ikke jeg bare lyst til å holde det for meg selv, nå har jeg faktisk litt lyst til å dele dette.
1: Og 18. September kommer den aller første EP-en.
2: Jeg tror den skal hete Sofia, og den inneholder egentlig sanger som jeg har skrevet gjennom de siste 5 årene. Og så har jeg også kjent litt på at etter jeg for et år siden har kjent at, vet du hva, nå vil jeg ta opp igjen musikken, så har jeg sikkert skrevet 20 nye sanger, sier jeg det. Så det også litt sånn rart å skulle gi ut 4 sanger som jeg har skrevet de siste 4 årene. Når det har kommet så mye nytt nå som jeg egentlig har lyst til å dele med folk. From the moment I saw you,
1: you're in all I see. Akkurat nå studerer Sofia psykologi I Bergen, samtidig som hun har funnet tilbake til musikken. Og det her faktisk to ting som lar seg kombinere, og som kan flyte litt over I hverandre. Men hender det at du sitter I forelesningen og tenker, oi, det her en låt?
2: Ja.
1: det noe vi kommer til å få høre snart?
2: Ja, kanskje. Jeg har faktisk begynt å spille inn et norsk album. Så det litt spennende å gå over til norsk, og de ofte på en måte litt mer sårbare både I innhold og ved at de på dialekt på en måte. Så jeg tror det blir veldig spennende å dele noen av de sangene. But we never talk
1: and make all these movies. Mens vi venter på mer og kanskje norskspråklig musikk fra Sofia, så skal vi høre låta Melodies, som nå inn på spillelistene våre her I NRK P1. Og den låta var faktisk en slags debut.
2: Det den aller første låta jeg gir ut om kjærlighet av typen romantisk. Så det litt skummelt og sårbart. Og så det akkurat det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det kan være å slippe noen nær. Men kunne man tørre det, så kan det bli søt musikk.

0: En helt nydelig låt ifra Vestlandsartisten Sofia var dette her, ny på P1. Du kommer nok til å høre den her hos oss i 10 år fremover, og låten den heter Melodies.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen var dette med Skyfri himmel. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning på gang der jeg spør om du er glad i høsten. Nå er vi jo klar til å gå inn i den første helga denne høsten her, og ja, 43% har svart at høsten er så fin, så den er jeg glad i. Og så er det da vel 40% som også sier at de gjerne skulle hatt sommer litt lenger, og da kan jeg kanskje hjelpe litt med, for ganske så snart så skal vi se litt tilbake på årets sommerhits. Du hører på denne kanalen her.

Dette var skuespilleren Sverre Breivik. Dette her med sitt musikalske alter ego Metteson. Det fikk Water her i NRK P1. Og nå vi jo kommet oss til september, og sommeren over, sånn ifølge kalenderen i alle fall, og da spør vi, hva ble egentlig sommerens store hit? Ja, hva synes du? Du kan gjerne fortelle meg hva for en låt du hørte mest på i sommer, eller om du fikk et spesielt minne knyttet opp mot en spesiell låt. Det jo gjerne sånn da, at når en senere hører en av sommerens sine store slager, så en plutselig tilbake på en gresk øy, eventuelt tilbake til en regntung vestlandsfjord. Kanskje var det denne her du hørte på? Den har i alle fall medspilt møtje her i NRK P1 denne sommeren. Dette Violet Road med Peace of Paradise.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise. Hørte du her I NRK P1, og jeg har spurt deg om hva som for deg ble sommerens store hit. Hvis du ikke har klart å komme på noe enda, så kan du få litt inspirasjon nå, for britene, de har allerede varslet om hva som ble deres store sommersong I år. Da ble stjernesamarbeidet mellom Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, som I løpet av sommeren ble streamet hele 69 millioner ganger. Om du har lyst til å dele med meg hva som din store sommerhit for 2026, ja, da går du inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på knappen der det står send inn. Og mens du gjør det, så skal vi høre Rain Me In. Vær så god.

Ja, det var sammen med Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, og jeg nevnte at den populær med millioner av avspillinger, men det stopper ikke der. Sangen har også logget hele 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, noe som rekord. Og ikke bare rekord, men det rett og slett en steingammel rekord som slått. Ingen låt har vært mer populær i Storbritannia på 73 år. Og den gang så var det sångaren Frankie Lane som toppet listene med sangen I Believe, og jeg tenkte det kunne være morsomt å høre den også sånn for å sammenligne. Så her har du den.

Det var Frankie Lane der som i 73 år holdt rekorden som mest populære låt i England med 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, som også ble slått nå i sommer. Jeg har spurt hva som var den ultimate sommerlåten for deg nå i 2026, og jeg har fått inn mange meldinger, og det går en slags, ja, vi kaller det rød tråd gjennom en god del av meldingene, og den røde tråden er en rød fotballdrakt, for det var VM i sommer, og med VM så følger det selvsagt musikk, og Laila skriver: god kveld, sommersongen i sommer var uten tvil Alt for Norge med Drillos, det er en fantastisk sang, mens Lars, han skriver: det var jo en skikkelig fotballsommer, til og med folk som aldri hadde sett en kamp eller brydde seg før, gikk mann av huset, og da var det en låt over alle, Die Die, med Shakira og Burna Boy, her

Akira Burnaboy med Die Die fikk dere i NRK P1. Hvor du snart skal få nyheter, klokken nærmer seg 20. Og frem til nyhetene så skal du få en vestlandske popartist til, nemlig Mai. Her Lover.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr at hjelpeorganisasjonen taper rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at Folkehjelpen skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffere hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Sa reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
3: P1. Det er kanalen du hører på, og takk til Harald for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og er ditt selskap. Jeg skal være med deg i 2 timer til jeg her på denne fine torsdagskvelden.

En hymne om å være fornøyd med det en har, et godt stykke land, gode venner, en hund og kjærleken. Og med det så fikk Zac Brown Band seg en kjempehit I 2015. Du hørte Homegrown her I NRK P1. Og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og jeg skal være ditt radioselskap I to timer til denne torsdagskvelden. Og her hos meg så skal du om ikke så lenge få stifte bekjennskap med ei som godt plassert I kategorien en ung og lovende. Vi her I Kveldsåpen har virkelig trua på hun og tok oss en god prat med artisten Hanna Andrea. Da litt grann senere. Og så skal du selvsagt få massevis av herlig musikk. Og akkurat nå så får du The Voice-vinneren fra 2024, Inger-Lise Hope. Her hennes låt Paralyzed.

Inger-Lise Hope var dette med Paralyzed, og den fikk du her i NRK P1 på den 3. september, og jeg har spurt i FN NRK Radio, jeg, om du er glad i høsten, som jo nå har startet på, og jeg kan jo fortelle deg at jeg er faktisk ordentlig glad i høsten, spesielt hvis høsten er litt grann tørr. Jeg er veldig glad i friluftsliv, jeg liker godt å sove ute i telt i skogen, og noen av de fineste turene jeg har hatt, de har vært sånne septemberstura når det er litt sommerslig, litt høstlig, nydelig lys ute, og begynner å bli litt sånn gult og rødt på trærne. De som har svart i appen, de er mye enige med meg, altså over halvparten har svart at de er veldig glad i høsten, den er så fin, og så er det da en tredjedel cirka som gjerne skal ha hatt sommeren litt grann lenger, og så er det da 12% som sier at de gleder seg enda mer til vinteren. Det er jo noe å glede seg til da, og spesielt om man er glad i å stå på ski, og den slags. Om du har lyst til å være med og stemme, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til P1, og så får du opp avstemmingen der og kan trykke på da du vil. Jeg heter Alexander, og nå så skal du få litt norsk musikk med tidligere Madrugada-vokalist Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea.

Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer, hørte du her i kveldsoppvent i NRK P1. Nå når dere har blitt 19 minutter over 8 denne fine torsdagskvelden, og det kommer stadig nye talenter innenfor musikkbransjen, og vi her i kveldsoppvent, vi har lyst til å bli bedre kjent med de nye artisterne som dukker opp, og straks så skal du få møte Hanna Andrea. Men aller først skal vi få en ordentlig fin svensk låt. Fra Victor Lexell, her er hans nydelige svag.

0: Dette var Victor Leksell, dette her med Svag. Her i kveldsåpen så digger vi norsk musikk, og når vi hører noe nytt så må vi dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Og denne gangen så skal vi bli kjent med Hanna Andrea. Ellen Flå møtte en dame med en fot i Narvik og en fot i Oklahoma, USA, som nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for den beste parten i USA. Det er fordi jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så, faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye i Norge. Men jeg har bodd i USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du er jo veldig god til å prate norsk da. Du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis, så jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, i snakkende stund spilt av over 120.000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje single fra EP-en og spilles på radio lokalt i Nordland. Nå Hanna Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg. Nei. Kult!
2: Ja. Og det ekstra stas, for tilknytninga til hjemstedet til faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min, og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, sånn litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august i Skottland, der hun setter opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på skolen i USA. We all know it's meant to be. We're going down in
1: history as the people up in Shakespeare choose his favorite crime. Jeg studerte musikkteater i high school, og det var faktisk en skoleprosjekt å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger, og vi fortalt til å gjøre en sånn presentering av Shakespeare sin arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt, og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center i fjor, i New York, og i år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
2: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram i musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom det kanskje mer akseptert i USA. Liksom, det flere folk som vil studere kunst, eller som gir ut kunst. Det bare mer populært, på en måte. Det morsomt, fordi jeg studerer musikk på universitetet, og det har vært mange folk som jeg sier det til i Norge, og de går, kan man studere musikk? Sånn, finnes det, liksom. Så jeg tror det er kanskje mer kultur for det i USA. Så ja, kanskje det er en del av den amerikanske delen min, men mange av de som jeg jobber med på musikk, i Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
2: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Loh, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andrea søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk i låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn... overachieving, perfectionist type person, og sånn. Jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan. Jeg skal alltid gå det lengste jeg kan liksom og bare ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt I alle de forskjellige tingene som jeg gjør så kan det bli liksom veldig mye stress og kanskje det ikke liksom det beste for meg som en menneske.
0: Og nå skal du selv sagt få høre hele Pinnacles. Her Hanna Andrea. I kveld så fint.

0: Hanna Andrea var dette her, ungelovende norsk-amerikansk artist, og hennes låt Pinnacles, som dette her i NRK P1. Det blir gjerne mer norsk musikk nå fra Bøtastein. Her Pust inn, pust ut.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

0: En skikkelig klassiker fra gamle helter I Pink Floyd. Dette var Learning to Fly. Her I Bergen, der som jeg bor, så kan jeg vel si at sommeren har vært litt så som så sånn værmessig. Det føles I alle fall sånn. Det har ikke vært enormt mange stranddager, men så det jo sånn med oss som bor her at får vi en fin dag, så de dårlige glemt. Og I dag så publiserte Meteorologisk institutt oppsummeringen av sommeren 2026. Hva sier tallene, statsmeteorolog Pernille Brander?
1: Ja, nei, egentlig, hvis vi ser på landet som helhet, så var det egentlig en veldig normal sommersesong. Nesten så normal at det ble litt unormalt. Men det ble altså litt grann varmere enn normalt for dagens klima, for hele landet sett under ett. Og det faktisk den kjøligste sommeren på landsbasis siden 2017. Så sånn sett så skiller det seg jo veldig ut fra sommerne de siste årene I Norge som har vært varme, og ikke minst når vi ser ned til hvordan det har vært I Europa, hvor det har vært mange hetebølger. Men så det jo disse kontrastene rundt omkring I landsdelene da, som gjør at det helt klart har vært litt forskjellige følelser rundt hvordan sommeren har vært, og det jo kanskje særlig Sør- og Østlandet, og også Finnmark som stikker seg ut som litt varme områder, ellers så har det vært ganske kjølig, og når vi ser på nedbøren for hele landet, så det også ganske sånn, ikke veldig store tall, litt mer regn enn normalt, men som du nevnte, noen områder har hatt det veldig, veldig vått, og den våteste stasjonen for hele juni, juli og august, det var i Vestland fylke, Hovlandsdal, der kom det 447 millimeter med regn I løpet av disse tre månedene, samtidig som helt vest I Agder, så har det rett og slett vært den tørreste sommeren siden 1997. Så det store bildet ikke veldig, hva kan man si, unormale tall, men når vi går inn på de forskjellige landsdelene, så det store kontraster for sommeren vi legger bak oss.
0: Da tok jeg ikke helt feil om følelsen min om Vestlandssommeren.
1: Den var nok helt, helt riktig.
0: Men nå det altså september, så da det jo på tide å legge sommeren bak oss og se fram mot den første fredagen I høsten, rett og slett. Hvordan blir været?
1: Det litt blandet drops som det ofte om høsten. Vi starter med Spitsbergen, så får det litt skyet I morgen, og det litt regn eller sludd, rett og slett, for der det ganske kjølig luft fra nord. I Finnmark så blir det periode med regn I morgen, og det ganske skyet også I Troms, men stort sett oppholdsvær. Og I Nordland, der blir det en fin dag, periode med sol og stigende temperaturer, litt over 15 grader de varmeste stedene. Men det skal blåse litt godt fra en nordøstlig retning langs kysten, både I Finnmark, Troms og I Lofoten og Vesterålen. I Trøndelag og I Møre og Romsdal også en dag med mye sol, kanskje litt regn helt nord I Trøndelag, helt på starten av dagen, og det mulighet for noen ettermiddagsbyger, ellers det ja, opp mot kanskje nært 20 grader for da Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen. For resten av Sør-Norge så det regnbyger som kommer trekkende fra vest, og de kraftigste kommer litt utover ettermiddagen, da det mulighet for torden, men med bygevær så det jo litt forskjell I nedbørsmengde rundt omkring. For de som kanskje får størst mulighet for litt sol innimellom bygene, så ser det ut som det blir nord I Vestland og I Agder fylke.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille. Ha en fin kveld.
1: I like måte.

0: Helt nydelig låt ifra utrolig flinke Emma Steinbakken, For alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Donkey Boy med Ambitions. For en måneds tid siden så kom nyheten om at artisten Sam Smith forlovet med Christian Cohen. De har vært kjæreste rundt 3 år, og da Sam ga ut album for litt over en uke siden, så var albumtitelen Hazel Eyes. En hyllest til kjæresten sine øyefarge. Og på plata så finner vi låten Moondance, som hen har gitt ut sammen med Feist, en singer-songwriter fra Kanada, som også har jobbet med norske Kings of Convenience. Resultatet en duett med 2 nydelige stemmer sammen, og som også byr på en ganske feit gitarsolo som frir til alternativ rock-fansen. Vi får også både akustisk gitar og strykere i denne låten, så jeg vil tro det er mange som kan like den. Her er han i kveldsåpent. Dette er Moondance.

Den britiske superstjernen og Sam Smith var dette sammen med kanadiske Feist med deres nye låt Moon Dance, som du hørte her i NRK P1 for denne torsdagskvelden. Klokka den har blitt 9:05. Det betyr at vi om ikke så alt for lang tid skal ha nyheter, og så kan du huske på det at du kan gå inn i appen NRK Radio og være med i dagens avstemning, som der jeg har spurt: er du glad i høsten? Godt over 50% er veldig glad i høsten og sier at den er så fin. Jeg heter Alexander Wallestad. Tenkte å være med deg helt fram til klokka 22 i kveld. Og så har jeg jo tenkt å spille massevis av fin musikk for deg utover kvelden. Og fram til nyhetene så skal jeg rett og slett gi deg en av de aller fineste kjærlighetsballadene som er skrevet, tror jeg. Han begynner sånn så dette her. Klarer du å høre hva for en låt det? Ja, det er Lionel Richie og hans svære hit og klassiker, Hello.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald i sykeseng og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt i rekordfart i sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker i Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Truls Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag og i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. To menn fra Nordmøre er tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapet en urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene er nå hos Riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen er satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i verste fall føre til full stans i Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tusen takk skal du ha, Harald. Alexander Wallestad er det som står her i studio i Bergen sentrum, og er ditt selskap denne torsdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her.
5: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

Opprinnelig så var jo dette en låt av Tom Cochrane som han ga ut i 1991, men i 2006 så slapp Disney og Pixar med den suksessen Cars, og animasjonsfilmen åpnet med akkurat denne låten nå i en ny og hakke mer polert versjon fra Rascal Flatts, og den fikk du her i NRK P1. Det torsdagskveld, klokka den har rundet 21, og det en liten time igjen av åpningstiden vår her i kveldsåpent. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg synes det veldig kjekt å få lov til å være her i ditt selskap. Om ikke så lenge så skal vi mimre litt grann. Vi skal et kvart århundre tilbake. Skjønner om jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg så hva vi skal mimre tilbake til. Var det så lenge siden også? Mer om det litt grann senere. Nå skal du få nydelig norsk musikk fra Harstadværingen og Gullstrupen Ruben. Her du ligger.

Ruben, og det som vel var hans første sang på norsk, han sa vel også at det var den låten han var aller mest fornøyd med, som han hadde skrevet, og det er jo klart det er litt sånn skummelt, når du har hele karrieren din skrevet låter på engelsk, så skal du plutselig øve på ditt eget språk, det blir liksom litt mer sånn gjennomsiktig og nært da. Du Lig heter låten, og du hørte den her i NRK P1, du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Alexander, og jeg er veldig glad i høst, det har jeg fortalt flere ganger i kveld. Det er mye fint som skjer om høsten, og spesielt da hvis det er litt sånn tørt og fint, men det kan også være deilig med en regnværsdag der en fortrinnsvis sitter inn og ser ut på regnet, og det er jo noen sånne dager her i Bergen der som jeg bor. Jeg har spurt i appen NRK Radio om du er glad i høsten, og over halvparten, eller 55% sier at ja, den er så fin, så sier 36% at de skulle gjerne hatt sommer litt grann lenger, og så er det da 9% som gleder seg enda mer til vinteren. Du er hjertelig velkommen til å gå inn og stemme der, og så kan jeg også sette pris på en melding fra deg om hva du liker med høsten. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, så går du inn i appen NRK Radio, du søker opp programmet Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Mer norsk musikk nå. Du skal få en vestlandsartist som heter Frida Amundsen, og her er hennes låt Hjem igjen.

0: Anne-Marie Almedal med låten Himmelblå, som jo var titlet musikk i tv-serien med samme navn, og den hørte du her i NRK P1. Og her i Kveldsåpen så hender det at vi går ned Memory Lane, som det heter, tar en tur inn i tidsmaskinen og mimrer litt tilbake igjen på musikk som kom ut for x antall år siden, og veldig ofte så blir jeg litt sånn, åh, var det så lenge siden, jeg er blitt så gammel nå, ja. Og sånn var det litt i dag, og ganske snart så skal vi se tilbake igjen på albumet Read My Lips fra Sophie Ellis Bextor.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Kyle Alessandro og hans MGP-låt Lighter. Og den hørte der i NRK P1. Og hvis du føler at tiden går fort, så skal jeg slå fast da enda sterkere nå. For i dag så er det nøyaktig 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips. Plater som skulle vise at du hadde mer å by på enn en stor hit. William Freyhoff Sande har spolt tilbake tiden et kvart århundre.
1: Hva får du hvis du heller 70-talls disco, 80-talls synta og 90-talls pop I samme gryte, og serverer det akkurat I det 2000-tallet har kommet I gang? Jo, da får du blant annet det her. For det 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips, men allerede før albumet kom ut, så var den britiske sangeren langt fra ukjent. Som vokalist på Spillers Groovejet fra 2000 hadde Ellis Baxter allerede toppet den britiske singellista året før, og plutselig sto dørene åpen på vitt gap. Moby ville gjerne jobbe med, og de skrev flere låter sammen I New York, uttakket til og med nei til en rolle I Baz Luhrmanns Moulin Rouge for å konsentrere seg om musikken. Og 3. september 2001 kom albumet Read My Lips. Et album som tok 70-tallets disco, 80-tallets elektronika og ga det hele et blankpolert lag med tidlig 2000-talls lyd. Først ute var Take Me Home, en ny versjon av Cher's disco-hit fra 1979. Ellis Baxter beholdt disco-kula, men pusset den kraftig opp for et nytt årtusen. Resultatet gikk helt til andre plass på den britiske singellista. Men Read My Lips var ikke bare paletta og dansgulv. Låta Move This Mountain dro albumet I en litt mørkere og tyngre retning, og en fin påminnelse om at Read My Lips egentlig var en ganske variert popplate. Ellis Baxter selv kalte den eklektisk, noe var laget for dansegulvet, andre var mer funky, mørkt og livepreget. Men en låt skulle vise og overskygge dem alle sammen. Murder on the Dance Floor nådde andreplass på den britiske singellista, så helt til topps kom den aldri. Men da Read My Lips skulle ut og leve sitt eget liv, var det liten tvil om hvilken låt som ble albumets beste ambassadør.
2: Murder's been a really great little ambassador for the album, and I have to admit that there's something really satisfying about the fact that after Groovejet, they were able to like, oh, so how are you going to follow that up? And on the next album, there's a song that became... even more successful.
1: Og med Murder on the Dance Floor og Read My Lips beviste Sophie Ellis Baxter at Groovejet slett ikke trengte å bli hennes eneste tur til toppen. Her hjemme klatret albumet til en femteplass på VG-lista, og på verdensbasis ble det solgt over 1,5 million eksemplarer av albumet. Men akkurat da man skulle tro at Murder on the Dance Floor hadde funnet sin naturlige pensjonisttilværelse på nostalgiske 2000-tallsfester, fikk den plutselig en ny jobb. Mer enn 20 år etter utgivelsen dukket den opp I filmen Saltburn I en mildt sagt minneverdig sluttscene der Barry Keoghan danser splitter naken gjennom det enorme herskapshuset til tonene av nettopp Murder on the Dance Floor.
2: I knew it was going to be someone dancing naked and I thought that sounds like something I got to see. But when I went to watch an early screening and we all sat in a little row and watched, I don't know, it was like Tuesday morning, this really quite adult, extreme, witty, dark film. And I think... even from the video of Murder on the Dance Floor, there's always been something at its core that suits a sort of dark triumph, so it kind of worked.
1: Og med filmen Saltburn fikk Read My Lips plutselig et nytt publikum. Nå fyller debutalbumet 25 år, en plate som skulle bevise at Sophie Ellis Baxter kunne følge opp Groovejet. Og selv om albumet for lengst har nådd voksen alder, det en låt som fortsatt nekter å oppføre seg deretter.

0: Sophie Ellis Baxter med hennes spreke 25-åring Murder on the Dance Floor.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK

0: Dette var Bernhoft der med We Have a Dream. Det skal ikke så veldig mye til for å sette fyr på ryktebørsen rundt bandet Oasis. Faktisk så holder det visst at Noel Gallagher skal snakke litt om fotball. I går så gjestet han et radioprogram på Talksport for å diskutere starten på sesongen til Manchester City, men programleder Andy Goldstein hadde naturligvis et langt viktigere spørsmål på blokk å si. Blir det mer Oasis neste sommer? Og Noel svarte på sitt vanlig vis akkurat tydelig nok til at Oasis-fansen kan begynne å lete fram soveposen og gjøre seg klar for billettkø.
1: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we've got to do something in the summer, right?
2: That's all we need.
0: Ja, vi trenger ikke mer for å få fyr på ryktebålet igjen, men foreløpig så er det ingen nye Oasis-konserter offisielt bekreftet. Men britiske medier har allerede meldt om planer for 2027. Blant annet så er det snakk om en solid heimkomst på Manchester City sin egen heimebane, Etihad Stadium. Så offisielt er det altså ingenting å melde, men uoffisielt så har Noel Gallagher nettopp gitt Oasis-fansen mer enn nok å snakke om. Og siden vi først har satt i gang ryktebørsen, så kan vi jo like så godt sette i gang Oasis også. Her er vel det som er deres aller, aller største låt, nemlig Wonderwall.

Dette var selvsagt Oasis, dette her med Wonderwall. Og den hørte du her i NRK P1, hvor det ganske snart skal handle om film. For gullpalmevinneren Fjord har Norges premiere på kino denne helgen. Straks så skal du få dommen fra NRK sin filmkritiker. Men akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Cezinando. Her er Ingen lager helvete som vi.

0: Dette var Ceci Nando, ingen lager helvete som vi. Den norsk-rumenske filmen Fjor vant gullpalmen i Cannes i mai. Denne helga så har han endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at det en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu rette nemlig flengende kritikk mot barnevernet i filmen Fjor, som innspilt i Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest i roller med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt i et velmenende velferdssystem. Dette har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: Hva skjedde til deg? Jeg fell down the stairs.
4: You had to pray every day?
1: What happens if you don't do your prayers?
4: Is there a physical punishment?
5: Define physical.
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord i 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
6: Du bare stjeler meg. Du skal ta fra meg babyen.
7: Don't they have to prove what they claim?
8: Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien i fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt i ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene i barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg i magen.
1: What do you want me to do?
7: Nothing. He did your best. Now, I take over.
9: Terningkast 5.

Utrolig fin sang ifra skotten Lewis Capaldi. Du fikk Bruises her i NRK P1. Nå er det ikke så lenge til klokka er 22, da får du nyheter her, og så er det Synnøve som Abe som overtar med signert Synnøve, der du i kveld skal få møte artist Sigvart Dagsland. Der skal du mellom andre få høre at 30 år etter det makt i de foldede hender, så skal han på kirketurné med hele samlealbumet, og hvordan sorgen etter svogerens død ble til låten Alt jeg så, som han også fremførte i sin venn Ari Behn sin gravferd. Nå hører du altså på NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge denne torsdagskvelden. Frem til nyhetene får du en ordentlig kul klassiker ifra Journey. Her er Don't Stop Believin'.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende er varslet, og E16 er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren er til slutt dessverre omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og sendte tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
6: Signert Synøve. NRK
7: P1. Nå er det 30 år siden albumet hans «Det er makt i de foldede hender» med 12 salmer ble utgitt, og han skal nå lande rundt på turné. Men aller først så stopper han innom her hos meg og deg i kveld. Jeg skal få besøk av sanger og komponist Sigvart Dagsland, og stikkord for de neste to timene, det er håp, trøst, glede, salmer og turné. Mitt navn er Synøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: Lilleblod.
1: Etter at kong Harald gikk bort tidlig fredag morgen forrige uke, så har også folk over hele landet vist sin medfølelse og sorg. Av alt han vil bli husket for, så tror jeg at for meg så var det den enorme kjærligheten og skal si, ekte gleden som han viste overfor sport og norske idrettsutøvere, med et stolt og bredt smil og en god, varm bamseklem til medaljevinnere og idrettshåp. Og han var jo selv en idrettsutøver og konkurranseutøver av rang som seilekonge på havet. Og vi sender en sjømannshilsen og honnør mens vi reiser årene våre til seilekongen, verdensmesteren og OL-deltageren, som altså i avisene smilte

0: 30 år altså etter utgivelsen av salmeplaten «Det er makt i de foldede hender», så vender nå Sigvart Dagsland tilbake til salmene. Da denne platen kom i 1995, da fant de gamle salmene veien langt utover kirkerommene og traff mennesker på tvers av generasjoner og livssyn. Velkommen hit, Sigvart Dagsland.
1: Tusen takk, stor stas å være med.
0: Og det jo slik da at du denne høsten inviterer til en helt spesiell kirketurné for første gang, og det vel nærmest de 21 kirker rundt i landet, så skal dette albumet for første gang fremføres live.
1: Det skal det. Vi gjorde bare rundt 10 konserter med det når det kom i 95, og da gjorde vi aldri alle sangene. Og så var det da, du vet, døtter, vet du, de ganske smarte, hvis, og det var Emma, det var yngste datter, som foreslo

0: Oslo, at det burde jeg gjøre igjen. Og nå det jo 30 år siden, så da tenkte jeg liksom at å gjøre samtlige låter med fantastiske musikere, det har jeg veldig lyst til. Særlig siden jeg ikke har vært så mye borte I de sangene siden.
1: Litt om Det makt I det foldede hender, det også salme nummer 631 I den norske salmeboka.
0: Du kan dette uten at du Synnøve.
1: I seg selv de svake og små. Han har lovet at svar skal du få, kan man lese da av teksten til Trygve Bjerkreim, og komponisten her altså Øyvind Tønnesen. Hva betyr denne salmen som faktisk altså, det var en av ønskeskonserten her på NRKs mest spilte sanger. Hva betyr den for deg?
0: Nei, det var jo den som startet hele ballet. Det var jo altså, bare for å spole litt tilbake, så var jo ikke jeg opptatt av salmer I det hele tatt. Jeg var ikke opptatt av salmer, vi pugget det på barneskolen, og jeg hadde ingen forhold til det. Jeg visste at farmor begynte å grine og tenkte på det, og at liksom familien min var ganske kristent orientert, men jeg hadde ikke noen forhold til det. Så poenget at den sangen, den lå liksom på pladespilleren til min farmor og farfar sånn rundt 1970, når lille Sigvard var 6 år. Og Erik Hillestad, leder av Kulturverkstedet, som liksom har gjort det til en sånn ting å la folk som vanligvis ikke du forbinder med salmer gjøre salmer, han spurte meg om jeg kunne lage salmeplade på slutten av 80-tallet. Og jeg svarte blankt nei. Han spurte meg enda en gang, nok en gang blankt nei, det var bare ikke aktuelt. Og så ringte de fra NRK, og da jo det litt alvorlig. Det var lørdagskveld de skulle hedre Trygve Bjerkreim, og spurte om jeg kunne synge han. For å senke snittalderen med 30-40 år på de som hadde sunget han før. Ja. Og så tenkte jeg om, og så begynte jeg å spille på han, og tenkte, denne kan jeg selvfølgelig gjøre på min måte. Så gjorde jeg han I det T-programmet, og når senere kameralysene var av, så sa jeg til Erik Hilsen, nå vil jeg gjøre salmeplate. Så det liksom den sangen som gjorde at jeg lagde salmeplate.
1: Og nå skal altså albumet Det makt I de foldede hender, det skal fremføres live I 21 kirker. Du starter I Kristiansund 11. september og avslutter altså I Sandnes I november.
0: Vi har allerede solgt ut 8 eller 9 kirker, så det jo helt, helt fantastisk. Han heter Torjus Vierli, han som liksom min høyre, og han har vært I mange 20 år. Og så det David Wallenbrød som spiller Hammond-orgel, så det altså flygel, Hammond, og så det elgitar og det Espen Tappel.
1: Det 100 år siden nå, siden den nynorske salmeboka kom ut, og vi vet at salmene de står veldig sterkt I nordmenn, for når NRK hadde sin salmeboka minutt for minutt-sending, det var altså 600 timer, Sigvard Dagsland, med salmer direkte, og det var 200 kor som deltok, ja da hadde nærmest vi her I NRK seerrekord.
0: Det jo helt utrolig.
1: Vi skal rett og slett høre her og nå. Det makt I de foldede hender, og så blir du, Sigvard Dagsland, gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte «Det er makt i de foldede hender» med deg, Sigvart Dagsland, for du skal også ut nå på turné og spille alle salmene fra albumet, og noen til har jeg hørt.
1: Ja, jeg skal ta det kirkelige av mine da. Så det fem av mine, og hele den platen, og så ga Gud en engelsk plate som heter Hymn, som da også en låt fra. Så dette ble annerledes for meg også. Jeg har liksom gjort mine sanger ganske lenge. Caroline og meg har hatt turné. Så dette ble jeg veldig annerledes, så jeg gleder meg veldig til å gå inn i det der landskapet igjen, og har allerede øvd, og jeg merker liksom at det en veldig kraft å gjøre denne platen i kirkerommene. Det virkelig en kraft som jeg veldig... Ble litt overrasket ved hver gang.
0: Du varmer nærmest opp, skal vi si, kirkene rundt i landet før de store julekonsertene gjør sitt inntog.
1: Ja, det kan du si. Jeg gjør kanskje det. Jeg glad i å spille i kirker. Jeg har gjort det hele livet. Selv om det oftere konserthus. Men jeg må si at jeg liker veldig godt å spille i kirker. Og disse sangene er jo skapt for på kirker.
0: Hva det som magisk ved å spille i en kirke?
1: Nej, det er jo liksom det er jo et gudshus som som skapt for å nettopp ha en meditativ forhold til å tenke over hva Gud er i livene våre. Og så er det jo ikke minst så den rammen er bare lagt av seg selv. Det er ikke et konserthus der du skal skape en scene og lyssette den og sette inn kulisser der. Det er virkelig der de på en måte skal ha blitt fremført gjennom flere hundre år og der de skal være. Og det som annerledes med det jo det at vanligvis sitter du og synger selv, mens når vi har vår konsert også, så er det liksom vi som gjør en tolkning av disse sangene. Og da får du kanskje hørt dem på en annen måte enn når du synger dem selv, rett og slett. Og da kan kanskje de tekstene tre fram på sitt beste, så er jo de, og det er jo de vi har valgt da, de beste som på sitt beste, så er de jo så enormt fulle av håp og trøst. Og det er jo noe vi trenger i disse tider, egentlig til alle tider, for det menneskers liv kan være ganske kaotiske, og omgivelsene kan være nådeløse noen ganger. Så det er på en måte sanger som da fulle av en slags aksept om at du sett, du verdsatt, og du tilgitt. Så det er veldig fine ting.
0: Det noen som kanskje har opplevd og vært i en, hva skal jeg si, det kan være en dåp, et bryllup eller en begravelse, hvor altså norske prester, i hvert fall tidligere, har hatt en tendens til å noen ganger legge disse melodiene litt for høyt, sånn at man piper der oppe.
1: Ja, det jo noen sanger du ikke skal starte for høyt, for eksempel «Ja, vi elsker», da går ja. Det skikkelig gale. Nei, altså, det, ja, det, de har tonet, nå tror jeg de har sledet litt, men de har vel lagt de litt ned nå etter hvert, men det jo organistene som liksom står for dette, men ja, det klart det ikke alltid like lett å synge de her sangene. Jeg er jo ikke selv veldig ofte å sitte og synge salmer i kjerker, det må jeg jo innrømme.
0: Men jeg husker at jeg passet på min salmebok med stolthet når den skulle alltid ligge i sekken på mandaget, for da hadde vi en salme vi skulle øve til, og så sang vi sammen, og jeg likte to ting. Jeg likte det å synge sammen, jeg synes alltid det veldig vakkert, og så er det jo et sånt ordtak da, som har vært med meg siden norsktimen på videregående, og det var at diktet skal romme det uudsigelige, altså det som bare kan komme liksom, mellom disse linjene, så kommer det til deg nå. Og det føler jeg salmene også, kan man si det? At de rommer det uudsigelige.
1: Og det synes jeg det er så fint sagt. De er små portaler inn til noe gåtefullt, sant? Og det gjelder jo alle dikt. Jeg gikk jo på nordisk. Det var mitt kjekkeste studie når jeg tog nordisk. Og da var det jo det å plutselig bruke tid på å sette seg ned med et dikt. Det er jo litt av det du sier med du sier en linje, og så tenker du gjennom den, og så kommer neste linje, og så begynner det å tre fram noe mellom linjene. Og det å få tid til å gjøre det, da var tydeligvis Synnøve Svabe en flink elev, for unge Sigvart, han dreide en lang idé. Men altså, hvem skulle trodd den gamle stuntreporter Hans Svabe har altså svart belte i salmetolkning, mens Sigvart stryker.
0: Jeg kan begynne å skrive tekster for deg, Sigvart. Du kan ta det etterpå.
1: Vi kjører på.
0: I for eksempel kirker i USA, vi skal ikke lenger enn til Brooklyn, en liten sidegate der kanskje, så finner du menigheter hvor, hvor kappene flagrer, der så vidt ikke vinduene knuser, og de synger ut salmer av glede, ikke sant? Vi har jo sett disse gospelkorene. Mens i Norge så blir det liksom litt mer sånn, man skal si, trist og neppo, eller? Eller har vi salmer i Norge også, som vi jubelbrus?
1: Vi har det, vi har salmer med jubelbrus, og det klart, den tradisjonen vi tilhører er jo litt sånn, den jo litt melankolsk, ikke sant? Så, så det blir ikke så futt og fart, mens amerikanerne gjør jo alt, for eksempel tenk på amerikansk jul, amerikansk kronerjul jo noe helt annet enn den norske salmejulen, men det finnes noen norske også, og for eksempel, om du har tenkt å spille deg være ære nå?
0: Det det jeg har tenkt til.
1: Ah ja, for den jo nettopp en sånn, da var da jeg tenkte på at Ole Edvard Antonsen kunne komme til sin rett, ikke sant? Og det kunne, kunne frese litt, og den jo virkelig en sånn jubelbrus, hvor han bare gir seg over, og det ganske få sanger i den der kirkekanonen som gjør det.
0: Det jo en hyllest av både død og liv, vi må ikke glemme det, at, at man feirer jo kanskje også det som kommer etter døden.
1: I høyeste grad, og det kan jo være ganske voldsomt å tenke at det ja, at det en fantastisk ting å gå over til andre siden, og det jo litt voldsomt, for dette, vi har jo aldri vært sikkert da i sorg, hvor vi har følgt folk over til andre siden, og har tenkt at det ikke så mye jubel med det, men den tanken om at det liksom egentlig et ganske kick når du kommer over til andre siden, den jo den jo av og til verdt å tenke på da. Og da tenker jeg ikke særlig kristent, jeg tenker bare generelt at det må være sånn. Sånn i livet, tenker jeg.
0: Et lite kick.
1: Ja.
0: Deg være ære, Herre over dødens makt. Vi straks tilbake.

0: måten det er makt i de foldede hender, og Sigvart Dagsland, du gjest her i kveld. Og det jo vanlig at nordmenn kan kjenne på, hva skal vi si, et eget tap og sorg når en offentlig person og et statsoverhode som Kong Harald har gått bort. Kanskje påminnelse av egen sårbarhet. Har du kjent på det de siste dagene?
1: Ja, absolutt. Jeg har kjent på en veldig sorg. Jeg har samtidig, først og fremst en sorg selvfølgelig, så der har jeg likt med alle nordmenn. Han var jo en veldig samlende figur og en utrolig smart og klok og morsom konge. Og jeg synes det vakkert da, med den måten den markerer det på, at folk bare må gå til Slottsplassen eller ned til Blå Steinen her i Bergen. Det en veldig fin ting med det, for jeg tenker jo at sorg gjør seg best når den deles. Sant? Det noe med å... Når en holder på sorgen og knuger den inni seg, så er det ikke bra. Det fint å dele den sorgen og snakke om det. Det jo det alle sier når du opplever sorg i livet ditt. Å gå over kneiken, det når du begynner å snakke om det. Hvordan du har det. Og det føles overveldende i starten, og så er det bare sånn at det er forløsende når en endelig får snakket om det. Og... Sånn sett har det vært et veldig fint rituale. Og den siste tiden har vært full av noen sånne ritualer. Det trenger ikke meg til å si hvor alvorlig det er i verden, ikke sant? Hvor voldsomt det er i verden, og hvor usikkert det er i verden. Samtidig så har vi også nå plutselig hatt et fotball-VM som var en sånn kaskade av lys, da. Mm. Og som også kongen fikk være med på. Og så har vi da hatt kongens død nå, som jo er full av sorg, og spesielt for de nærmeste, som jeg jo kjenner litt, så er det noe med at vi allikevel får delta på en veldig vakker måte. Det er en veldig, veldig fin måte, synes jeg, at det norske folk har fått lov å dele den der felles sorgen. Jeg synes det er veldig løfterikt, rett og slett, den måten det er blitt gjort på.
0: Sigvart, du har delt med det norske folk tidligere din personlige sorg, når du altså mistet din svoger, så skrev du denne natten en sang, egentlig både til han, men også til din søster, Alt jeg så.
1: Det gjorde jeg, og han døde, Tore var bare 39 år, og de hadde to barn da, Trond og Jon, og det var jo... Min søster var vel nesten det samme, så det var jo veldig tidlig, og det var kreft. Så dette, han døde resten på nyttårsaften, jeg husker, altså på kvelden. Og med en liten sammensveis av familie, så dette var jo voldsomme ting å gå gjennom utmattende. Det bildet som ble sittet igjen i meg var da når vi kom ut på trappen på sykehuset, og det var nyttårsfeiring i gang, så vi stod der familien vår, og så vi da raketter som feiret det nye året. Full fest, festkledde folk ut i gaden, og du vet, helt absurd var det å stå der og skjønne at det skjedde samtidig. Og da tenkte jeg at de rakettene ga en eller annen melding til oss som stod på trappen, om at livet fortsetter. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det være. Og alt det tror jeg ble værende hos meg, og så skrev jeg da noen dager etterpå alt jeg så, som jo ender i en veldig dur helt på slutten, når hele koret synger svær dur, og det er liksom det jeg har tatt med i det der håpefulle da. Og så når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, wow, dette er jo sterkt. Og så tenkte jeg på søsteren, men tenkte jeg, uff, nå går jeg opp i ganske alvorlige ting her, og rode bort i hennes sorg, så jeg, men jeg tok sjansen, jeg spilte den først for mine foreldre, og de syntes den var veldig fin, og så spurte jeg, kan jeg synge den for Mette og vise den, og så syntes de det, og så da en uke etterpå, så viste jeg den til henne, og det var, da var jeg ganske nervøs, jeg lurte liksom, går jeg over stregen her, men hun syntes den var veldig fin, og så tenkte jeg, ok, da er den lagt, da skal den ut, og da opplevde jeg jo at Tore sine venner og familien har brukt den siden til å minnes han. Så det ble en veldig fin ting. For det jo alltid en balansegang det der å gripe inn I sorg litt, litt kjekt og freidig, eller et eller annet, og sette ord på ting de kanskje ikke føler, men I dette tilfellet så, så gikk det bra. Så, så gjorde Erik Hillestad ferdig resten av teksten.
0: Det ble en sang, alt jeg så, som veldig, veldig mange nordmenn fortsatt har I sine begravelser til sine kjære, og det ble også albumet samme navn, vant du Spellemann for I 1990. Sigvart Dagsland, vi skal selvfølgelig høre alt jeg så nå.
1: Ja, og det da jeg da valgt, vi kjenner jo versjonen min fra 1990, men jeg har valgt en versjon som kom I 2010, med noe jeg kalte litt tongue-in-cheek, men Sigvart Dagslands bryllups- og begravelsesorkester, der jeg samlet 10 fantastiske musikere og spiller live, og den versjonen synes jeg har blitt veldig fin, så jeg har lyst til å spille den.

0: Alt jeg så Sigvart Dagsland. Og Sigvart, det jo litt sånn at livet, det består jo av liv og død, hånd i hånd. Da kan man jo si dåp, bryllup og begravelse. Der gjør jo salmene seg. De jo til stede i alle disse epokene i våre liv, og betyr mye for folk.
1: Ja, det gjør det jo. Det noe med det der rare greiene, altså med hva det som gjør at vers med enderim duger bedre enn det talte ord. Det jo veldig rart, egentlig, sant? I løpet det Webster's Dictionary står det om at songwriting, hvis du nå kaller det da salmene songwriting, så er det når musikk og tekst går sammen og opp i en høyere enhet. Det blir altså noe større enn seg selv, og det jo det som må skje når en på en måte, kanskje litt sånn dogmaktig også, at du har liksom bare, du har versrimene og lignende forholde deg til, og det å prøve å lage mening innenfor de rammene, det jo noe jeg holder på med selv og sammen med Mike McGurk når vi skriver tekstene mine sammen. Det et eller annet som gjør at når tydeligvis musikk og tekst møtes innenfor enderim, så skjer det noe mer enn det bare ved det talte ord, tydeligvis. Og når du får musikk i tillegg, da tar det av.
0: Ja, sånn som det skal. Får du mange, fortsatt mange forespørsler om å synge i bryllup og begravelser?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg får ganske mange, og det hender jeg gjør det også. Jeg gjør det jo med folk jeg kjenner selvfølgelig, det er bare helt annet. Det hender jeg av og til sier ja til. Kanskje sånn 4-5 ganger i året.
0: Jeg har lest at du startet som ganske ung i Stavanger Domkor, før du altså som 16-åring ble tatt av tensingen. Og etter hvert så sovet jeg også i Oslo Gospel Choir. Og det noe magisk, er det ikke det, med å synge i et kor?
1: Jo, altså Oslo Gospel Choir var jeg jo bare solist sammen med, men altså jeg startet i Domkoret. Og da var jeg ung og beskjeden, og jeg sang under byjubileet i Stavanger 75, og da var jeg sopran, og det synes jeg var, det var et eller annet, vi var jo øvde i Stavanger Domkirke, som jo var veldig storslagen, og vi sprang rundt mellom benkeradene der, og vi hadde masse opptredende der, så det var noe som satte en tone for resten av livet mitt, på to måter egentlig, det å synge i kor, var en utrolig, altså når det et godt kor, så det utrolig gøy. Og det andre var at jeg fikk en hjemlig følelse når jeg kom inn kirkedørene. Og det har jeg altså hatt siden. Så jeg har en veldig sånn hjemlig følelse når jeg kommer til norske kirker rundt på, om det i Finnmark liksom, eller på Nordvestlandet, eller på Østlandet. Den samme følelsen, og det jeg veldig glad for at jeg har.
0: Og inn døra også til Oslo Gospel Choir, og samme plate som du var solist på, der kom også prinsesse Märtha Louise, og dere ble vel egentlig kjent der?
1: Vi ble kjent der. Det gjorde vi, jeg satt ved siden av henne på en bursdag, og så spurte jeg henne hva rosenterapi var, for det var det hun drev med. Og det spørsmålet hadde hun aldri fått før, tror jeg, så det her med ble med pratende, for jeg jo veldig opptatt av en del alternative ting. Og så ble vi venner, og det så dro vi på den turnéen med gospelkoret, og så har vi vært venner siden. Så jeg kjente godt Ari, og har blitt kjent nå etter hvert med Durek også.
0: Jeg har valgt en sang som dere begge to solister på, eller synger på sammen med Oslo Gospel Choir, og det er altså Deilig er jorden, og grunnen til at jeg har valgt den, det også en sang som jeg veldig glad i. Jeg hadde den i barndåpen til barna mine, jeg har hatt den i bryllupet mitt, og jeg skal sikkert ha den i begravelsen min også. Og det jeg får sånn klump i halsene når det kommer til det andre verset, slekt skal følge slekters gang. Og da er det egentlig som om, ja, av besteforeldre som ikke er lenger da, er til stede sammen med oss.
1: Jeg helt enig, og så tror jeg det er, for det med Arne et alvor igjen, og det alvoret er jo denne gamle presten til Ingemann som skrev han. Han skrev han jo under krig. Var det den tysk-franske krigen, eller treårskrigen, husker jeg ikke, men melodien er eldre. Og det er et eller annet med at man aner at det ikke er en lettvint frase, deilig av jorden. Det en frase fra en mann som virkelig kjenner livet, og ser at det vanskelig der ute, men allikevel kommer med et sånt utrolig vakkert budskap. Og midt i den tiden vi i nå, når kongen akkurat har dødd, så jo det en sang som jeg sier, tenker vil passe veldig godt inn I det.
0: Oslo Gospel Choir, prinsesse Märtha Louise og Sigvart Dagsland, deilig jorden.
2: Deilig jorden. Prektig Guds himmel. Skjønn sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi

0: Signert Synøve på NRK PN.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.
8: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK PN, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synøve Svabø.
9: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
10: Nei, jeg tenker det har vært fint. Det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
9: Ja.
11: Eller han ble jo nesten 90 år.
9: Ja, det noe med det.
11: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte jeg, når min bestemor døde, hun var 94. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
9: Og langt liv.
11: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen. Og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg er halvt engelsk, så han minner meg litt om hun, dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig. Og så det er litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
9: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på skautet og re så fort hun kunne.
11: Ja.
9: Med korgene på slep.
11: Ja, ikke sant?
9: Man får sole opp en hest da, hvis det blir tøft i helgen. Ja.
11: Kanskje nykongen også har noen sånne aktiviteter.
9: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
11: Surfbrettet, ja, der ser du. Det er ganske risikabelt det der. Ja.
9: Kort å gå skyttel solastranda og fly til Stavanger.
11: Ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
9: Du, kort, har du noen planer for helgen?
12: Ja, jeg skal på dugnad.
9: Dugnad, har du hørt kjedelig, eller hva det dugnad for?
12: Det sånn rustbussopplegg.
9: Å, det gøy. Rustbuss er gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra. Yes,
13: På hytter, bare slappe av.
9: Hyttetur, ja. Ja, det rutinen. Hvilket fjell skal vi på?
14: Jeg skal være i Oslo.
13: Jeg skal til Hvaler.
9: Det er ikke noen fjell der, det er sjø da. Det er sjø,
13: ja, men hyttetur er jo også på Hvaler da.
9: Ja, hva høydepunktet der da? Det,
13: det blir fisking og drikke litt da.
9: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
14: Veldig hyggelig.
9: Veldig koselig, du også. Ser du. Planer for helgen, skal du noe hyggelig?
14: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
9: Hvor gammel ble hun?
14: Tre.
9: Tre, ja? Åh, det kan være litt slitsomt hvis det bor med mange barn.
14: Nei, det blir ikke mange barn, fordi bursdagen var egentlig 20. august da. Men vi har ikke feiret, så det blir bare familie. Det er ikke mange små barn.
9: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
14: Det trikset vi har fra fjor også.
9: Hva gjør du da?
14: Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
9: Hvor mange barn har du?
14: Jeg har bare en.
9: Ja, holder det.
14: Ja.
15: Ja. Vi skal på hytten i helgen.
9: Hvor det?
15: Den på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten, og komme ut i skogen. Farger på trærne, håper jeg. Blåbær i skogen, sol.
9: Og hva dere liker å høre da? Har dere en sang? Sånn, da er det helg?
15: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen med litt lys rett i øyet.
9: Det med det, men så må vi ha litt mer sånn glad laks.
15: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit By vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit By, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Straks så møter du kveldens gjest Sigvart Dagsland, men aller først, jeg har vært ute og spurt folket på gaten hvordan de har opplevd de siste dagene. NRK, Humoretaten, premiere i morgen.
1: Riktig.
0: Hva kan de spøke med nå?
1: I sørgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nå spør du godt, altså. Nei, jeg vet ikke, det må jo være kanskje ulike rutiner rundt gravferd, da. Begravelsesbyråer har jo alltid hatt mye potensial i humor rundt begravelsesbyråer. Men jeg tror at skal man lage relevant humor akkurat denne uken, ja. Så er det jo fortsatt mulig med god galgenhumor. Det ville Harald også satt pris på, vil jeg tenke.
0: Du er ganske, altså du er rå.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om alle norske sjefer tør det der, men...
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Ja, jeg synes ikke det greit i det hele tatt. Og tulle med dette med kongehuset og sånn, synes ikke det, jeg synes det simpelt, fordi at jeg så gammel, at jeg husker hva som var morsomt før og satire, det var ondskapsfullt. Leif Juster og disse her som var direkte morsomt, så vi kunne kjenne oss igjen. Jeg jo fra østkanten, så vi har jo et reelt språk der bort, i hvert fall i gamle dager. Da.
0: Og få høre litt av det, ja. Mot normalt, for å høre litt sånn.
3: Ja, altså, vi sier jo liksom, du må skjerpe deg, ikke sant, at når man råper ordentlig, da sier vi, er du helt kålabi, eller?
0: Kålabi?
3: Ja. Kålabi,
0: ja. Hvordan har disse stille dagene vært for deg? Synes du det har vært for stille, eller var det litt godt?
2: Og jeg tenker på kongen. Også for meg så har det ikke vært så veldig stille, for jeg akkurat flyttet inn i leiligheten vårt, så jeg har hatt veldig med å gjøre med den. Nei, det har jo vært mye kongestoff, det er jo det. Også på TV-en. Dieselpriser jeg ikke så opptatt av, for jeg elbil. Men Trump jo stadig noe om.
0: Vår kjære konge gikk bort forrige uke. Hvilke tanker gjorde du deg og har gjort deg rundt det?
4: Nei, det var jo da tredje gang jeg opplevde dette. Og det var en sterkere påvirkning på meg denne gangen enn de to forrige. At jeg følte at nå var virkelig en stor epoke. Slutt!
0: Ja, du, hvor gammel var du når kong Håkon døde?
4: Da var jeg 19 år. 57.
0: Jeg var på kino den dagen, så jeg husker ikke. Ja, det
4: var ikke fyrst.
0: Nei, det var ikke det. Men ja, da var du ung.
4: Ja.
0: Var du i militær, eller noe?
4: Nei, men da kronprinsesse Märtha døde. Så var jeg speider og stod for flaggvakt på Karl Johan og tråkket ut hese flagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi...
4: Ja, og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav. Det husker jeg også godt.
4: Ja. Men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne ikke kalles folkekongen han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
4: Kong Håkon hadde vært folkekongen. Men kong Olav strevet seg frem til det, men Harald har jo gjort det enda bedre.
0: Hva tenker du om vår fremtidige kong Håkon Nottene da?
4: Han tror jeg en solid fyr, men gud av meg, han skal få en tøff jobb, så alene som han blir stående.
0: Han har barn som står i rekken da.
4: Ja, vi får håpe at Inger Alexandra gjør det. Mm. Klarer det bra. Forløpig så må han stå på egne bein.
0: Men du som har opplevd tre konger, altså noen tar jo til ord for at dette for dyrt, og hva skal vi med å arve titler i 2026?
4: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona det, ja.
4: Ja da.
0: Ja,
4: da skal vi krangle om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et

0: Gjest også denne timen musiker, artist og komponist Sigvart Dagsland. Og som du hørte før nyhetene så utviklet det seg et vennskap mellom han og Märtha Louise gjennom felles sang I koret Oslo Gospel Choir. Han ble også etter hvert kjent med hennes daværende ektemann, Ari Behn, og de ble gode venner. Og han forteller at når Ari Behn døde, ja da var sorgen ikke bare offentlig, men svært personlig for han selv.
1: Ja, du kan si at den var så personlig at hele vår familie kjente jo godt Ari og selvfølgelig Märtha, men Ari som tok livet sitt, så det var så voldsomt for oss at der klarte ikke noe annet enn å prøve å takle min egen sorg, og jentene våre var jo dypt berørt.

berørt av det. Så, men jeg skjønte jo at det var en veldig sorg utenfor meg også. Men da var jeg rett og slett veldig glad for at jeg kunne synge den i begravelsen hans i Oslo Domkirke. Det var jo en... da sang jeg jo alt jeg så. Da var jeg veldig glad for da fikk jeg på en måte... da fikk jeg gjort noe i hvert fall. Da kunne det være til bruk til noe.

0: Hvordan er det å være i sorg selv, og så opptre en så offisiell, men samtidig så nær personlig situasjon som denne begravelsen var da? Den ble jo direkte sendt på TV.
1: Ja, altså, det som vi som gjør dette, vi klarer som regel å gå inn i rollen vi da skal ha. Altså, da skal jeg gjøre noe for noen som sørger, så da har jeg en jobb å gjøre. Og det er å formidle den sangen. Hvis jeg skal gå inn i mine egne følelser underveis, da, så det er det som kanskje er hele virket mitt, da, at jeg skal ikke føle på vegne av andre. Når folk er på konsertene mine, eller når en er i en sånn kirke og gjør det, under en begravelse, så er det ikke min følelse som gjelder. Jeg skal bare fortelle noe som kan eventuelt tas imot på en eller annen måte av de som mottar det. Så da trer det der profesjonelle genet inn hos meg, at her skal jeg gå inn i fortellingen, og det er det beste jeg kan gjøre akkurat nå.
0: Du og din kone også, dere er også faddere til prinsesse Märtha Louise og Ari Behns yngste datter Emma Tallulah Behn, og jeg vet også at dere to, du og Caroline Krüger, sang i bryllupet i Geiranger. Dette er jo en familie nå som ikke bare står i sorg, men også håp og usikkerhet rundt sykdom. Kronprinsessen nettopp lungetransplantert, og sjaman Durek nyretransplantasjon. Det er en tøff tid for denne familien som nærmest liksom minutt for minutt nå voktes av pressen.
1: Ja, nå synes jeg pressen oppfører seg veldig fint akkurat nå, det synes jeg virkelig. Og nei, jeg kan si at de har hatt sitt, så det er bare å sende masse lys og varme deres vei. Og det tror jeg faktisk folk gjør akkurat nå.
0: Jeg tenkte vi skulle høre en sang hvor du og Caroline Krüger synger sammen, og jeg tenkte på deg.
1: Ja, hvorfor ikke? Det er rett og slett en sang som er skrevet av både Caroline og meg og Mike McGurk, som er en sånn husvenn. Han børste med støvet av å parkere nede i gjesterommet, og så skriver vi sammen. Han er en veldig viktig mann for oss. Så det er rett og slett en sang om kjærlighet, rett og slett. I dur, det er nesten, det er jo så ofte at kjærlighetssanger er kompliserte. Og det skal det jo være, for ellers blir det jo uspennende hvis den bare skal drive med hyllest. Så derfor er det alltid som regel et eller annet hake med det hele, eller du ikke får hovedpersonen, får ikke damer vil ikke ha han vil ikke ha damer, det er så mye rart. Men akkurat denne låten her, den er en uforbeholden hyllest til den ene personen. Og det synes jeg er så deilig å ha skrevet, for det tror jeg er den eneste jeg har. Jeg vet at Jan Eggum ikke har noen.
0: Den kommer her, Sigvard Bakslapp. Og så blir du gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte altså deg med Caroline Kryger og selvfølgelig deg da, Sigvart Dagsland. Vi skal stoppe med et vedtak som kom i 2008 og 2012, så ble altså statskirken oppløst. Men da stat og kirke skulle skilles, så satte altså kong Harald ned foten på ett punkt, nemlig at kongens bekjennelsesplikt måtte beholdes. Og han fikk sin vilje, og grunnloven den fastslår fremdeles at kongen plikter å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og at kongen skal være medlem av den norske kirke. Og dette hørte vi kong Håkon den 8. si i sin første tale rett etter at kong Harald var død.
1: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og vi skal også høre når han avla sin ed på Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Noen mener at vår nye konge, kong Håkon den 8., med dette gikk enda lenger. Tror du det betyr at vi kan få et kongepar med kanskje en mer tydelig kristen tro?
3: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke nok om. Jeg bet meg merke i det. Og så vet jeg jo også at den talen som kong Harald holdt, som jo rørte så mange av våre nye landsmenn og av alle slags, om du var skjev eller trodde, ikke sant, på Gud, alle, alt eller intet, det har rørt veldig mange, fordi at de små setningene inkluderte alle som nordmenn en enorm bragd å kunne gjøre det. Og det tror jeg de vil videreføre. Så tror jeg nok de har en, det virker i alle fall som det var personlig for kong Håkon den 8. Så det kan nok stemme, det du sier.
0: Du, jeg må spørre deg som kristen, synes du det er sjeldnere og sjeldnere i 2026 at man får høre om kristne verdier, la oss si i TV, radio eller aviser?
3: Kanskje, men vi må se litt historien der, fordi at kristne verdier er en veldig fin ting. Det er jo ikke sant, det er jo dette ordet med Jesus om at du skal elske den neste som deg selv, som jo er det viktigste. Men opp gjennom tidene har vi måttet ta et lite oppgjør med måten kirken har misbrukt makt på, ikke sant, overfor mennesker, overfor skeive, overfor kvinner. Så det har vært en del opprydning som har måttet blitt gjort der. Så når han har sagt kristne verdier de siste årene, så har det kanskje vært et eller annet eksklusivt i det, at det er fremfor andre verdier, eller fremfor andre mennesker, andre troende. Så jeg tror egentlig det har vært naturlig at det har vært sånn, men nå begynner vi kanskje å øyne det positive med de kristne verdiene, som rett og slett er inkludering og menneskeverd. Så jeg tror du har rett i at det ikke har blitt snakket så mye om i det siste, men det er mulig at det nå når det blir tatt igjen, at fram igjen, at vi kan se på det litt annerledes som det er meint som. For jeg tror liksom grunnleggende at Gud er inkluderende. Det er virkelig noe fundament i det jeg tror på. Nei, altså, det er jo ikke min musikk kristen musikk, sant? Jeg har ikke noen agenda, jeg skal ikke ha folk et sted. Jeg er jo kunstner, så jeg driver jo med å prøve å åpne opp mest mulig tolkninger, og mine sanger handler 90% om mellommenneskelige ting. Akkurat når det gjelder salmene, så er jo det helt åpenbart musikk til kirken, så det er jo ingen tvil om. Men det har vært en kamp både meg og sikkert Bjørn Eidsvåg har måttet ta i starten, fordi at om du har en tro, da, så betyr ikke det at det hele altså, jeg vet ikke hva Anne-Grethe Preuss var med å være humanetiker, men la oss ta en som humanetiker da, og si at de driver med humanetisk musikk. Det jo ikke det de gjør, sant? Så det, og akkurat som jeg driver ikke med kristen musikk heller, så det har vært en litt viktig fight å ta.
0: De umulige. Jeg tenkte vi skulle høre De umulige. Hva handler den om for deg?
3: Nej, den handler bare om at det mulig. Det nok av folk som sier at du kan ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. Du sitter på gjæret og ser litt at de som sitter på gjæret, de har jo aldri fått verden videre da. Mm. Så det handler jo litt om, hvis vi spoler tilbake på presidentsidater og går tilbake til Obama, så sa jo han «Yes, we can». Det litt det samme meldingen som kommer her.
0: Og vet du hva? Det akkurat det verden trenger nå. Vi trenger «Yes, we can».
3: Takk.
0: Vi hører den her, vi snart tilbake med mer.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Sigvart Dagsland nå, så vet jeg også at det jobbes med en ny musikk. Og denne gangen det en låt til døtterne dine.
1: Du, det er den. Jeg jobber med en ny plade som jeg har skrevet ferdig sammen med Mike. Og den skal hette Hellig Grunn, i utgangspunktet skal den det. Ideen bak den pladen nok det at det skal handle om det som Hellig Grunn skal være, handle om de øyeblikkene i livet som vi synes at livet holder pusten, altså at det står noe på spill, liksom når et barn blir født, eller når noen ånder ut, eller når du står på en trapp og skal be om hånden til den du elsker for å se om det blir dokker. Sånne øyeblikk som veldig viktige. Og derfor har jeg skrevet en sang til døtterne våre som da kommer på den pladen. Så det en liten stund til å komme.
0: Jeg tror mange som hørte det du sa nå tenker, jeg var ikke til stede og trakk pusten i de øyeblikkene, det gikk så fort. Man kan alltid bli flinkere på det og lære seg det på nytt og være til stede i øyeblikkene. Hva gjør du for å være til stede?
1: Du, det viktigste jeg har gjort, og det har jeg gjort i 26-27 år, det at jeg mediterer hver dag, to ganger til dagen. Og det fordi at jeg har et litt rastløst sinn, så jeg trenger liksom et eller annet som drar meg ned og gjorde meg. Det min viktigste kilde, utenom selvfølgelig Karoline og jentene, til glede. Der finner jeg virkelig meg selv igjen. Og der kan jeg løse problemene jeg har, og se på dilemmaer i livet, og sånn. Så uten meditasjon hadde livet vært enormt mye fattigere.
0: Og når du sier meditasjon, så tenker man da selvfølgelig på pust også.
1: Ja, pust, og så, jeg har en sånn, det er akkurat som en flyver som setter seg inn i kokpitten, og så gjør de 40-50 trinnene som de kjenner så godt, men skal gjøre like alvorlig hver gang, for å klargjøre fly, og litt sånn er det jeg gjør. Jeg går igjennom litt over 40 punkter, med pust selvfølgelig, som dødsviktig i det, og da føler jeg kommet til et sted som jeg har klart å skjelte ut alt annet støy, da, sånn at jeg virkelig kan fokusere på enten bare å være i pusten min, men også å løse dilemmaer som jeg har. Jeg ser ting mye, mye klarere da når jeg har gjort det.
0: Kan jeg spørre deg? Altså, det jo en tid for ettertanke vi inne i nå, den stille uken nærmest, kan vi kalle det. Hvis man tenker at jeg har lyst til å teste litt for meg selv en halvtimes tid i helgen, hva det man kan klare hvis man ville meditert?
1: Er veldig fint med apper som guider deg, ikke sant? Som på en måte sier du skal puste, og som sier du skal komme dypere. Det funker som regel veldig bra, så jeg tror jeg hadde startet med det da. Ja, så gå på yoga da, ikke sant? Og så har du aktiv meditasjon etter hvert, så du har lyst til å bli enda mer avansert, og det er på en måte å virkelig se på områder i livet ditt som du har lyst til å se på. Jeg har ellers blitt veldig inspirert av Eckhart Tolle sin bok, sine bøger. Synes det veldig bra. Og så har jeg en sette Joe Dispenza, som en kiropraktor, som har utviklet, som har veldig fine meditasjoner. Men det finnes mange andre bra som ikke jeg vet om der ute.
0: Og så har man jo alltid den næreste meditasjonen, det jo i et sånt vakkert land som vi har. Altså gå ut i all slags vær, i naturen. Tenker jeg, gå en tur i naturen, kan jo gå sammen med venner også, men da kjenner man liksom på en ro inni seg også.
1: Jeg synes det jeg har prøvd når jeg skulle forklare folk hva meditasjon var, det var særlig veldig ukjent i 99, så beskrev jeg akkurat det. Tenkte jeg at du har gått i fjellet i to dager, sant? Eller en dag, og så setter du deg ned på en knaus etter de dagene, og så vet du plutselig hva du skal gjøre. Det er litt sånn.
0: Har du nå fyrt opp Hammond-orgle, eller det et fly som flyr forbi Bergen?
1: Nei, du, Hammond spiller ikke så mye. Det det David som skal spille, men her kommer det helikopter som skal lande på Haukeland. Så det var det du hørte?
0: Det var det jeg hørte.
1: Forstyrret
0: det
1: litt?
0: Nei, jeg tar det som et signal igjen på at jeg nå føler at Sigvarten, at han har pratet ferdig.
1: Pratet høl i høvd på svabbe. Ja.
0: Og så tenkte jeg at hvis ikke noe av dette hjelper, så er det vel egentlig bare å legge seg sidelengs da, og høre på albumet, alle låtene under pleddet, det makt I de foldede hender av deg, Sigvart Dagsland.
1: Da blir man, ja, det hadde jeg satt pris på.
0: Da blir man rolig I sjelen.
1: Vet ikke.
0: Jeg ønsker deg en, I hvert fall en riktig god helg, og så tenkte jeg at vi skulle nå avslutte med en sang om, rett og slett, gleden. En sang som jeg vet at du glad I selv. Du har jo skrevet den selv, så hvorfor ikke?
1: Ja, altså igjen, du tenker på sangen om gleden.
0: Mm.
1: Ja, altså det begynte bare som en skalaøvelse for meg. Hvor langt kan jeg gå? Altså, hvor langt opp kan jeg gå? Og så kom plutselig den sangen, og så skrev Erik Hillestad tekst til han, og da, den synes jeg kanskje hans fineste. Ja, den jeg stolt av, den en gang jeg tenker, wow, tenk at jeg fikk skrevet den sangen, at jeg... Ja, så den jeg veldig glad I.
0: Kul kis han der, Sigvart, tenker du da?
1: Kul kis på 62. Det var det jeg har sagt til jentene mine, at nå skal jeg komme når de skulle, med mindre da, hadde venner på besøk, var I de opprørske tenårene, så tror jeg med at jeg skulle komme inn I seggebukser og kapsen bakfram, og være sånn liksom kul, og de ble livredde av det. De lå og tenkte på det faktisk, at det kanskje kunne skje.
0: Tusen takk, Sigvart Dagsland, for at du har vært gjest her I dag.
1: Tusen takk. Det har vært kjekt å være med.

0: tegn til ståvån fredagskveld.
1: Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1. Takk aller først til kveldens gjest, Sigvart Dagsland, som også har gitt av seg selv både musikalsk og i ord denne torsdag kvelden. Teknisk ansvarlig, det har vært Marianne Myrhol. Og husk da at du kan høre dette og alle tidligere program i Signert Synøve ved å gå inn i radioappen, søke på programmet, og da kan du, altså hvis du vil da, høre hva du vil, når du vil og med hvem du vil i mange timer fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull helg når den kommer rett rundt hjørnet. Tusen takk for meg. Jeg heter Synøve Svabø. Vi høres igjen neste torsdag om du vil.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jeg tenkte vi skulle høre en låt som heter ikke Endelig helg, men Endelig heil.
2: Du, det var Endelig heil, og det er en sang fra det siste albumet Elefanten i rommet. Og det var en melodi som faktisk Thomas Tvedt tok fram på The Voice. Og plutselig så ble den en av mine mest streamet. Så jeg er veldig takknemlig for at The Voice av og til henter fram noen av mine låter. Det blir alltid stolt av når unge artister gjør det.
1: Og budskapet er?
2: Ja, hva er budskapet? At du prøver å søke utenfor deg selv. Nå skulle du til å si, må det alltid være budskap? Ja. Jeg skulle akkurat til å si det samme. Nei, jeg prøvde å tenke på det, man har jo skrevet den, men kanskje det er litt om at du søker utenfor deg selv for å bli heil, da.

Dager og år med en endeløs prøving og feiling, og en evige drøm om å finne en rolig havn.

og du fikk meg på gli. Mot solfylte dager som varte og varte og varte. Og jeg undra meg på hva det deg som skulle til for å bli. For å bli heil, endelig heil. Kjenne at stille den hendte meg inn.

og det å bli heil. Når byen er mørklagt og folketom, men de famlende steg

0: Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait er det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det er vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke er en part her, men i Moskva er synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som blir gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Collins, som åpna natt radioen i Still Lover, sang de. En bra start til en fredag natt. Ja da, vi på vei mot helge, og Nils Åge Nostad er i studio. Velkommen inn.

av våre virkelig store artister på rekke og rad der, Odd Nordstoga sang En sång som finns og Susanne Sundfør, Ali Jusha sang Ufor det. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

0: day.
1: Some say. Dette var Nea. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Yasop heter dette bandet som synger Only You her I natt radioen. Og før det hørte vi Kingsgurk Vann og Ira som sang Tenker på deg. Og I dag, den 4. September, det korte og greie navn som har navnedag. Og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, er en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: First Aid Kit, den synger så inderlig om Emilu her I nattradion. Men nå skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Engel synger Admiral P og Nico D sammen til slutt I den norske trippelen. Frida Amundsen før det, hjem igjen sang hun og snø sang bølga aller først. Og den oppmerksomme lytter hører nok at det Eurythmics som I gang bak meg her nå. When Tomorrow Comes.

Det var I 1991 det at mange gikk og nynna litt på denne. Eurythmics, When Tomorrow Comes, en stor radioslager den gang, og den spilles jo fortsatt. Og fikk nesten avrunde nattradion denne gang. Det Jørgen Dahl Mo som får siste ord og toner. Wherever You Go skal ha en syng og spille straks, og Nils Hågen Onstad takker for laget og ønsker deg god helg når den kommer om ikke så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka ett. Over 5000 mennesker er sakna og 1200 er bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen i Nepal. Det opplyser krisestyresmakter i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik er i hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffere hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep er et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass i Zelensky sitt utsegn, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferda til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det er mye terping, vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så er det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt, og ja. Det er jo veldig spesielt da, men det er jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteie og Ingebjørg Sandbø Løkken. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringen, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet er å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka er to. Dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av kong Harald I sykeseng har den siste veka blitt spredde I sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder I stor grad produsert ved klikkfabrikker I Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at det en multimilliard industri.
2: Men hvem I all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi og reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram, Lerø og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger I Kiev de kommende dagene. Det kom fram I den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva I Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren I Moskva, det etter at Norge tok arrest I et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt I beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivilsak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følgt opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen I bestemmelse.